Trúr a bheith taobh le taobh agus a cosir chois féimar de se in san árán agus idir stáit a stíide saharnta chuin a dárnamh an rós a gar na gailí mar chud an Galway Folk Festival siad san mar na cálíh Don Lo Canar agus a Jerry O'Byrne agus olas réfáilt féin féile ar Galway Folk Festival.com.

Fuinte atá ar an album nó glan os na ceúltóirí Breed Harper agus Ryan Malloy ceol ar bhailín le pianos móta ar ach in sa chásan bhí an vertica semit ar gá bhailín. McNamara's band agus Kitty Seans agus cluise sú fuilach as an album nósa a gaf an tawrig ar hobar ceol agus ar chláracha ele ceol ar RTÉ Radio na Gaeltacht agus mar hárlínte beig Ryan Malloy agus ar Fergus Scahala semit a nocht sa tárna de Cobblestone im la clé bisead ar glacháin is tí Maireach sa Station House i Gústlán a Bharig ar a gúgú lá bes siad gúntan chaváin ar an séú lá i mil fyrirte ar an seachtú lá agus tán tólas ar fadli fáilt ar an sívatá gar rain rainmalai.ie Dúire atá ar an áránsa a chum Dominic Maciúla Vríde sé Dominic a dírhaga chumá le cáir ó Joydon Lop, Francis Martin agus Daniel Bodwell.

Chantarán dure cheantas na háráin ar Valúchan nó ó Dominic McGillivride glach na gúnta agus a gárán na háanta Aaron Rinson Joy Dunlap po chula bheir gomínic a gafa dhídigan sa hér RTE Radio na gailtachta agus a Clark Hewell a chora láhrike an ennacht le Donald McRory. Chlas fá na ciúltóri óga trocht ar na Chunky Tunes Rúil agus Pert the Yarov a bhíon i gistach agus marsin hug Gary Carley agus Stephen McKee Chunky Business ar an album a hannig bhaha Hain on Vlinch Katavi, John McCartan, agus Owen McKee in the Downta Aidan Rinson, Real Hiri, The Ugly Customer, agus the Limestone Rock, Evi Erna Rinson on album Chunky Business, Kjoldas Shavan Bautasa, Vandalin, agus Bazuki, O Hyon Keegan, agus O Vakdaro Fai Loin.

Deir salúg ní cheanmhain linn go bhfuil cosúlaachtaí idir an áránsan, Ilicán do Bhó agus an Tárán, plúdín na man dán óg. Siidir fuair muidir ní cheanmhain I bhí na tánta idir an áránsan. Árán na chóladar ige Caitlín Máid an chiad lá riamh. Well, beig drathair na berta sin óin na cheanmhain in éanach leis an grúpa díganis don na bísa dearnach a bheith agan ar thobra sheol a lae inmh. Seo singal a ghailtí an grúpa dígí mí fear seo caite sealamh corrig óin, Mark Lo Inéil agus Prisún Hrálí. Go dé sibh slán.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Begéisteach le scona cé duine gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an gláir bar scéalta. Chréile an chláir se hána, ní féidir teangaí ana leis a gláir faoi láthair, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Bhuir géad fáilte ó chuaid ina se chuir de go stúdíú garíbecha agus an chléir bar scéalta an tairí lamsa me sin na gríanna.

Erna kolosti mshishte bidogin es nangal jor

Ta fag is ficha co, and then yang one.

0: Ich bin Airport Nation und Airport Karkik agus ahatli an Kianaris.
1: Agus kien chasulach de tair in skiel good darlo se sa darlata oin?
0: Begago John tosh the pilogi teresh trid a greener erlingus agus the nil se seller kien vu an trid chen and the termi of e fightche egna pilogi teresh an stalk more of e saura shakacha vish the termi kena an borg sa kedoch teresh an trid chen bejer gemerk ialpe a raw Tom at the non-on damage the yen of Mark the Kyle Erlingus €50 million in the Stalkin of Shane Tom at the non-damage the yen of gone in touch of the rock Erlingus Nobex Sweenus Erin Trokena Teresh Manchester a Kirkake SV Tayenta I give she on Arik Shakacha
1: Agus tá buint ag an ordú atá takathe ar freisin bhrósla leis na cinní mórras a thar fad ná fuil?
0: Nílam cinta gwyl buint mór an, mar tá Erlingus agus Rainer Freshen, tá siit slán galore a gwyna price an bhrósla, tá price an bhrósla tar éis ardú níos mó na gá úr, ach tá an cuidas mód an bhrósla cianaha ag ór an bliain ar fad, agus Nor a second to our price on Brosla Igor Gavilis Fihis shocked. Neil more on Achru Shin. Ashin Tosh Salar Gawil Nadine second or Shagas Nadine Yil and Brosla Toshid Xmuinif Nakweg Nak Lanha on Kogamor Araig Erfag Tamil Fada Akvis Dirce Gareg Gorevshi Gomerche Gyar Riven Kogar knowing St. Kate Shachtan the Koga. Tá sé lanúnt i bhádnís fuide ná bhí duine ag súló.
1: Agus há tuairis gíán go bhfuil timpla 3 milliún euro de chailtinas ag Aerlingus sa chiad ráthead an milliún se chomá. Cad is cúis leis sin?
0: Níos mó na 100 milliún euro caite sa cachrú. An agóid a bhí a có le stálcha in Manchester, bhí orú eitiltí a thógá le stáca as Aerlíntí eil ar Conra. Bhí sé trid ar sin, bhí sé Bader, Price and Brosla, bhí sé an. Ach, cailin na Aerlíntí an arigat i rihan díri, dienan si da brabach i rihan saur Sin Marangéna le Rainer, sin Marangéna le BA. Ach, carúnt mór é sin, a níos mó na bhí dine thú leis sa céad cachrú ag Aerlingus.
1: Agus, an gapan tú go gúrthig Airfort Fort Lorgan is istáchar de hetl tín uair líon na Baisinéidí ó Airfort Charcín uair a gosgaló fré?
0: Tá sé deacar a rá, mar níl Airport Port Larga, Neil Ain plan on, Neil Ain schedule on, Neil Ach Dina Rog, Merk Etelgi or Fall, Tho Kintener Sul, Neil Kintener, Neil Sheets go crua or Sul, Leshna Herlinte, Bexe Jacker Airport Port Larga, Ain Etelgi all, Gon Jontus a Coronach, August Neilam Kinta Carvath and Jontus, a Chukok and Jontus Shin. Nílam cinnte go mbeidh an Aerlíne Mór, Aerlingus, eitilt go dtí ar Port Larga, Beidir go mbeidh do mbeidh Joltas an. Agus as sin Beidir iarthar Port Larga nó iarthar Corcaí Brumdíne ag dolins an tro sin. Ach gan méid na Siachán, na gan méid na Hetchelty, tá sé deacair a rá, an mbeidh éin impact ag Airport Port Larga na planan na sin Airport Corky.
1: Gúr maith agat a óin as an óla san a reintlín agus bein mít a caint a rís dér beag a bóil óin carian son
0: an sanúlí
1: ar chúrsí taist legus sé scuíle fé a chrús agéin a rís agus gynnairdí san leis óin carian son nis tómit hún fnacht a gorkig agus tán biholí mara ó anad Mary Emma Verling ar an lína lummar. Tamil si sa bóhar bhuinan sa ag gaihir charcuí i halan na carach tá cóháil ar bun ag an agras Navrabúis Fair Seas Ireland mar chud de hachtan daundan na nagéan agus tán tús a frastal ar an góháil sa hóvaidna Emma Fáltaróth.
2: The songs were

0: Go maith anois. Abrilum, catá cloiste go tóhaidin atá tréis léas dócha se thuairteis nó ábhar buartheamh beidir?
1: Well, cáim é bhagad dúgach an cócháil sa dócha stúit, mar sin mod a stormi an cócháil nó an mascán díine sa seomra. So chosgail an pára Timmy Dooley agus an tíseach Micheál Martin an cócháil ar Maidin. Agus bhí cúpla focail ar rácha son, mi áil ar na Farragí agus Codhosa Tauchí, de Aragí na Héidin, agus stóchob go bíon rod is láidir a dúrdar ná go gaithi gachéine bheith mar chud den brosia soch an arahut a sna Farragí, so go bhalo a stóch dedachu leis an nós a bhíawn le fad an lágamach an rialtas a cuidr a bhaim as gan éan fwint na pórt ag a bhaint na tíra leis an rod so. So stóch go bíon sinne an tachtach tis mó agus stóch siatóch a tachta machas a góháil go dí seo.
0: Mar sin go mbeadh an Arnáil Fríomhádach agus an Arnáil Phoblí ag obair as láimh a chéile be?
1: Sa, an Arnáil Fríomhádach, na hiascairí, an Arnáil Acadúil, rialta sí, gnóan, gach éin a gwyl buint nú pórtaco leis an bharige. Is iad stanna bheag mar chud an górá agus ta sínú has dócha go mbeadh na pórta láthe go léir, sit i tímpl an bhúrd, a cléiridí ar nós na hóitla go dás sínú na chosint, agus codhomi chun ien of quin a hortin sin a chosint. Pa an vorstach posna a tlóin a tam chun siú lastig da horis. Cega me se ofri in gloch a stig.
0: Bi siú lach, bi siú lach.
1: Ha suul gom nofil se roch loch la stir dem an sa.
0: Vuel leidin se gafil slu aun a stoch ar leintli, agus an vuel slu aun agen gohol, agus a vuel spesio leidiu aun.
1: Tá slua an bhúrin so tá áit lána fad tá an hála lána fad agus fé mar dúirt a tá mascán dína tá dína ó áitna eile a dáin bhí cúpla léacht an sagain ó rína ón Tórc, ó Verica, ó Hasana a caint stócha air na espéris bhí chu son ag déanamh a cosint na Farragí agus a dhírig áitna fiocamach an cosint an a chur bhain. So, tá mascán ar dí ní miall a bhíheag súlach de bháin é seo. Is dócha cáta sin a ghéanamh sléis. Is miall ar an bharige mar achfain agus mar rud an hóstach dún gléis. Is dócha go gúlamar ar maidin cúpla rud cúpla fídach anna hímúil ar fáda ó mar mechan áraga ann go mechan dáin tucha sé céim níos tó. So tá an áraga súisteach tas a gandáil tá sé sin thar bheith tóchtach. Agus is dócha ó héamh O heb gachod, o heb afyn agos o heb bihyg sŵlwcht. Ni ffeidlin lan o'n siraig ag stwch ag bwynt yw sôd as y farag y ffeim ar homyd. Agos cael ahfa tolw yn a bychart yn y ffad y fe mae'r chyd fy'n ahrw son.
0: Agos sy'n rotis dawnda y gwt yn son e Emma yn o'r dîr yn ochr, ni rotis y fwyn yn le tîr yn y heir yn y fwyn hwg eisle sy'n?
1: Ni yn eichr, mae'r stwch gwyl struk down the own chun chucha fein gaird is na farragi a chosint fe fe chucha now is duchlon olvur e chun fein a glan roll at e sin a bwynt mach ach is duchlon e sin a hoi egan daun gyn roll ni fwyn in sien eich ar leisio dîr sio a cahag an tîr sio cahag an realtas doling lec leisio bai was cahag sio irwacht e hacht e sin so ta si sio chan ta luint I mean ta na limisio a chosint sio chan tacht beg cwpla blian awn saramesiad son anmynhe agus sin rodas toch dín o gyrraioch dín o siach dín o'ch yn bwyd agus gymedish pwyrtach sy'ch o'r is cwm a cehi ad hyn. Dyn nhw gwyl ein sîmach o'n nhw ein fwyntach o'n eisiau gos te na'r lli baha nhw mar yn ein sli ele. So sin ein rod, sin ein sbrwch o'r gwyn a sin ein rod gyrraioch mi dien efo stocha.
0: Mar sin ma hogan se cwpla blian ar na limistegi fe chosin sa tacht y faim y gart. Cadys fedr leis yn gynnog yn y ienaf o hef gnif biog bedr y ienaf gylai hwyl nhw gysacht yn hwyl a chawroch le behaf fi yn y farage.
1: Wel, stoch gwyl anachyd gwyd i, agos ys pwynt a anafahe sin mar wyrnt i cap yn dyn y gwyn y ffaib yn y sio rofwyrs na fedr lo hason ein rodd y ienaf ni awl orha. Ach, ni ffyr son, gan dawt ys fedr Queen of Arthena agus im agus an éifach to hogat hena in dim plach go gin rolta cod on to yen of team play force hashtel cod on to yen of team play flashtoch cod on to give me are the brewster on willing to still agus she not ela there in lagan och in no nu shield ein rod er in bop here nu in hotel a few do of tach agus be port of the horo is rod is mod cartesian is kesht. Is kechtis in a homi de kuderina tapchen board, so ni hagwil an realtis is gachin ra ira, you know, kahmi de wala dina gwil simogun. Tastino an realtis, tastino gachin and so gemer gachin a machid and go ra. So it's doch a gunirin la dina tapchen board, agas a dura miachir, a bime, agas a chun uil, nu yoshil chance, agas an son, swin of the hail le huil hain, agas kodis fade la tienef. Ma shinin paints macht the hogin la kart, ag ni wad boga shin. Don't you know how many days in Belg can a good Bruce girl I do, can a good Usad plastic girl I do? You know she's in any effort to the fads. He took through a couple of pieces of plastic, no being to his side dog. What's going on for now? Not Rod Belg. Don't you know how many days? You know she's in defriacht.
0: Brilliant, brave Bert. No, ha. Emma Falkenmes, long ago, but that's a good thing. What makes her nice is that she can go hold son. I guess we're mad that's a villain. Emma Verling and son. I had a car who got to get kind of fin go hold son. A tour bonig fair seas Ireland in of. Lelín hachtin down the nun again agus fímer de fiachan termaiden is híof idirlín an taisci agus an glana tró gudugan siad an glana hóir nóman teis is féidir chlórú nú de chróig a chlórú más buian sif si fi na moha glana na tró uair sa tachtin nú pe uair a hén si fumach ní hógan si a chó nóman cúpla rád a fiúca suas agus ó héf na drá na gueltach da tá chlóru ar an sif sa réin tlí tá bailin skellig an ívrohach agus tróig fiún tró chuma in iar hardínach mar sin si niad a tró na gueltach da Ach more on Asian trawn of food fight the tea to chlorahe lish on dashke hoin dol imun glantahoin. Nish in Tansavon Elegoif Kurishtach, Nuash Pidet Kedi, the Hudim, Hormak Begley, Amordech at a hocht in art, Imarinduni, Nagorkorine, Kugahan, a kuig a chi. Anish, Tosha Naum Spree.

0: dialin catá Róma machan isir sa tusa a éisdóir a bhfuil hosé námsprí fé mar a dédim. Agus beig go cean chóhacht an diagnú mar sin le lín víist an tarrig an sa ar an céló yes. Agus seo míd bheag nó go bhfuil míid chun tíalahhainnta san is, pléisiúid ete an tríil. Nis cadé seo ar sa tusa. Bhfuil buine míidir fad sásamh as rudaí ete, nebhcha nóha chobéidir ná buineach an té hánacalinn sá sa vasta, agus sampla a jaslam a reintliv ná. Ídel ní le véad an léirehóid a thug an sampla sa dom, ach nuair a bhín si tamáint ar an mótarvelach lena glóistáin, nuair a bhín si a meachtaisteach a lána eile ar an mótarvelach, ní maléthe go muailach rohína carte na síl si bioga atá i lór an mótarvelag agus más féidir le héad sanna hachant, Tugan sé sin anna fléisiúr de ídel. Nú, ar maina stúrin sa Daró Cineide, is priála sin a gáláif a siamú le tóváile cruig, seachas cean a hó bog, mar ná fulén tiúm a cháuna dir se. Mar sin sin samplí das na rudí a hómíd a lorag a rifse a éis dúri, agus chun a bléisiúr hénig a flé inis an sa ar an lína lum, tá gorm le ní huirisc agus Donal Mac Ruary, fáilte róid Bert.
1: Gur mai gath lenia.
2: Fáine.
0: Gharam le. Tás dí mhain aheni chuid ort, aheni beidr ná fulli gwein ort. As a bhe, tis go minn tú creil ar chúrsí rahan taumir fad a gharam le.
2: Tá mishi kéir áda ma, kifá gharam mishi agus fárachui dóid atá inar níbortí ar a gédvart sér maidin.
1: Gharam le gomal eskel, rannu fárstu, gomal eskel, gomal eskel.
2: Anu, tá chamá ma chasal ar a búinte.
0: Chiach, is kumai sin, ná bach son, ach, A gharam le, dá das nóin le tainig, bhí se cuinimh le cúpla lá nuas, agus catá fachta macha gut mar gheallar tainig agus mar gheallar na pléisiúid ate a hanaíon leat.
2: Nach mála mé de réint a bhlánin.
0: Ní len rá agat. In niúmh.
2: A chaibhsta chun le, bhí me chá fléis a sa maile, agus an áhampla thug tú faoin túáile agus faoin mótarvelach. Dúirt mi nuánam faoin túáile certalaga ge tó chváinam sa ar húáile bóg, agus dina cín teile dúirt faoin mótarvelach, ach nach mín chalúgan na trí hala sin íana, na nio chuínam si réfair. Maidil am hain, agus nio chéatam fach arrá seo go paibli, se an pléisiúr, atá amsa nach bhecim atá ag daine eile gur maram a bheith a bheith a casan na fedaige lomhéin sa gór. Éanúid atá níos múna trínú med am feicitú me sa gór, go hondúr casta a dro an bhála an áti cín tífa mó go fáirc pele, nú gan siúpa, nú go scoil, agus me casan na fedaige go dúna.
0: Fedaig stáin a bheith a gist agat?
2: Ó teicid a hárl a lána, Timpel Demli an och an Instagram sé ar mwy chéad midlife crisis. Dyn nhw'n gwyd ti'n mynd i chi'n
1: mynd i chi.
2: Mwy chéad chi'n? Bwyd am si wad hair i sin. Ag caffa grwt me ag ocoed tal y cynt gwdein o'ch lwm ochol eisiau cas yn y ffedwg. Na'r chas ma o fi me ein flin dig. Agus na'r chas me rif gyma. Agus ystwy na'r chwyn me ar gyd i gonw me drwyfysyn. Ach fi drwffwr lwm agus fi si... Ni sangwr si stryc o cwrtw brwnt hwn os chymach ystwygro. Agus chan ishi fadagam. Agus nair a hwgt rwyd ychyn mersion catw rwyd ychyn dian yr eis. Agus chwma eig rang yna le ystwy cawn na siantir i fadagas o'r sytid Mary Bergen. Agus ta mae gael o'n ochyn, agus ni le'n yr etes go gep yn ein yna gwybod cyn o'n bwyd ta mae chyd, ni le'n chwy orym. Ta mae gwyd dwnna. Ach, nair i fi na gasyr ni sôgyn, ni'r oma fe cas y smale, agus ni'r ein yna gyr fe geistach lwm, Ach, nerid hatu sgór, ta nerid o, fi nerid om am y fannach bled un y ffocws wys o ffreinol, nhw hacht y mach o sgol, nhw golo'n siwpa. Mae'r sy'n ein siant i fi am, mae'r dwi'n negasur fi me er nhw ffric môr sgór y cas yn y ffadwg.
0: Ni rau sicr am y mw a gorym le bale o hirt. Agus ta
2: nerfos chai yna?
0: Wel, beidr loe gydwch gynnyw mis Portwyd. Gwyr ma hagod as eisiau yn y rhaid. Cad ffwt hyn y gyrwnel? Cad ydyn y pleisiwyd ati hwgan sos of ddytsi?
3: Wel, cae mae reg o'r mae casela ei del nîm sy'n sy'n ffosta ar yn motor fala. Agus tîm na sŵlyn chetio chanw arym, agus nîm mwy i hilt o'r lysia a drwy, agus bim gysesta, mae'n y glynion ma'n bwmp sy'n, agus sy'n gylion sy'n arym. A nyr ochr tu'n chys sy'n arym, pleisio'r ati, a chyd rodd yr lomsa na stocu cora, agus yn fleisio'r and fleisher a wynyamsa as eadachar in the bairi ar eistugas. Clunion mwgerad dini ar rai nir ta stacu car gwaelan an hynale sy'n calche agus na jig harter a chyche. A was a good show fi ma smwytio a show agus ta clas ogumsar. Ogumsa dívse in ish. Ma ekin tu stacu car a chyche. Chedro dach eis tu yenu na grimmelar, gudokt. Glwys fyrin tu fajar nach wylsha in the fere fai grimmer gudokt. Fai mwele na ta sha kasala asag staki na staki ta kar ta sha kasala asag ta sha kasala askan kaidu e gara sha hansa wele agus kaidu e egale in shin achlenye agus garmla kaidu e egale in shin ar a leid in sa wele shin bidger mi she shartni a llana tu art agus an anos kierna a chlach tu agud agus in shin majin just seherin in chart na ta sha Nerdisha Boeschi na Dorchu Nuas Tarin Art and Moelishan, Jin Kinchin a school Nyart Spoeschugut, Agus Dorchu Ma Ritalua. Agus Mutashiv Gehebi Castle Mahasa, the Carer Mahasa, Mursin Bisul Gur Erlaid Quigna Shehead Stocker, Estian So Welishan.
0: Shehead Stocker! Oh, Erlaid!
3: During a couple of kid paid egg Banawanian, such a kind of a cancer on the Nella, Skerebi. Dorcha Maharataluyad Agazinshin and Fleischer a Winyamsa Mahen Gaminikigus Banati, been which is Steve Friege and Harn Stockishin, been Stocky Gallanergen Suspair, been to the Chichiman Nuasa Walla Arin, Agus been which a Gurla Hale Erish, been Chakasala Podjugus Roger Hort like Yella Rishna, Simon and Garfunkel, no Oasis of Chadrash like Yella, Agazinshin Bidger Munable Banati on. Nim gehen gestigera agus kurum karn rudi buena la hela na karn rudi duhu la hela na bidger rudi eldache agus in shinka toshche him freefully gilier agus wasit sha nyal pleasure beast teal gajas on the stocky shop or what la hela reached.
0: Cata tairce hig in Hainig and Sahid and Salo, yes, nether. On the special, Stolum Govil Almogun, the Chalna Voinella Topic and Dinne, Arm Lamaha, Chalna Legutlin, doing Larantlin.
2: Well, Nadiri, but for a kind of thing, Fingon, a V, Egg, Donal and Shin, Tamishiap Guri, and Pleasure Shin Ed Navni, may I didn't know what came the Idach Shania, Akumian, unmade, stocky corra, Hainsidesh, so Moscow, Homor, came the Bagnachlish, made of three who paid up. And the log the pleasure of so said smalam plid that's all the plan kitty takabo or who
0: shah
2: can all obsession in it sitar le plid ner tatu ferrente telefish ner tatu city mo ogs en on the merlin ti sire matama o malikin telenu fu en harlier term at plid walelim ogs a buskumor milta plidni sishum rosite comedine anana ten the khasa har temple rob
0: Anna yes, is my le mission agus is tocha scale a bintlish na hen chiano do chud lehin to see je leis a gormla. Cian a bhain le vóitheinig, mar sin a ghona agus ní leim bhain tigan gáin sa le stocaí a bhil.
3: Ní al ata ar gháit a bhain tigan le pledge fásta da mas mítiú ar éda leapan agus ní al gáh bít níis te se smáil am sin éda leapan an tséda tar a leabúi ní ar a léd Uar sivlian, nes ce acwyd sy'n sala no na hwyl smaile mi ad yn ni
0: sa tawr.
3: Fyna tu rhan yn no ni'n tuiad. Ia ma magu. A hynny rydyn ni'n iad yn ni gys special tan sa tawr. Byn siwyd croch dy mwy energia ar yn lŷn e di. Fio han jas gwych y sawri y sied yw. Byn ma gyr cymwaharwys. Hila gymryd siwyd, agos iad y bogw sy'n gwy. Hila gymryd siwyd y cyn lybanw y stialwm. Agos yn siwyd mal sa tronona chlenia hej ma ma fyr mysdiahiad, fyr mysdiaha mw octiad, omprym sŵas ysteriad gyd jas cwrma agos me gyrch yn ywys arw, agos ni sian tanym hart ar yn tocht agos ar yn wawsteriad agos ar yn dŵfe, agos ydym mysdiaha li yn sian lot ni hym sdiahan sian ffwn i bydger cych alcw na bydger falcw agos conyl agos salyn epsom y dorch yw sdiahan mwhaj matan agos ni sian hej mysdiaha li le sian cheda ŵf agos ni al gebi Nial gebi la eda nua nitche ar de duve agus ar a tógan sem a chrí.
0: Ó, sin amstan.
3: Tá sian casala fes dihin ástan.
0: Tá, han cart go dian na hen is in initial sour so er de hoorle ronel han ik tacht terug de stachuin o vana ha geestig dat gester shi go gunche ana hos of de henig no de vien petrol no diesel och so hartig gus no de wunin shi mach on noid son on kreger euro Glan, Shachason, 10 cent of oints in the Vahon, Huntuchlippis, Bjorn Heshin, Cad, and then talk Shivlishin.
3: Oh, Gelska Homland, I'm a Shindoi here on the Lashin, Tamagoni, Giri Eve, Eve Carm, Agoni.
0: Cad Fuchs,
2: I took to Korea, a tiert egen, egen noid and oid shin. Ags bay, bay, bay, to kin old Jimmuch, Mahont, wig noid here. Need you to go brock on social petrol, eh?
0: Not by Jimmuch. Noch more Gerai Fogarty Shaska, the Rai Fogarty Kuega. Pointe an oid a hain. Ach cogur gur míle maha gui, vi anna hain of le pointe a sun, gur míle maha gui vaseid sun a reintlin, gorm le ní huirisg, agus Donal Mac Ruary is dasa vehe gud ahine it farsi radi on a gailtach da an sa ir an sail o yas, baby tair nashle na hile on tacht an shachuin da fleishuid ate an tail. Agus bigi cuinav agus pichuin, sail o yas ag rt.ie vuel ta ar muile istig inuv si Eileen ni chnede a veg dol gudi karmaco biogli Eileen ni chnede bali Croin, cohortachas latse, big pidish kedi adal chutse a Eileen. Kahemem avoychas in overhaul le Paul McGunnellis na diri bioga Sean O'Flaherty to Gasle, John Goffin sa hagurka gvi a carulum ovaid na gashon o liha malin ang aul, vi kahar amun fuiminuv agasi del ni laved eledig. Eileen Vicioin evi amun runirte, gudin la mordach, loma.
4: Tá sé bhí géisteach le scoil na céadaoine go chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta ina sin clár cuimhnigh cinn.

0: agus bhí bhí an rud go maithe goin sa te bhí sé daí go leir ar se túr poistí a hógáil agus mehéir a hiúla an olabain agus íáil go dtíon seapan a lei an go dé ar bhharsí bot agus fan mid písí bag talam an seogus an siúd fáinine dreil préti ó chósnaí man ó préti a go hen san amsin man ó baine go hen agus thúd le a gine Herbí go tamsin go dtíir teanna me thir ferrimbag le ní smile an hiúil. Bhí me se gón sí gáil siú tíos go ar a chonara, sios go dtí polan an reinthaí fá haine baine ar an trestan na hóna agus síos cúlhhaí go dtí go dtí polan an reinthaí polan na tarónna magáhans na gcónaí na bersí teala cuana du ananta mó bhair na danig mó bhair hras agus bhaine baine ar agus bheit bóhallaat a hí sé cáhfuil agus an sin líhí sin teala agus bhil dí canna baineide agus chaún baine san déanamh cúpa le ach ní ó dhéthe legan bhí am cruúil.
1: Nar a déag tún bonscoil, chu te hatú an sin?
0: Bhí mé mhair gcónaí mórla na bónar na muidir chráibsí bhí agus bhí chasí Father Hugo Bónar scoil an ardscoil bhuiide na díag chégus a seacht agus Dascoil an scáil an bhíon sin agus faoi micín húisteire mar a bhar mé duineir Mihal ó Heratí faoi sé sin siar go ardscoil bhuiide agus Sean Stapleton is míon lára siar go ardscoil bhuiide na díag chégus a seacht ar sé nar chasín scáil agus bhí mo bhaithir réchéit a sáil siar a balas an fásta go ardscoil bhuiide so bhíon tahar ó cráb sin bhí sean na phríomhaide hanag sé steas cholas deúna ne leitir ceanin agus chasí sean scáil sin an ní díag chégus a seacht agus bhil níor an scáil tócha bhí chaise an scáil an teach cónaí an tar hiomh bhilí hórann sin mar mar a chláthir go fáil agus go mu a siar go dtíon scáil sin a nídí chégus a naí. Fastlíú an scáil go hafa cúil túsanna bliana díag chégus a naí hanig émon de bhléire nuas a chun an scáil ascailt agus bhí sé de gcónaí caiinte Seán Macfadín is banna lecha de sinna thug an óráid le lót leis agus fáilte th ró agus brála de bheith mágurúd bagir go fáilte mhór ró a hí síos an spafathg seán leis an bud fear brehíon agus bud chuma se agus ardscoir bhuiide a ní díag chugus naí. I me ceadb le na díag go leith beidir san náam sin agus bhil níor mar an múnteir ion agus bhí dúla go mán. Agus bhí an brean, bhí sé cruí go leir an námanaí beidir na ró teighil mhórig múnteirí de bhaistí gáil na scoile a mar sin hen roin mé áreitar a scáil agus roin mar cáde bhí áit díag go gcoine nar chaisim rang ní díag chugus a naí a chríní ochtar gon suas heite chu deile má dón ló builes mí na chhladaí sin an fearas éarmúla bhí sa rang sílum ba a méil mar a dheirtha sa bhéirla tíar an ála is ar bhhainmhag tá sé thuas an bailan a sló ganda na gaiilebe peidir ó coinnes na gleantaí mánas ó dúgaine a spála neasa ímag saibhne Father Hughie Swinney bhí sé san sa ranglum Páidric Magána as an Alchara sémas ó Muílagain Far muintear de braid í gálathair as don fanaithaí bhí sé sin darcha don fanaithaí agus mar se as an ardí bhag chríthaí náirtar sin na maithas áirt díag tahar ó crábhsí bhí na phríomhaide president mar deartha cahall ó bhuaile nuas sa tár má gianlaí nuas an caiim siad daanam bhí ar jet a brála in chun bhí se múniú béirla dúin bhí tionchar mhór aige sin áirin bhí múnteir a dóid béirla bhíon bhín sagart mac seinion bhí Father Io Dugainan dór Bhí sé sin teatasteach a gcónaí te saharnaigh múniú alaon dúin. Sémas Macúlas le tar ceanan bhí Seán Tumult, Seán Macúl Hanigsead agus Frank Morta agus mar a dúirt mar hen Father McShane Fasta nuas a cheantar Chealchara. Sna múnseirí bhí agún gaigas a scabhain lom, bod bhí dúl bhil tan agam an Paul Breslin. Bhí dói dhéasaige le rudaí chur chugad le bhí sé múniú matemátic dúin. Dúil sé le bhhain tá mai just a chuneal copla step róh agus ní ó mar sa maithaigh matemátic. Beta na bhfuir man dúraigh mai in náirscoil bhfuir a fuarin sin ar a chunar nar a hanaic. Paul o Breslin bhí teighbhil bhiltena aige agus mar dá mé sé le go maith agus go tuiscine le Paul o Breslin.

0: hísig ce netúil tobal chaim ceile a choisi me de smúitiú, agus go héirad choisi sé sé smúitiú, mar bhí sé sé gcónaí mar cheanar ar nuair grahísin agus tar sí. Tá tithe le ceanat éiti bhfuil tara cóirtar agus bitigar bhardain ba cehéil an sin, agus bhí sé foras go leor a cehéil agus formid mórgaiste in 56 tara cóirtar litre cearan, gita bagus deha ball am mór. Ce bhí an bhí trí hamra leapán agus bhí mé breas éstan sin na poistí gur í mór san am agus hannig beidir cúpla na dhé sin agoin bot bhí mé an seo san éitúil mé duine sin lách na gin ceanna mé de te seo le freigurthir ar ní diag nóha agus nóha a hín bhí mé de chur bolir a teach go maiis ocar lein ar bhain dúna ngáil ní diag nóha a dó agus tá mé den seo chuin agus céidir na ddíomh ní suide.
1: Thuúla tú na poistí tú héanaan sin. Ins tú fan na poistí cin chead daine hena ce goh?
0: Thead daine a gon cahala daine matar rogóhá sin a na ddíag áchtas a dó, thug mu diad le géala go maithí agus thocalainn, tá géala go leor ag na poistí ligin seo, mar ní rosa, maid caint bearla bí láfa, go maithí agus thocalainn an as ní fanatics a tháin in a herit, agus an sin tá muaia an dara daine, Kieran in trio dinge wie ook een, wie is een meester om hij gefeil. En toen we koopten ook een maal, want we zijn drie blijven in die zorgen en vertellen. Dus dat ben we eens wel een schoon is, dat is hij dan ook dokterakt. En dat kalm en koopten, dan jullie dan koopten, dat is in Amerika, en gober, en gesentuur, en dat is niet heel.
1: Pel je moet er de hoogjebre, en An tréifhse sin na chaitú mar na ngálagla mar a dúirtú for tú pas mar bhúinte ar garm, chróra, go dé mar a chuis sin?
0: Well, chead bhé ní mai hís a mála na ngálagla, bhí ma mar dheirtha lá námsere mar chróar. Dúr o fémar mar le seachan rang ar bí. A mon na nyerhin cad o'n wunchar la lort lafa la yedda hor ar a vala chiartu o hiv careers ga heri da. Nei gaf lian y mal ydl yng Nghalgla, bi post leath ffri wedi e cart yn nis. Agus ní ta sean an go honrich agus heglomsa ní ia hai mase go bara na galaga la post leas frí wa deal na hafein gil landu han go dokala mo lehi deal ach ní rudinir bi as a dinir wain sesta chol sa nomiad fwanyan fosan agus vi dini ala vi sa go grun ta hai ogo mo vali shanan agus vi sa da gol du korishtahar korishtahar agus sa dieru chormashtahar leas frí wa deal Voor mijn job moet je als vrij wedje in 8-2-2 schilom. Ik was toen aan ik prij wedje niets. Vader James McCallum was in de vrij wedje. Ik was dus een ongedi 8-2-6. Ik was gewoon met de heren vossen. Dus in 8-2-2 begonnen om te gaan jongen posten aan de wiel. En 8-2-6 en er was prij wedje dat niets. Behoorlijk me heel. Maar we zijn geweest aan de rodne jenu dan skol. Geherid o hiw ffordd neu fwyrall. No, not was a dog ar o mag mwyrdd y berl, I wasn't that confident that I could get the job, nor did I want it. But not was a she, nor hannig sy'n nis, boel ym weel. Nel dewt a byd na fi mae Tomant and Thompson and Jobs yn eil, agos ar o iegol mwyr stapw. Dewi'n fair play, gen bord agol o, agos roedd y ffwyr. Agos, fi sy'n ddechrau gael o'r son Thompson and the political, you know, Nor he'll have in Agalavan, Neil Blaney in Tresnawood, Paddy Hart Tresnawood, Senator McGowan Tresnawood, Kiggery Tresnawood, Mother Bear the formidable, but we may dray. Agus, damn, Mother Falcara, damn the hair we cared, you owe me the job, and there's some was that was a genuine sorry, good luck to them.
1: Yeah. First in job?
0: Where?
1: Agus, that to the Larag, in the Yeshin?
0: Well, she didn't go rag. Beth gwrdd mae mwrt y sain ars, bod fi mae gwrdd ni gyhyd mae dyfa ni sfar. Fi dwi'n wrdd gwrdd yn y bwys ti. No, a'n yna, fe'n eithaf ti'n mwmala cwr gwrdd ni, bod chyhyd, haro terig a dach hawr ar yna ddech as yn am, gos fe ha troed nes y gosd i gael, mae ddech as ygys a sian o longan la cwdiw, gos fi sy'n gwrdd gyhyd mae'n sgol wyrall. Vi fisa då prefab shamrog mallan ngal vi scholar doyon och hiv munchrat då agus skill fadat on but hanika scholar och med just han tien ni diagnosen ni begin den

0: grand chora rí le í an síú hean atgus ar an rundéidethe séasta an teige de bhí sé de chuirtúgus thug mu 10 míle airgad mór san nám de síú hean at. Agus an sin scáil agus an sin céim a buías mór athtó ar a dheis ar bhainem níomh brana. Bhí sin na ar a dheis agus an fátíí an lách dabre bhíontí agus eise agus ní roisí bhd sa dáile lí peidir gur téarm bhhain Tá mé déanana gur sin ar a dheis an héad le go sí te a dáil. Eise agus Seán Malóní a letar tenain chudí len bu sé sin an sapátíí an lách dabre. Nas bhí me a gcónaí a tútaí a níl bléí so chéit an dhéiríon se caiite daine muoú mór bhil chuir sé se an muoú ar fáil go méh se ar fáil agus bhí cinú deanta bhui mit scáúr. Beite gur lá agma lera agus But sinna jobbal bhí agat so bhí tú ganna d íhil. Bhí caitlín tuairt gónaí an seasta te bhí mar sé hiúr háta logur mai dín go dín scáil sin a chuid bhaid an a leihéb agus beidir rib an háart bar bhaidam a híos sal do chud asú na páisí a tuiste agus bhí sé a tuiste lua. An sa sean scáil agus an sa scáil úr bhí múnteirí ar dóiln sa scáil agus bhí méidir freistal agus bhí méidir agus bhí méidir amaíocht Agus bhí sin agan le bheith bhí le réú mála an gáilga an tal láidir. A bhí muidir tuirt go leir le bhfuil le déanú. Mar idir bhí muidir tí sa tró lofa agus bitir dhéhéad go léhann ar chumar sin na scála na haníon se jobban man ró dhéhéad go leith os a dó daltaí an fáine múntear tróir bheith agad ex cóta mar a dara. Bút bhí ceir héad sa áchtúán ar a formaid de teans le é scáil. So harusta de teta maha san air, hai jis teta maha sa hiantar so mi turt mar dar ha ronda no reto. Agus kibia tele diokat sa des. Agus in Utah, kar ugu shei hid sa skal sin Mulroy College ar kalashti na mwila rui. Mi mi donta brodo la sa sin, paishti ar doi, tashmai har ar doi, kashti gara medja hai sa kudu lin, kashti na dashmai har ee kudu lin, dini is na dunav, dini is karigart, dini, Jimmy Begley, Harry Blaney, Noel McGinley bhfuil a garaiste mór thuasan sin agus an daoine muithe. Pártí a an pháirtí. Frank Hannigan pártí le Fine Gael hí sem Milford. Bhí sé sinar bord banistí a tá daoine ar dói.
1: Tá tú brádar le staid sé brin sin a géisiar leat agus cúis bhailis?
0: A té, nar a... Sir... Jenna did the heel. Bet you go wrong. We tower them like was a job well, gan agalov, post of responsibility gan agalov. Hannig dini rodni anam. Hannin se job a be, but your ape, good doru priwaji, we on Rome, gre, ten farsha maigalor, or nielsha maigalor. Just, nare vi ma gubur in Mali Shannon, vi Paki McGinley, Patrick McGinley is dari bugga, agus Patrick McGillas, poika gubur lamar fag tamul, agus dag sa trinma, vi sa geri falna wala gugidor, agus vi am morgum di vorsin vartyaku sin Patrick McGillas, poik munchar ar doi, chai sa gud war amma, ag genu rei, fan hanyan na rangan, na wadnis mu amma, na vi misa, vi sa gudu munchar ar doi, gama gugidor, chalma da sin, agus paki, Paki Oni mar ydy'r sia, agos bu Gina Iarhar y gobwyr lomsyn sy'n nhw'n mael yn ymgalag lag, agos lyfyn ni'r un i'r rhaid, beth yna'n amein yn mael yn ymgalag ar un siadw gwrw posta ta ath yn ison, agos chwyd ni'n mysio lysyn sy'n nhw'n tŵrt ar ydy o'n sport.
1: Er ymwyr dy hen mor an sport?
0: Dim yma rodbog da lai yn eile, mor ni'n mynd masyr e. Ym mae Iarhar y wad ni sa'r, dim yma da Chalais dy un yng Nghalif, agos dyma sy'n mynd dy gwn yng Nghal, agos beth yda wana hawd sy'n erin, gymau sy'n mŵr leidr, beth gymau rhaw sy'n nis fwydde. A dyma mae ddall lai hyn eile, yma mae gael orla ffordd ar y nyrn sy'n, agos dyma mi amalgamated tîm o'r ydyr sy'n sefyrle, a dyma dyn agos ni Michael agos ffordd ar y nyrn sy'n. So dyma mae ddyr sy'n sroi sy'n sy'n bod fi gydor y gwni roedd bod rôl leidr o gwyn. Dyma mae beth yw'r ffaw Jim Leona. A gwrtyn mae'n mynd lwn le wain i gymryd i'r glaith yn ddile. Yn edyn gwy dŵr. Ni'r o hannu jyst tais mae fi ond gwrtyn mae'n mynd lwn i gys horsyn derwyl am. Bod fi dwlwg am y saffel agos fi mae gyrch yn ei ffordnio saffel, ffordnio siocr agos ffordnio belgyla. agus sin sin an seo na haigh mo letir canin, hannig fargad

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se bhgéisi ar lascan na céadaoine an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in sin an glór cóisir cheol. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghilí anna leis an glór faoi láthair, chuir is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.

ag duine agus mar Harlan seo tá Albert Fry lu a seo coplú ar agus muid sa tóir in seo ar an tríocha áran is ansa linne mar réil. Mar go leor agus RT Punk AI tésagum tísir tinine géisiarlam tarin séirtear seo tá mbeidh gurí go ahanna le gine an deis málú sacú sin a chur ar ré agus tésagum fásta nach bhfuil coide go bhála na coide go na nuasa sin Facebook na ríomhúr a fiú na Instagram na gahabí den chineál sin na checks agus was seo hanna coppla litir iste ad na man seo fásta mu siú gurí sinna dhéanú go dtíar a scríúigi síos an tóran an tárannaí nó an grúpa ceáil agus an tú fásta go tíhfuil airad measa agatsa ar an físa airid ceáil sin agus dhéanam sé cinse go raibh sin goideachta na coideachta adlanna máltarí agus buíasta a dhéana bheith sé tuirt breithiúna sa bí arú seo a Harbí. Tá coppla céad is tí a ná ghlach leis gcólann cin a bhfuil meas agatsa ar in san éireamh in seo. Agus bhí mé gin sé díobh dar náide a chairde go mé muid is tá an 7ú 8ú le déag ba go mé a tarint airde in sin ar an liste seo ba na máltaríte aráiste gom sa agus tarne am se airgin sin ar an liste sin agus muide contas chun déirí ó ifhar a tríocha go ifhar a chinéag agus an sin stap muid in sin agus ar an tríú leis fiad de bhí bheitheamh ar an tríú leis fiad de bhí bheitheamh a nóna brach in sin i mal fáiste Bé ceáil oran RTA imo chuideachta ar an chléir an leisin agus bé muid in sinna contas chun déirí ó ifhar a dé go ifhar a chin agus é tá súil go mór leisin. Agus osan seo mu sé bh geirí bheith an ar goideachta tá líon bheg éitethe. Líon bheg éitethe le thartaiste ar cuairt agan in nóna brach an leisin. Má go leor, ben ceáil oranna in sin, dearan go mé go leor na máltarí in sin a bhí gobar ar an tugra seo fásta a mo chuideachta agus é, ba muid géiste lena na foin le na huarain seo agus beidir an ceáil oranna in sin a tuairt blasú dún de chopla cena acu fásta beá ar an chléir an leisin agus mar dú mátá líon bheg éitethe in sin. Má te tú geirí gáil bhd a géistenais. Má tu tú geirí gáil tú héns coppla duine eile an gabí le déanú agad a gáil le deaghil lein. Agus tá má fanine riomh fásta thutaíh inas chu mar seo na méin hóisialta agus de réir sin na leth má roin fásta. A mé hé tú deaghil le áran é MH, a mí pans pepper, a mí sé pans pepper, fána ha me sila, tés a gom ta dréra ku sána han sa, a mí non, tárnye maha, o nyele pán sin a gobar, fána ha ma lát, trial pán alin ish, ta da hiúl anish a kurtu pepper, a da hiúl a kurtu pepper, ta shan box a cornflakes in the lean sa box a brusker, yin ish ingri hi tóg sin a maha, ta du rey an ish, oran, AMH, RAN, RNAG, ag RTE Punk IE. Sin áran árna G ag RTE Punk IE. Agus ba tú ábod gala stia a botagi RTE in sin an nóna brach. Ba misu ma hí stia fanart liv agus ba in cálar in the stia fanart liv agus ba gita krakil nish mura dút ma nyala lín vig ticid acu seo. Agus ní ticid tu siad sír an aisce a caithe tú de éit a chur an éirige. Má go leor bé arta éit a chur an éirige. Go dhéanamh dhéanas muid sin fórais go leor. Áran, Orna G ag RTE Punk IE Seol Ríofast a Adlin. Tu hén de ainm do hálú agus dhéanamh sé cinn sé go méid de ainm ar an dara san sin agus go mbeidh muid a fanart agus go mbeidh muid a fehú leh. Áran, Orna G ag RTE Punk IE. Má go leor? Má go leor. Seo cinnile a tá an liste. Tá seo fada. A tá seo go dé, tá seo go dé. Tá seo fiúnta. Garage ó deáran agus brúach le panse tréin.

a dhir chonil chun cáltarí hir chonil agus chuige alú a chur chun cinn agus víisig bríd do Jack sinna ar náin ní rosa gom sa sinna gan alma teigim an isa fi si hiúil chun tásaí arm a has garibí chormu jinn chinn sin fúi vred na máltarí fásta níar dautar bí a sin Miriam chud jim a tatu Miriam a géisar linn trinóniú mála clia agus éisar ele gyrí fóna má chud jinn dói gud jigla teki gia el a haachta stáganí a nóna brach agus muidse tarin seir dure ní ghear liste be muidse gáil síos an leisin ó ifir a déic a ifir a chín an tríú leis fi a Davi Vihef má tæise fó wala clia bein cáll aran RTA stíin sin a mo chodjachta a ta ma súl go mór leis ma súl go mór leis ta ma cha mar a dyn tísog excited ta ma cha excited Mae siw gen i wrth anio mwch ar yr andaras Nial costa sy'n bu Ta siw'n sir yn asgi A cae siw wrth anio mwch ar yr andaras Tre rifost o holw a adlwm Eg oran RNG Eg RTE.ie Oran Eg Gwmwn eich gael Oran RNG Eg RTE.ie Ta siw'n siw'n plisio Ta siw'n art mwch ysfi Gwyd i'n cwig Siw'n bala an salsa

0: an chéteag an lácht caiid an head chlá. Na ba sin rud a dúirtead spácha mé spácha mu sin le go léir. Sulas na mé pácaí bíú gálaigh félan na gealaí i mlíana. Be mas tíí léir an chraic agus an chuideachta le go léir a chuirte. Dihíine idir trí agus a cúig. Agus ba mas súl lemse a teagáil chuig féle na galí a mlíana ó glaigna choiriste trígad sin cúig.
1: Cumhlum sa bil ce chuí rám ar mar an bháisteach bailí agus bant.
0: Tá bháiste bailí testasa.
1: Agus mó mar
0: chéir aon. Seo ribí róbéis, rá sin seoige agus uis.

0: na géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá bhí géisteach le scunda céadaoine go chéile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an gláir túsáite. Chríolú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíon ar se gláir fíleáid, chuir is a costas ort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Brigade 4 to give you two sorts, it's Misha Fachna Udrishgill.

0: a realtis na héireann a mialar aspartálacho ach an is a lúmina gadí an rúis.
1: Ní raibh is a gumsa agus ní a dúra glumsa go raibh siad in áriúre i chórú le Putin san cogu míd lehach atá aige ar an Úcrán.
0: Gáan Keir Starmer leisge le clána cúigar íspartuch a bharig saidirí arm na Bratana in iarthar bhéal ferriste in iadag seachtú dó. Agus tús curtha le scrúdaithe na háirteis d'Amérachta i ngéalchláiste in Black Lia. Dúirt an feisir orpach do chuidín na fáil Barry Andrews go chóir den rialtas fistrachán inamh fhí céhéad a lúmana atá á aspartáil ó bhunarchan achanis a lúmana ag an délimnig chun de rúise. Dúirt é gúil sléirú de í ar an méid a lúmana atá a úsáid ag fórsí míleta na rúise agus céco splach is atá aram na rúise ar linganis chun é seo go scéalta polatíochta eile an léa phlé tá ar nágraí polatíochta cúna Seardán na chuin an bhfuil an brú ag méadú ar an rialtas maidir leis an gceist seo?
2: Well, tá go print le couple seachtain nuas ó hosaí an Irish Times ag tuairisciú faoi seo tá ceist achanis a lúmana i méal an phobail is monarchan é atá lonithe garda chathair limní Scaglan a thugann isteach bocsáid ó Brasíl agus a dhéanann alúmina as is ábhábhar le haid den tús alumínium é alúmina agus aspórtáltar an alúmina an sin bhaithanis alúmina go dtí áit a chiaile agus is sin díireach an phointe atá faoi chabide le na polaitéirí céan áit go díireach a héans an tábhábhar sin an talúmina a thugtar amach as áhanis agus tú ar frigairí a dáil sé Eurostat le déanaí Téan nócha cáthar fangéad nó tagan nócha cáthar fangéad de haspórtálacha an aonanta seorpaí chun na rúise den ábhábhar seo tagan siad ó éan bin figur le haid fé trí a fé fé cairhíon figur nócha thocht fangéad agus bhí sé ag nócha ní fangéad an nóí agus luach 360 milliún euro ar sin. Anois úsáidtear alumínium mar chuid den ábhar úsáidtear chun arm a dhéanamh tarlín sé seo ar fud an dam nach a gás na rúise ar nó mar ghealar an chogad agus ar tarsúil san Úcráin ionar an rúise denta ar an tír sin le cúpla á dhéanamh le cúpla bliana nuas tá conspóid an níos maidir le céimhéad don ábhábhar sin atá an úsáid ag an rúis chun arm a dhéanamh atá ag teacht ón tír seo tríd achanis a lúmina. Tá an rialtas soch cosintach fa seo bhí an taiseach á gceisnú agus é Merlín cúpla seach nó hin i deanta seanlíir na Gearmáine Friedrich Merz agus é rá ríiseach trí seile cúpla seach na nuas nach bhfuiléon smachtmhaí i bhaim faoi láthair maidir le aspórtáil alúmina ón aontas orpach agus nach bhfuiléon rialacha amrise faoi láthair sin na déir an cólacht freisin áhanis alúmina. Tá ceisná gur ar í rialtas fao seo an tarafiontar Peter Burke ceis nó cuiidtas na figurí atá lúte le céadán na naspórtálacha a héins i dro na rúise agus is léir ghfuil fistrúcháin éigen ar bun sa éigenráin fiontar maidir le seo bhí an tarastáit Niall Collins ará sin réir agus é ar an glóir primetime bhí tuairisc speisialta acu ar an glóir réir agus mar lú tú sa nínsróir an sin an feisbóir Buch Barry Andrews a bhíon sa gláirt go minic fhí anar na rúise ar an Úcráin ag rá gur gá aige thuairtar seo agus mar dúir tú ghfuil fistrúcháin ar bun mar sin tá sé beaganín Igor mar cheist do rialtas na héireann mar ní léon ábhairs ach go bhfuil méid áirithe do na lúmana a dhéantar nó a thairgtar in achanis a lúmana an aspórtáil chun na rúise sin taon cheist ná atá an anois ná céimhéad in áíir agus cén céadadáin den méid a thairgann siad a héins sa tró sin mar tá sé deacair denna bhamach chun is go dtíoch an sin a héans an tábhar sin isteach sa chóir déantús arm sa tír sin. Ní dóilumsa Bhfuil dearan scéal seo ráite is cinnte go mbeidh cuidas na polaitéirí freisúir tuairt aghaidh ar freisin san seachtaí amach roin.
0: Agus beidh aglaimh againn leis an bheisir orpach do chuid ina gcéal Sean Kelly Mialar an scéal orbh sin beagáinín níos déanaí sa chlár ach ar ábhar eile fuair an tara iompar Dara O'Brien beannacht an rialtas sinne chun diontais de thús le 8,500 euro a chur a fáil do dhaoine atá géiric cairn eléctricha i cheannach. Cé tá gceist leis na scéim seo?
2: Well, through special, 10 million euro toss a kiste la high shaw. It's on a nation in our Yorugas Mwinu, ta idolitro ravi la car. Because in Taron Perdar O'Brien Rog will heart there, ra head, truch a quig mila car, lectroch, umlan lectroch, ervoja, nahir, and filahar, tan real to sigiri, gomech, truch a fangate, this nakarna, a tarvo.

0: Oher na hairn ag faimú go homlán go lectroch faoi rih fithe trocha agus tuneart ibre a denmh sa tro sin. Rud eile tá spéisiúil faoin deonta seo ná bhfuil sé chuna bheith cléanta i dro pobl na tuaithe. Seaca chuig fá an géad don chiiste seo ba sé in áirih le haidaine atá ina gcónaí tíh mu de charracha bh lechlia chucí car na gaiilemh carlimní agus Port Láirge. Tuga chuig fan géad fácha dómh siúd agus cílín sé sin gohfuil agus dean an réalta scúil siad a géirí go mbeach níos mó béime agur ar charna leictricha tucha nach maith nach bhuiachs nach bhfuil aon seansán go maith an córas iompar poiblí ag feabhsú mórans na blianta amach roing. Baile feicáil cén ghlach a bheits leis an scéim seo tá sé teoranta go leor an réalta scór gur scéim fílóachtach í béidir go gur fuir leis go cean tamlín eile i gcean tamlín eile ach ní léon áhar ach go mbeidh neartaíoine ábalta leas amháinteas i dtear an dálainn.
1: Agus bhí plé freisin maidir leis na cúntairíocht na speisialta nach raibh a chuan.
0: Ia, bhí sé seo an chnáamh spáirna úfásach cúpla míohain le linn an briseil le Herma nuair a duine an fógra sin go mbeadh rinnte acu a dtarntamach a scoilne sa bhóir chuúlaí an rialtas ón chéine sin ar chostas 9 billion euro déag. Tá sé sin le cíonn sé sin nach mbeidh aon chúntairí riocht na speisialta a dtarntamach as aon scoilne nuair thosaigh an scoil bhliain nua. Tá gceist sin dionna go bhfuil plán nó cinál creatlach plán fórsa séar thugann si ar plán forbra fórsa séar agus tá sort a hanmhíneo a dhéanamh ar an obair a dhéanamh na cúntairíocht na speisialta faoi láthair tá siad as siúr ag ceirclán na fáilsiú fe cairdeag a hanmhíning an obair atá acu mar cineál cuairmóirí sláintes na scoilinne is cuairmóirí idechas agus sláinte bheith a gceist feasta bheith obair níos rialta a gceist bheith creatlach tréinála agus forbairt garma a gceist cosint ar na postanna in bhuaineacht a gceist leis rud a aithníon an tabloid atá tagad ar ról na cuairmóirí riachtanais speisialta na scoilne. Bhí anamhaint ag na cead chumann le cuirla chéile an chraatlaí seo agus baid muid a cluisteáil cínte tuile faoi na sonraí atá istíthean níl sé seolta go hifigiúil go fóil nó béidir go raibh an taire idechas mar a bhí bairte pancúlach nuair thosaigh sí an cóáil press a bhí bairte le cúpla nóimid uhin agus go bhfuil tuile sonraí ag teacht inneo ach go bunúsach is a Yara agus a hanvinu a rol na gura mori riachtanis na guntori riachtanis speciálta atá gest le seo agus bai sé ag agorivaim o vi mian over rai.
1: Cúno Sheridan agri politiachta gurmagut a sochta veling.
2: Curtex WhatsApp chluin. Ega náda hachta seach, a náda trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Ráf príomhara na Bratanna cír starmar leis gil anio thar cean rialtas na Bratanna le clanna cúigar íspartach a bharig saidirí arm na Bratanna in iarthar fel férsta nach mór cúige cahar blian ó hin. Cailiú an tathar Noel Fitzpatrick, bhí dáit sa dó blian díis, Patrick Butler, Tríocha Hocht, John Dougal, Shadeg, David McCafferty, Cúideg, Margaret Gargan, trí blian a déag díis. Cailiú í tsinar fad san achtra ar níu úil ní déag seachtu dó achtra Eridúctar sléacht chlúnaí tá an trochtar políochta agus an tíir seo pólíní hir an lomanéis ar líó bhil férsta fólín an meara fa dúing ar dús. Cad go dtíir go hit amach in na stáit chnoch an aon fuinte ar an lá úd?
3: Well, ar an lá áirithe sin ach na an bhí ba bheasa gon bhlíon ba bheasa go na triplo déana chus 1972 bhí soscóireach leis an IRA ar éis briseú síos. An lá sin agus bhí réibú agus achtarí lábhaidh ar siúla náitichaí a mé fersta. Is cosúil go rá rint éigen triblóid ag gceantar chruc na funse. Ach idir lehuairtar éis an lí agus a deithochlog san íche thos i saidúirí a scuilú le daoine i gruc na funse a stát tíochta in iarthar na carach. Agus is an sin san ord sin Mario John Dougal a dosach in éon ar is cosúil go méidir go rá sé a rith ar siúl. An sin Mario Margaret Gargan yn gyrsach 3.10 bys a fi yn y siatha fo cantlein y corda agos yn y eir sy'n nur a hin an tahar Noel Fitzpatrick an sagar porashta atul gorhiarto a gwellash an ola a chur ar gwini a vi gorti ha agus dyrse ar Patrick Butler fer posta le sheshar clina a gwellin eindilash chushid san amach a chun kudu le dein

0: agus Lobahu an Verta Cosúd, agus I Ladog David McCafferty a bhícha cuidú san aglis nuair a chunig sé cerdú I tarlu hú sesin a gíri a le gáir orhúthan agus Mario Eshin Freshin. Dúru gur imi na saidúri ó smacht agus ar nó go nechar siad thar fór ar fad leis an fórsa a úsáidúta.
1: Cad é bhí le rá ag Keir Starmer in nio ó scór farlap in de Bratana mar sin?
0: Well, ar a gédal sís dúrt sé gur bainú sír as, gur bhain na fíris sír as, agus gur út ar díma iad. Gur an cáth an trom húsach, gur an méid a hár le hair a bheith trom húsach. Dúrt sé ar nó gur na cún sé in ar hár le sé dú lánach, ach gur bé dúlgas an stát clí le caidán árda. Na caidán is írde. Agus gur nádhuiin an réaltas gur út ar brón an méid a hárla agus go nannion siad chó tromhúiseach agus a bhí sé gur heíú a leisce le bháil gan agus leis na tealaí faoin mrón agus an tráma a dulling siad agus a táfoling hí acu in sna blianta ó Mario an Winter agus scríb sé litir ag chéan cean gon chúidir teilech.
1: Cén glacha a bhí acu siúd leis a méid a bhí le rá ag Starmer inniu?
0: Well, tásagin gur álte siad rive rátas agus go bhfuil muintir bert acu garinín le Patrick Butler rá go bhfáltaíon siad rive agus dríthár Margaret Gargan, Harry Gargan an bertach siúd a rá go bhfáltaíon siad rive agus go méidir Gwydwrach sé deis ddof yn eis an torres anrotoch seo a hwt chwn cricha ar balach egin.
1: Cacalor, Pauli, ni hir an trochtra Pauli Tíachta gyr mil am agat a sochtaf e ling ar an glor an yolish yn sgeil chyn.
2: I'm Sheik Shinner Instagram ag tús ote fostriach RNAG agas ar Blue Sky fel anim tús ote.
1: Nis sé, tátú géisic le túsáte a chur a láthair a gomsa fachnó drisgeo. Tá brú ag méadú ar an rialtas maidir le haspartáil a lúmina ó achanis a lúmina i limnach a dín rúis mar a chúla sibhan sin ag tús an chlár nair bhí mé gléirt fí le cún ó Seradáin a grí polatíocht an stáisiin seo. Dúirt ambasáid na Húcráin in nio gwyl an himníar hú fin scéil. Léirín figurí trádála gwyl lúch na haspartálacha média ó 1,96 milliún i fehefehen gyrí 3,80 milliún i fehefehecuig. Sola honnum ar nair, da lair mei le Sean Vesra Sean Kelly, fesur orpach da chyd inigail agur air a has. Agus dífrig mei dair dús, ang lachan si leis gwyl an tír seo trí achan is alúmina ag tacu le tonskul na narum san rúis.
3: Well, chyr se un orum sa agus ar a lán dín ele, Nur kulmer gorn reve landa dargi alminia egdal gudi on rush agus kahara nur revise ausad kon arm faras milita agus turkan ahlahar nan koga igen nukrana agus davarshin e koru leputen dine varu skrishi anever fugnev skon agus aspadel agus niramar rohaste nurukulumar fishin kinte.
1: So glaka tu lesh go willant here sha tri akanish illumina ektakule tonskul nanaram san rush.
3: Well, ni feather later ago will in tear gwichen a den of us in mar is tolem better nakrev and tolus egg on real to soccer is agus shinan fa go will she de den of nuka on chin ak fanny me go veke me tora on a nuka shin kanalamak ke ege ar co gwrdd o'n tol eisiau agos ar hwgsid clws bawdo agos marsinde agos cyn ffa na morodau gwrdd o'n tol eisiau nag dŵrwg e gohosgylte agos nag nannog roddeg yn cwndiarau cwrlis.
1: Ond wyl se increte, Sean, nag gwrdd o'n tol eisiau gan realtys?

0: Gate Falter Shachtish and Shachtish Log Martin Jardine and Carolog of Ehevagus by Michel Grand, Libef, Wedek like Marison Dulgitin Hocht, Lishaglor Shot Nyatna Fishogus, Sasuna Guanshim Hodjata, Agastasunam, Gadania Maro, Kyolup Fashion Ermiden, Smatash Begir Holly Jangulin, is Veta Tachtroch takes the Kyolog, Kugihin, a Kugi Tree, Nu on Twerskirt, Kur Aranagi, Rift the Hachtroch the Gusuchin, is Veta the Kyolog, a Hocht the Cad, and Lee a Hocht the Hocht, is Veta WhatsApp a Kyolog and Nodi Hocht the Shacht, and Nodi Tree. A coig, no, we call the refurst, nyad, egarti, punkai, ox bin mila, mila, falter of begoni. Smarion, the smidder dos halabiden, ish within a step reef skelton, a noyachta, agasana preef skeltishin fired, egg marini hulavan.
1: Gurmahad of Rania, agasgamani, dear ape. Hakru Israel agus an Libane, Cora TV, egg Tyler Riga good to Washington Verica, gmach sos coga atrub. Tá cunneal Corolesh, go gaha an grúpa Hezbollah deire chorla na godonsaithe ar Israel, siad Merica ar ina cairlacht ar na Córáití. Thacru Israel agus an Libán sas córic rivisa san Aibran ar curú fad leis go Beltane, ach an dhéis an héin leanú leis a gogaíocht. Chlaag teach na nondadaithe America le rún le tróir i hiúrt go nuachtar an Donald Trump, Forsi Verica hiort amach as an region hart ar an Iran. Sin, nu ga gahach teach na cógala a manach da hiort le gilianni ar aile se gaga. Haka, cairur gan na poblachtani leis an rún. Chaach an seanad, áta wul forwar na sichan ag na poblachtani a manach da hiort gan rún le ga veti leas a wentes. Chaach, gási yw cwds gan na colti sa dáhach, taku leis an rún freshen le nach vetach an tuachtaran Trump veto i anair. Dúirt dátraní Verica Marco Rubio gul cuntúr tuóran go ducu géirú ar a gogaíocht idir a rúis agus an Úcráin. Dúirt sé gul Merica réití le na ginhéine dhéine le go mbeadh síocha an atrab mar go gcreidinse nach chuléon réiteach mílate ar a gás. Tá an taoiseach Michal Martin san Ungáraniumh áta mé rinnt cruinnithe ag le Kennedy as tíras in Europe roimh uachtaránach na tíre seo ar chúla na Eorpa ón géad lá gan bhí se thagan. Ba cruinnithe ag le Peter Madjar a tháinig go gcorbacht ar Viktor Orbán mar phríomhéire ar a tír an bhí se caidse. Tuair an taoiseach cuairt ar Parliament na Hungáire ar maidin agus casa se le Kennedy pobl go chuid na tíre seo agus ón Ungáir. Príomhscéalta na Gaeltachta, tá sí le

0: trífsgelta an tuiskert. Tá tagrólach tiúl chun an gála ceúr a demlí an fiche ar a bhód agus bei cógáil speisialta aga be nóstan an Silver Tassie letter Canon i nniuv. Bei ócáid fóbal an eisce díri ar hafaltacht ergadis gá rachtal ag an gárda siachana a letter Canon i nniuv. Prífsgelta nírhid. Tá an tafada le críochnú amárach ar an trai televisión nú de Yank atá gá dhéanna a gonamara le trí bhí. Tá cead tucaí ag cólaíochán de na gailibh gan cholacht Solas Holdings áirithe dhéanar cheadúnas pleanna le fuair sé roimhe seo le obair mhór dhéanar i bríomhfráid agus ar mhór na céimhe in uachtar ard. Príomhscéalta an deisgirt. Tá díma léirí ag locht leanúna Chiarraí agus Chorca nach mbeidh cluifí Wouta Dó go sra thinteir pele na héireann le feicáil ar a teilifís ná ar aon ardán sraithe agus iad gá nimirt Wadó Bhaile go locht tacaíochta na Bhórnia. Dúir d'Urlary Slánte hin féin David Cullinan bhfuil táillí fós gá ngeara ar othair árid as stíl seachtana go filaí a bheith gá gur a bucáistí le gomach cé go bhfuil cóin tú nó in na híomh seo tucaisteach. An aimsir beidh stalach guithe agus muril waistíán a dúsa le, tréibh sí gréine agus muril waadó chéile tá gealta maxa lá, sé tú go roppanta in níor agus idir 2.5 agus 7.5 Celsius a bheits an tuchta sárde. Sinna bhfuil go chursaí nó íochta agus aimsir a fhuiláir ar eis na sé gráine.
1: Mín mai de verin marin húla vann insins me marin er ætti dísa ka hóttar sem písk galt sér nín er okkur fortus er sin galar er við ein fíkjan gíka kúig númet agus kerkha second leva an hrin ta sulan gúsk mai hebi kalt sig gæsa hrin ta sé magli orsa tíf sé tír er mai ta sé tennum fí lahar er einus agus ta nei nachi kjóð sem sé brásas in sjá studio etri a gasla agus sulan gúsk pein hebi kalt sig gæsa hrin er mai den jov agus sérna kjóðtarínus gljóra kvan er mai den jov Tommy Mellett agus Johnny Conley, Jack Talty, Nancy Nihushtala, Patsy Maloney, Noel Sweeney, Gillian O'Malley, Catherine McAvoy, Gregory Daly, Shaul Gilrail, Deirdre McSherry, Louise King, Tom McGormand, Marcus O'Morrow, Fintan Valerie, Seamus Tierney, Teresa Tierney, Attracting Yvrothy, Tommy Guyon, Martin Gaffney, agus Noreen O'Sullivan, a chudis thús leis an gheol ar maidan agus a couple of reel, na gardini sellacha, Lucky in Love, agus The Bloom of Youth.

an grúpa éireach a cholamuid in sin agus siar go chun na mar agus bhí sé sin éirtic éisteas orm a bhí a deanguarinn agus a bhí a gearrann a chasú go éisteúir agus go runicínt a bhí a gobar go crua tíma go hépa le bhorbacha. Nis sé mo sigan agus mé san sépan agus my love is in America.

Na sí mu a géisiachtain sin le muin bhí mu a géisiach sin le méh ní lechlainn agus sem muú be géisiocht lethe agus an sin níla sam ce a hálann sin tam heap go am héine bhí an nacht bhí me tóraach pí í ceolann se acha a súdan go haine sé sin le anháils a géisiach linn a glúnróiste bhí sepa na charart acha muléon géir níla sam ce a hálann sin a charú de cins acha be si le chluisiil a ríis sein. Nis Johnny ó Canley agus Johnny Fáric Fítar a chluisimúdinis agus a Brian Rugra agus Mick Canúli agus The Lark in the Morning, The Killeville agus The Legacy. Mar sin Johnny Oak, Johnny Conley, Brian Rugra agus Mick Canúli.

Ar cianna fáidí mit a céisio na sinna Johnny O'Connelly ar a musca ceol Johnny fádig fíthar bannach déilis ar a melódian Brian McGrath ar a piano agus Mick Keneally in sin ar a mazuki agus a copla port via cohón ar maid and the lark in the morning the Killeville agus the legacy tá sé díadach glán seach nú mad is fit gon hochtanis agus bhín tóran sé éirtarm ar maid an éirin seo gréile ma chasa ach gealme go chunig cínt go mat se am ar maid an nioff an grúpi cinín agus óran a disco.

0: Bala yeri, ta shan hochtach log maidin jardin an caru log vehiv mishigurum le ni huirish, rwy gyd fwalta ag a glor awadin. In your glory, plan and realtish 8 million euro a hort gorina will shan charna Jacob Mata shed a get a car no letrach a chanacht yam with the marker ta guest. On intlach here Augustina Oga ta tide no file she fin a nyaka agus good even fin mort a tire nice og fi AI agus in chunhol a ta agus a vice ege er a seal. Bem de kind fi hohol war mar a gorka or an tishach a frastled dead a tiert le tafid in the shraha telefisha the yank on the mara kacha ride a lob agus loch pelle ochira agus horka aibri nach me cliffy pelle an dochonde le fecal ed ein ordon shachtin on saran eshin agus nert pelle idish agus an eichlog. Dus maidin na prífs gelta ta sumad lish nish gelta nu yachta nashunta agus idir nashunta ta fwyrir hwn ag marian ni huluan.
1: Hokra Israel agus an Libane Kora TV ag tailari gha gud Washington Verica gamach sos koga atrab ta kunyal korolesh ga gaha an grupa Hezbollah derechorla na gudansiche ar Israel siad Merica arunya kaharlacht ar na Kora ti. Hokra Israel agus an Libane sos korak rivisha san aibran ar kuru faad lesh ga beltine ach an yishin hain lianu lish a gogiacht. Glag teach na nana dighi America le rún le treoir hiúrt ganuachtar an Donald Trump fórsí verica hiúrt amach as a region hart ar an Iran. Sin nu ga gaach teach na cógála a mánach de hiúrt le gilianni a rai leis a gaga. Haka cairr gan na poblach dani leis an rún. Chaach an seanad a tuul forwar na siachan ag na poblach dani a mánach de hiúrt gan rún le ga veti leis a wentes. Chaach gáisi yw cwyd gan na colti sa dáhach taakú leis an rún freshin le nach vetach an tuachtar an Trump veto i yonair. Dyrt statrun i Verica Marco Rubio gwyl cuntur tworan gydag y geirw ar y gogeacht idyr y rwys agos yn Ukraine. Dyrt siag gwyl Merica reiti len y gynhain i yna le gymach siachan atrab mar gygredin se nach wyl ein reitach milita ar y gos. Tan tíisech Michal Martins an ungarinjov at me rint krunihege le Kennedy as tíris in Europe riv uachtaranach na tíriša ar chúlia na Europa on gaid lagun vísa hagan. Be krunihege le Peter Majar a hannike gorbacht ar Viktor Orban mar frivere ar a tír an vísa kate. Tíur an tíisech kúrt ar Parliament na hungara ar Madin agus kása se le Kennedy pobl gachud na tíriša agus on ungar. Tán réaltas le trolínta nu a ail siúfuin gui mein pobl an anagal a dangwal cuil dírach leis a man canis sa gás agus nachhul siad an agúni a wyskach 10 gilimeter a gynnyl ATM ma fi'n dycrachti Jacob Ergidal. Tán tánishta agus an tere Ergidish Simon Harris le na vannach da hiúrt gawalti a rinnan réaltar Ergidish fwy chasunni gan torcha. Ba viniad na sgilta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na prífsgilt eitrúleg tásart sa tuaisgert

0: Taléwig Maira de Anlin, Rin Skefcha Moor Frastaler Chrinu Publi Litcher Canning at Air in their Playu Gerchim and Chastu Schwarakdale, by Edna Chakti Della Pieras O'Doherty Gus Pedrick McLaughlin, Avi Marie Chanchari Chrinu Nahihir Air. Leriu Emni Ward, Fuin Ardu Lananar Chastu Schwarakdale, Fuin Yerchim Tihiakta, Agus Fuyas Bisharvishi Publi, Agus Kenyon Realtis, Murnachwal Nahach, Winy Terfell, and Nusaj Hun Fuishiv Funta, Achur Erfell Dagini. Dúirt an teachta deile Piaras O'Doherty gur ó daoine ag freastal ar chruinnithe de na bhaca samhail mar gúil daoine ag straithailt go mór agus go mórthaíonn go leor acu nach bhfuil an rialtas a géisteart lofa na agtóir é ar na dúchlainne tar raibh oibrithe, pensionarí agus daoine óga agus ba tealú faoi seo a chléir. Tá sé bartaí comhairle condaidh na ngáil páirceanna sugar a thógáil teamála na fine agus lothaniúr faoi cheiste PIS Plus. Tá obair dheartar siúil faoi leithir ar an déharc sugara agus tar ag súil go mbeadh sé gan staid planála roimh dheireadh na bliana. Dúirt Gwendoline Fury caithiúr le choiste siúlaide Lí Hiwa Walling go bhfuil úsáid mhór a bhaintear san tslí ó rinneú é oscail tuig tús na bliana agus gur bhailf an tslí leathnú tealú agus nasc a chothó go dín lá. Ghaithe le maidir tan tslí faoi leithir agus éis tharbh a tábhachtta tan don phobal agus do chuairteirí dúirtí áit bhfuil carchlós agus teblí picnic. Tá togra lot siúil go na ngála ceirú tríocha blian ar a nádaniu le cógáil speisialta násta na Silvertasi a Litcher Canning. Is é David Friel caithir le bhór banistíachta togra lot siúil go na ngáil a tá ganas ar a nócaid. Dúirt sé gur deis thábhacht an cógáil seo chun machnú dhéanú ar an dulchan king a tá déanta le tríd scór blian agus ar na dúchlainne tá go fáil le saoirú a gorchan king carta an lot siúil. Beocaid phoblí sir an aisce díri ar hewltecht aigeidir se rétal le gan gar de siachanna e letir canning iniu. Be í chantearí lehéir le hálas agus cóirlathirt don phobal ar gáanna le cáca chur ar achtarí chaise chu maiid le cóirla ar gáanna le haige de leh se agus a hehail, Beócaid ar siúla nástan na Radisson ón deichelog go dín ven léniu. Sgilti baes for John O'Gallagher na John Fuddy Byrne mar a bair anhyr as mynd na crífa don lwychia baes yn ohorlan pobl yn alchari magin inye. Yn yr aras sawal yr eisdi niw ond fe'n leg a ham padri ni gychach dy chlog agos corra sy'r olyg etiwl yn ei afrin ddi chi'n ego chlog gyda pobl chrys 3 gart o chorcio ymwera. Agos for Bernard O'Bwyl yn Colin Kilchara baes yn Birmingham hasna y mi werta. Astra ar achod lwych rin o wala lan agor y rilig na gael y bygadu sehern yn ei afrin ddi chi'n ego chlog y ja pobl chylchara. Sian y wal o'n thwysgart.
1: Príf sgeilt a nierhair an léveig mar bríd ní chúlain. Sien talúf kieran o hógartí agus ír uachtrán alskal na héran gáile a ta capi mar chairloch ar chórle na hinstitúte am haite aknamechta agus sosialta an ESRI. Sheikh agus a górba ar chán í grisgeol a ta na chairloch ar a górle o gavíl agus a fiche. Tá einocht chuireach fríhráid na cuairla carach ag cólacht banisteachta fuarc gnóch ra cuiltir sé an gáile a chuir a náid an chead cuneala atá iarra ag a gólacht díalta carannaí Ciarís ar cholú na páirce sin. Deirtear san einocht na riara Ciarís cead pleanála le gnó oscailtir atí Western Motors agus go ráit leis a cólacht banisteachta gúil cead cuneala gá iarannais freisin. Tá an imri ar gólach banisteachta úl goráistí móra ar nús Western Motors, Connellys agus Lions pártachán go dica titim ar lucha gud grúha agus nár cheart go dúrí cead gon chólach Ciarís leanacht lenung nó i grúc úil i drise. Tá 3 milli euro cadi ag efeig na naibrachu paibli an OPW le survey nís cwimsi I yna ar y gorus pwypwy isige y ta nasta tiachta rwch na mara o gorna. Dyr y tari Kevin Baxter Moran gosbona torin thyrfei y mei farwys I gwylior y ta stela nai cefyd aibre feis le dyna ar y gorus isige. Ymarach I chriach nos lot sgunan The Yank, ond sgunanicht ar chranw telefisio ta siad hafydd y gwnamara le 3V. Siad y colacht leirwchan The Yank KP tan y 1 agos ringi siad gyliorgon sgunanicht ar y tala y mal yn y hawn. Siad na hashtori Kate Mulgrew agos Colum Meany ta slipri Fortuny sa tranw dromachta fwy chwrsi carolachta. Bach aine gilioor ar Wulgrú o na part Star Trek Voyager ag sa tra Orange is the New Black version. Bet sila fwy siop er y glor.

0: Socrae Socrae Lehir Afrin a Socrae Anthony Queen Macra Colum Queen Savan Mary nach Maren as a mommy litter mode a was London Haston la guided a shape on leave Sebastian a London a glaud he should do yeg a modoch a gus cremo for a corp in the ishin a gremator hendin a London his shamless a dochlog Cutter Afrin and the anum a shape on litter mode Machacha gus binid Prifskelt in Yerhid
1: Fiskelten deskut ni shalevge evni hulvan har di ma leid heg lochlanta harki agus hiri nabe klehi bauta do der ha hinchir pel na heden a har shul shachten os harn shachun le fishkent in delfish nod in ordan shahe in os ga plus veg forn in doch und de gemert as balle ags vach tros vader und doch und de rode guten bach elle eden noch ta kirte winchet pege hille fish in et glor Ha tachta dal an afsbach ar cuí Ken O'Flynn a gira gavall siofi afrinu in vanach da chud faimach na sirvisi slánta ed vanishtu na fyrgna fulluf a hoffi na gorem. I vragar chestal a weg duarach go vúrt an tafrinu lagaíachtí a gúrsi mair siorta rialachis agus banishtiachta sonri a vwinlis na fyrgna fulluf a hoffi unedacht an aimanig. Hosha Rotig or Larry Slante Hin Fein David Colnan Gwil Tali Fosongara it ohut ode as Pokoshti Klogoch and I know un gwil un koin tu no kogoslan pobl take vaim. Dersha gwil turski fachtage o gwine gref sule kog gwaidis na Pokoshti seir nashke de vor riachtnish klinikula ach gref Tali ongara or a fos. Socrae Socrdinish. Socrae Socrdid Ronald Bocade o Ard Moore Malinangal, lay for Afrin Hochrdid Sopel Nakarga at a Hinia Gloganov, Kurfer Kurp Ronald Bocade in the Yixin, a relic heel foil cather, Axmar in the Huger Javericha, a Vercha Horacha, Agasgail Dele. Socrae Socrdid John Gibney as Knockfrogin H. Sedangan o Vanchin, Agaso Hil Naleke, Guntin Chavon Troll, Turfer Kurp Gorelic Nave Brandon, Sedangan, Madden Modach, Ags Alk for Kurp John Gibney, Edela Hurchisha. Hinniag Madden, man na lasfac agus in chéile agus garan inacha agus gael dela dá. Agus ar deda ní bóach an crach a lato chumann lúchlas gael le spól a tharngiach a réid dó de cuideag agus fésach na hefdrach a tharngiach agus beg cedavíle hochiad sa cael euro sa chiste dan tachtan sa chuin. Bina gaif prífsgeilt an deskirt.
0: Nishanam shir based a loch gohi gus muril washki on a dos lay, trefshi grena gus muril wado hele tagal to masala, agus shetiki ropanta in year. It did rochimzig agus shachimzig Celsius, vase the toch to sarda.
2: I wadden.
3: Tá sé éanam a déag hééis sé hátach le agus camadsúil ar cheanlíint na bopur ar Madin an bhétí go bhfuil málacht rent an bíhan buúilte ar thalach hílí ré agus an scoilt le feiceil le nuis go folasach sa talach sin í cheiste ag mé Clifford ar sríomhleanach an Irish Examiner ar Madin agus chur síos chama ar an méidí bhíle ra ag an tánaiste Simon Harris agus é diltuach ar an áireamh go bhétí gomach s Michael Hílí ré i reis i ríist sa rialtas ag tro éigen amachan seo. Tá cursis ag an Irish Independent ar ardú mór pói atá cadí ag an rialtas go cheannasaí an VHI, bé se a fáil 42 mili euro sa mreis cholibh líon tra bhfuil icuochtaí customéirí an VHI a gárdú go tréana deirtar ardú 60 fin géad a bheith se a fáil ar an bói bhíochaige. Agus tá cursis ag an Irish Times ar maidin ar an gcaoi a bhfuil tír seo dhá húsáid mar hampla gan droch cheantchar nó ar cheán gan na droch impleachtaí atá ag forbert an hintlacht sírga sin a dúrascáil de chuid na náisiún Aontaithe in na neartar gur chóir fechaint ar chás na héireann leis an drochionchar ar úsáid fuinneamh agus dá réad ag arú éráide bhíon ag an intilocht hírga a bheas. Siad mar gheall ar an gcaoi bhfuil fichi hion faoin géad go leictrachas amláin an stát Tá úsáid fao láthir le anlaid sunraí a chuneal a gemacht agus go gaptar go méadú sé sin go trícha faoin géad sna blianta amach rún. Ed huirish.ki imni lady ag fostia udras na gaeltachta fwy watun a dorasgail e ai de ni riva ailshu shod mariol ed on turasgail ed Annelish Barney agus ed liergus o forti liaswara fwyn intilocht hirga ed ailshu udras na gaeltachta leidga a gaired dertur gur kuru ere suulachob de mi rivre gur ra mi chrinis san turasgail ach nar arive shod ol sahanik ag apeshi fyr tuirish fwyn acht on Hiroil Fosnesia. Agus Kanyinella eg Twirish Germadin, Efren Ugunamar Dilta el Karachamir Euro. Ni Balach Gurhigmein, un Kantidil Ach, Balin Shah.

0: anúile peicúr meas ina Connemara cabin i dílú ag Kent am le clia le gairid. Inis na scéalta spórt tá sé d'ar fad fi réirhún ag Macdara Macdonacha.
1: Seagar Mata, tos am eil cwrsí leadragas, tá áit spantamach i Flavio Cobali un Idoil, or hins ifr dze, a mawt leich anis na fawr ag mwrtas osgilt na Franca Roland Garros. Chos an chet sas anai Felix Ogar alias Mi, Shekar, a chos an chet tri sas ele, Shekar, Shekar, Shekar. Fáin gudrúsin gomai idoloch cinti sa mawt a canis, mar beisil Mateo Arnaldi sa mawt a leich anis. Chol a sasin le bua ar Mateo Berrettini a Jairus a Gaivlint sa dara set. Fyn chet sad coitig a shach cúig is a cúig a dóch a Jairus sa dara set. Níl is cinti an gurtu cosinna gyrú thorsa fyr corasco a oriachom a Jairus a as. In your immer for bauti lechanish naman. Bemerta Kasuyuk on Ukraine, Lemira and Driva on Rouge, sets of Chanis Breshevesic Lefishan, Dwar Kusi Kogyukta, I was a darabout lechanish by Diana Schneider on Rouge, Lemaya Shkielinska on Bolan. Omoits is a borg so brother Ichiv Zona Chahogan, Casa Corker or Lane Machtel Fikanish the Moon from Darablin and Sikhale. Arnoi and Nora, a borg tree west and mile, if you puck in the area of the Yi, who needs a scar, some boa a corker or zero. Sean Triu Clifficanish is Fisha Etra, and Hid Can, V Etra, Visha Wadshir, Ochjug Nichot Tri, the Hoscore Etra, and Silbintrishan, Pedro Tectul Grand Triu Can and Nora. Sheikh Lefideog, as the Kinchin Boita Corker, Sheikin and Limnoch. Soccer, as the ear in Roar Chelsea, as Kelsey Horka, Bobby Tambling, Hirsch Foch, a Gish Octus of Cahar. Jimmy Shatrika Chocolate Cliff in the Chelsea, Stamps Gorky has a dog cool. Courier scorer for Wad. Swoosh a Kurnus Frahel at Chelsea, Nijo Shaska Kuig. Jimish had 3 Clifford Sassan, Hamas, Jaskade. Wokshaka Korka, Nijo Shock with 3, Hinisha Kurnel, Kelsey Korka, Marviganam. Fisha Hain, Jeshok Alfie Hale, Lornoch, nor Wishit Srat, the Heron, Nijo Shock with 3, Shock with Car. Jimish had a Port Lorigal, Ruger Shamarga, as Albert Korki Hama. Visha Marwanish or Korka, in a gate chaser, Srat, the Heron, Nijo Octuzakar, Octuzakuig. Rosie Kapler Zerum, Action Tonosha, Milne Lauer, refer Shacht Rosser Fad, the Kikanogen, Eglarish Kuig.
0: Carmila Maid Vagdara Magdara Magdonacha in Shin. Well, Tassamuja, Le Banach and Real Tisha Foyd and Terry Umpudara O'Brien in Ye, Le Jontish Susle, 8,000 euro, Hudder Falgorina, a ta Igera Karani, Lectricha, a Chanacht. Fuinch game, Vach Dina, a Vachafal Re, Le Carta, Oskin, Tribli in the Day Gish, and Nan Kurishtech, a Hakiot, O Hishti, 10,000,000 euro, Tashaska Kuig Fingate, Gun Hishti Shakura, and Nord of Gorina, will Kuni Europe, Fuin Tua. Well, in your time, agri politiacht a cúnú seirda an chuin ceach a neibhrú te seo.
2: Well, tá an airgad sa chiste seo chuníochas thart ar gáhíle cór, cúig bhíle in aghaidh an chóir atá a bháil ré leis, agus an sin an trí bhíle go le atá ar fáil hana féin le haghaidh cairn eléctricha a gur leis sin sim de 8,000 cúig chéad euro a bheits ar fáil de ghaoine atá ag iarraidh fáil ré leis an chóir agus cór eléctrach nua a cheannacht. Agus tá an scéim seo le hoscailt ar an chéad lá de bhí uail, agus nuair bheits an 10 milliún euro caite by derelishin scheme, a scheme filotachi, basically go man over scheme noon, or go for sheena lesh. Ach, vignard kainte fuishin in ye, gur smuin of mahavian, general to few politori frasura, of fortune loch debra, roshin, ach, dinia rafresh and gagani smuyen of ohiv, the buinti loch dehede, pa delio shin fein, the cor anavamer shin, nilach ean, fuinte loch dehede, gagunde litrum, mar hampla, agus hungamech diniabel to lias carta wanch as carn electrica, fein tu, verga. Fiosachor ar an infrastructúr tá an tara éráid a Dara Brian rá agus umper éráid agus éráid a Dara Brian rá go bhfuil an riachtas chun tórt faoi sin freisin an chuid is múdas na daoine bheith ag ceannacht cár electrach agus ag cónaí faoin tú a bheith siad ag brandú freisin ar faointe luchtuithe a chruthú sa bhaile áit gur féidir ar leas a bhaint as na praisna is saoire agus na cairna a luchtú thar oíche.
0: Overall, an tíseach míl Martin bé sé a múdra peistin jobh a casa le príomhair na nó na hongóide Peter Majar ceir de bhéis dhá phlé.
2: Well, a rach is a issue rare, Dorch and Tisha Kamersha Giri, Bua, Peter, Mariar, Reshlu, Yesh, Lesh, Shinam Privar, and Nuas Nungar, August Arnoi by Tossiach the Nahern, August Tossiach the Nahungar, Lahayuch the Ranach Nahern, the Horle, on Aintish Orpi, Oblay, Egamerta, Ku, Comus Umyuchta, on Aintish Orpi, Kursi Slandala, agus buseid an éinte seorpaí, tá buseid ilhlíon túl an éintis le plé agus idirhharteocht le Denver sin le len tréifse uachtaránachta na hhéirn ar an ggóile tá neart cruibh spáinne a gceist leis an téma áirithe sin agus baispéise an tíise cclisteáil faoi thosaochtaí na hungáire.
0: Ben mid a caiint le míal le cinéide ar ball faoi an príomhábhar a pléú ag cóáil faoi chosint mara a gorcha a chuin ach bhí an tíiseach Miel Martin a lohid ag a grinniu ag a gochal agus le lin a chud cainte dúrte agur bhú plé anna ar reft an arachtar le go bhéti líon na nairí sinsiricha a bhéadú ar cainte ó bhhar a chéine bhíon tramestú ag an taiseach nó a bhfuil plán ag an an
2: Níl sama bhfuil plán an ach is plé í seo hagans chun tosaí goréisanta rialta bhí ma díorch ag tagart de Dar O'Brien an sin fúil áirta sin mar ara éráide cóhíl Fuinneamh agus umper. No mar a bhrein, no bhreinín muid ar Catherine Martin a bhí mar ar a saríaltas deiranach, bhí si mar ar a turas óireachta, cultúr, alien, gaeltachta, sport agus meáin. Anachuid freagrachtí le haí pársantach da bháin. Agus tá teoran de réir bunracht na hhéir na líon a nairí sínsroch a gur féidir capa cuigur déag ar a bhéid. Agus tá mis rééis neart forbert déag os a tír le No bliana nuas inis bhí déanar de 2.1 milliún agin de réir déanamh an séirstáit in 1936 5.1 de réir déanamh fithe fithe dó sin airú an bhór an saoláir níos casta níos mó technólaíochtaí agus geagair na tír tríéis fás as cuiimse agus dentar an cás go rééis an réalta go chóir go mbeach níos mú ama ag daoine faoi le díú ar haimí faoi le agus go chóir go mbeach níos mó airí sinsreach ag si ag bord an réaltas ach. Tisce go mbeadh referan de dhí chuna sin na éascú plé an dheacair bheith an agus bheith le feicáil a mbeadh ghlacha ag a bobal leis an Aragón sin mar déantar lán caiinte faoin chaitichas ar thuairstail agus mar sin agus na privilégí nó na háisna a chuirtar fáil na haiarí agus ní chuirtar an bhéim chéine ar na freagrachtaí agus an méid amateúrnta atá ag éon duine déana éon posta dhéanamh.
0: Beidir gur míle maiid a chuin beidir go méid de sé gur ggéil de chaintúir heile ceistú agat faoin ábhar sin rihhéad an chláir go bhí muid dearcha hin féin mar eag gom go le plé costais maireachdála in is agus cruinniú peiblií i bhí ag sin féin in litir canan a réad leis an ngéir chéim a phlé buad na teachtaí dála pírsa dochartaí agus páric mo chlochlainn i bhí mar í chaintúirí ag an gruinniú agus tá pírsa dochartaí linn ar maidin chéad fáilte ar maidin na fíris. Bhí tú chaint le Michelle Nicriana faoin gruinniú seo in óstan an Radisson a d'agraisib a réad in né. Cechan neacha seo ar mór an a láthair?
3: Bhí seo leanga d'aras nas, bhí níos múna céad cuig ar daine sin, bhí daoine na hása thartar imil an seamra, agus mar am an rud céarna tá méidir feiceil sna cruinní eile ar siúlacham ar fodfad na tíre, agus tá sra cruinní eile na starta níos ag an ceca se fásta gom héna agus ag Mary Lou, agus na téama céarna starta níos ag gormla, brú hóra bhíní, gaheirí le casta sí maráltala, cúrs í foinniuh na bellí letra has agus na cholartí chus na bellí ríist, castaí cíos, castaí bí, na deachartí ó hiú tíhííachta chuú ce hiú tíheachta eile agus bé mór bhíineoga fásta mar an rud ebar faoi le a bhí sa chuniúna na nána na brichí lácht a fásta agus bhí plé mórir sin fásta rud na ró go mórsna na cantra eile mar na bhfuil se go mórsna na cantra
0: Ach, fíoris, cead is féidir íana nachhulga íana hana hén? Mariál, ní fei bí seo bhaine leis an tír seo bháin, tá sé le feicil san áis, tá sé le feicil Amerika, tá sé le feicil díorra eile na Eorpa, Mariál ar chún siidir náisiúnta, cead is féidir lín íana?
3: Well, sin rud bolhóirí dhéanú na nar atá deacraachtaí idirnáisiúnta mar a dúirtú nar atá an méid atá Trump dhéanú agus i chur brúir ar cúrsaí idirnáisiúnta agus ar chur price na suas óhíú ála agus i léad mar sin gur chóir go mbeadh an rialtas ag tuairt taceart agus a tuairt cúnú agus a tuairt coidiú do dhaoine agus a chuid siaranaí níl sin ag tarlú sa leibhla atá de dhí. Fásta cé go bhfuil rudaí idirnáisiúnta chur brúir gaoine óhíú price in a day. Tessa can fast go and realtis get hain, a curbrewer guinea, is saying realtis get hain, a ringing can you, cudgeon the price in the shaw horses, is yitchin her brish canyon eri, or petrol, agus or diesel, or all the JOT, is yitchin her sis, you know, the tolls are in the Baltimore, is yitchin her sis in the telly to the level, is yitchin her cudgeon rock there, the shala key, the sedoys could you glitch in it all in the keys of her sis and his foot. So to ruddy a yenu again real to shot or brew all water or going near for the

0: Cén deacha a léire dhíine óga ar an intilacht hirga san ábhar a taisib se ailsú a maidin?
1: Bhíne an tóir seo thar bheith stéisiú, tuis is léir gúil cinál gur chur chuig a cuimseoach ag na dhíine óga ar seo teigin siad ní gúil bórtana ag dhíine óga agus teigin siad cinál na níomhantá se tá ann ach go háirthe mad leis an timpeach ach go háirthe mad le rudí ar nos radicú agus rudí mar sin ach Ní hé go raibh siad ní léon mula an seo a rá nar cheart úsáid ar bit a bhaint as an intellect thairge. Cénta tá siad tuigin siad gur ar leis an scoil atá gceist maidir leis an éadacas agus rud mar sin agus maidir agus tá siad tádar in á riúr an rud atá bhaithiú ná go mbeadh rialacháin ann agus go mbeadh tacaíocht ar fáil do chuoine yoga agus iad féin ach maid sábhailte agus iad ar lína.
0: Agus mestu cén sais takeachta a tosiad a lorog?
1: In ar riri, sílam gyr an rôl le dyn yoga na bín siad agonig gyr gynnais fyrlo agus go gomohin siad gynnais fyrlo agus a cael sio ta siad heisira sydor sio go gwyl jarga ag dyn I fast gyr cynnal digital nomad agus gwyl siad cynnal erlina o grwcas agus mar sin creadtar cinál gon na scileanna go rugtar na daoine óga leis na scileanna seo agus ní fíor sin na gcónaí agus cénta sa chá seo ní fíor é sa táidir a gcíorí cinál go gnéanfar taid a gur an rialtas airgatar san fáil do haid ach óthairthe maidir le na buil atá ann maidir leis an intellect thairge agus daoine óga agus daoine sé chéile mé ceapa So tá siad a gíirí go mbeidh cinál go mbeidh an tolas ann agus go mbeidh an tróir agus idechas ar fáil dóbh.
0: Híle ar bhealach béidir ó sin mar gheall go bhfuil níos mó scile go bhgúsaí digiticha go bhfuil daoine óga níos ábhrasaí na daoine mo is sa scatí faoi an intilocht thiar go háiríthe chofad agus bhhainan sé mar hápla le cuasaí cóhéil nó agus an tionchur ar an timpplacht agus fiú cuasaí Maryland-te.
1: Téigem sin cínta agus bramar an gcéine bhil go chéile ach sílam gur gur an rud atá a gceist na nuair a dhéir daoine fásta sin go siad cinál ag seasta siar ó freagracht le daoine óga a chmad sábhailte agus sílam in áríir anát cinál na lábha chuir suas agus rá ní le sam agus is féidir sin dhéanamh le daoine óga agus molta sin dhéanamh le daoine óga ach i ní a rá cinál ní le sam go neir den éigen céim fá nach visrin mud é seo lena chéile. Agus go bhfuil tú cinál le félum ar ag an rá a céine leis na daineog ach ar leid tá an spéis céine agat na rudaí na bhfuil spéis acu.
0: Tá agan go mbeidh tú an chur ag intilocht thairga ar dheis na fostaíoch do dhaoine óga, tá sin chur ar a súla chuin. Ach an bhfuil frostrachas ón faoi a laid beidir baint atá ag rialtasí nó ag agraíochtaí canasaíochta ar arbertí intilocht thiar go scúltrachá ágáil seo faoi cholachtaí?
1: Níor léir sin in áhríir don sa tóir seachas beidir tá na daoine óga ag gíirí go mbeidh cinál cóúdar intellect saorga ann cinál don idechas ach nach bhfuil sé ann le hólas mad le Maryland agus rinne mar sin a chur ar fáil a go mbeidh sé ar fáil do Vic Lane agus go gur sé rudí ar nós na foinsí ar fáil na thugann sé eolas agus go mbeidh cinál roghe ann a rá ní duine mé agus ó am go chéile go mbíonn cinál hallucinations ag a go mbeidh an intellect saorga a rá seo leis na daoine óga so sílim bin an tain rud ar hasta gón na daoine óga go mbeidh an rialtas a chur a fáil na rud ag an bánta leis an idechas.
0: An simil, gur míle maith agat a sin mé cinnte go gluis mid neart a eile faoi a sin ó dúchláin a cheintin sin inn faoi thuarascáil an chuturascáil faoi dhaoine óga agus an nearca ar an intleacht thiar go féil sibh ar maidin. Na príomh scéalta in éis bag buile bag mála ag ochnú meid a sfuigil na chlog tá siad faoi réir chunig mar níú luain.
2: Hocra, Israel agus an Libane, Cora TV ag Tyler a good Washington Verica gamach sos coga atrab. Tá cunial Coralesh, gagahan grúpa Hezbollah dead a chorla na good unsi here Israel. Glagtach na nuna dich America le rún le tróir I chúrt gan wachtar an Donald Trump for sí verica chúrt amach as an region hartar in Iran. Sin nú ga gahachtach na cóhála a mánach de chúrt le gilianni rai le Chicago. Dúrt státrún I verica Marco Rubio gul cuntúr tóran gud dach a géru ar a gogiacht idir a rúis agus an Ukraine dúrt se gul

0: sa gás agus go mach ddicrochtta Jacob Airgedal mar a bhfuil siad ina gcónaí i bhuiscacht 10 km guinéal ATM, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéalta Eitrelaigh tá seart sa tuaisceart. Drastal níos mó na cead go leith duinear chruinniú poblí le tuair ceaning ar éir nar pléú géirchim an chastais Mhaireachtaile. Ba iad na teachtaí deile Piara Só Doherty agus Patrick McLaughlin a bhí Marie Chantearaí chruinniú na hithe ar éir. Léiríú imní mhór faoi neardú leanana ar chastais Mhaireachtaile faoin géirchim tithíochta, géirchim na mríchí láchtaithe agus faoi easpa seirbhísí poblí. Tá sé bartaí cóla condé go na ngáil páircin na sugar a thógáil semála na fine agus lethúr faoi thiiste pí plus. Tá obairheartar siúil faoi lethir ar an déharc sugara, agus tar ag súil go méise ag an staid planala rah iarú ina blianana. Dúirt Gwendoline Fury caithir le choiste siúlaide líhí bhhain goil úsáid mhór a bhaint a san tlí ó raniu é oscailte ag tús na blianana, agus gur bhhailem an slí leathnú cellú agus nasc a chothó go dín lá. Tá togra loch siúil gon an gála ceirú tríocha blian ar a nód iniu le cógáil specialta nástan an Silver Tassie a Litter Canning. Is é David Friel caithir le Ward Banistíach tá togra loch siúil gon an gál a tá ganas ar a nócaid. Agus ba ócaid phobal siad a náisce díri ar hewalteacht aragadis a reachtal gan gair de siachana a Litter Canning iniu. Ba nócaid ar siúil a nástan a Radisson an deig go dín ven lé iniu. Sinuál un tuaisgeart.
2: Príomhscéalta níorthair sin talamh ciarán ó thógairtaí ar uachtar an ollscoil na Héireann Gaeilge tá ceapaí mar chairlach ar chóirlí na Institiúide amhaideach námbeachta go sóisialta an ISRI. Rugúirche manaí i duna 164 km sa nuair i limistéir ar 100 km na ina huaire atá ceadaí mála chóir na Gaeilge ar i d'ir seachtana. Bhí feachta stábhailteachta ar bunag na Gardaí thar i d'ir seachtana Síre Bank i fiachan stíne stopa ó bheith sárú na dúr na chuí luais agus a gól faoi nuatamáint faoi chun chur óil agus drogaí. Amárach ich riach nos lot skunan de jain kun skunanicht ar chránú telefísia tis it hafad a gunamara le 3V be telefísia ar glór. Tá 3 mili euro cadi ag efeg na naibrachí paibli in OPW le survey nís cumsíana ar góras pwipi iske a tan asta tíhachta vroch namara a gárna. Tá einocht chur bhí bhráid ina cuairla carach ag cólacht banisteocht a fhorc gnó chur cuiltris an gáile a chuanná in chead cunela atá iarra go cólachtíalta carnaí ciréis ar cholú na páirci sin. Spinead príomhscéalta níorthair.
3: Cílín san deisceart. Hátí má léide ag lech leanta chorcaí agus chéirí ná be cluhí báta dó de choirh hinsir pell na héiran a thair siúil 16 ón saharn chuin le fescinte a televisioná ar aon ard an trothe ar nos GA Plus be go hiile fesin ar gláir. Tá sé ráte go leirí sláinte hin féin David Cullinan go bhfuil tálaí fós an ghearra ar áthair áire as pacáistí clagach in anón go bhfuil an chóintú nó cogus an pobl tacha i bhaim. Deir sé go bhfuil tuairiscí feachtaige ó dhaoine raibh súlacá go bhhaidís na cáistí saor an aisce de bhór riocht na sclína cúla ach raibh tálaí an ghearra ortha fós. Tá teachta dála neamhspeach chur cuí Ken O'Flynn i gcéirí go bhfuil seofaí a freinú in bhanach do chud feimeach na seirbhísí sláinte i bhainistiú na foirgnimh folamh a thofaoí na gcuairm. Deid an aimimeach gur cléach leis na réalacha cearta agus foirgnimh an aistiúcha as a sealamh a cháin teachta O'Flynn i gcéirí go bhfuil seofaí an tuairscáil amláin agus na moltaí thoínte. Agus tá dulchan cín ó dhéanamh éiad flan na dúirgnam nóchláiste chobanta na mála bhuarna dúirt an taidir deachas Hildegard Nachtin i bhreagar cheist ón deachta dála Andreas Amuina chuin le déanaí chuid cad planála feachta don scoil nó as chuil an togra ag céim an deara inis bena gaibh cínlíon tún deisceart.
2: Nu sin amsir bé stalach guiche agus múí lehaistí an na dús lei tríomh sí gré agus múí lead ó chéile a tá gealta an maxsa lá. Séite go ropanta in níor i dtíis ráchéimdíag agus 60 Celsius a bheith sa tuchtta sarde.
4: Áhaan Tá sé ghana me is finis go néchlog, bhfuil sé fógraí eigeníanta sórapach go bhfuil na bhfuilstáit tacaí ar choin tú go bhéchar ar iritis ón Ucráin agus ón Moldóiv le bheith ina míl go nientas. An teachtain se anu a fachas trein an tia ón rúis ar chahid chíf in ar maraibh chóghan is fe. Linnir stán trochtra ar chúrsaí ar sin na Heorpan Dr. Crochuró Dála atá na chulta taide ar cuart a rín in léin rúsi agus slavi gloist in na trénaide agus chroch

0: Úd chéad fáilteir maidin tucumuid ag a gaibhrin fíchan rinnt numeti a chair dús báire an fógrisin go mefur a féchan téri eratis ón Ukraín agus ón Moldóv. Cecha táwachtach agus a tá sé go mech kémun kínin is agus nach mech an ungóir a cúr baka a hile ar an géad chéim eile sa brósies fúin a vétach an Ukraín tá sí féchan téir wálrecht in jentas Orpach.
1: Well, ta na Ukraini saaste arnoi, ach gan mor on remade kafra ra. Vi adar egdien af talaslan, gat daur loise, gat chukki an laasien, fuiera, ta ma jara malach, huig na horpa, agas ani gasko will kadrav thause edir an Ukraini agas an Ungar. Ach, ta an tir mar adirtu in sin fos fui yonsi, agas nilan ach an tús der an Peter Madjar dalen skeel nach wil sé féin nach wil an Ungarn evolver dein skeel nis gasta na an kanal valach golas jaxen so idir de agus quick bli an de mar wal umlan agus ni sé evolver froshish loya majale intercession na nor ta ta galor our eager idir an dar here idir an Ukraine agus an Europe e general talviacht mar hample kestina trodala kestina omiacha shag ni amarach a tukki dera an scale. Idir an darling ta prime ni suntasi riv an Ukraine agus buin an siil leis an goga.
0: Agus ta mwyd gachlu stel sin inis gominic a chrachud. Ni fi an a meitin scale a tiacht a again fi'n meidio ta tarlu an eisrn na Ukraine ar fark an na cogliachta. Ach ta mwyd a fecal gulioron sia eir charrachai na Ukraine gohoire dyr chiv le rins leinti.
1: Tírach, mar tá kevlint ar an fronta tá sé sain, agus an tein taktik atá an rúis an eis ná onsí ienef ar arasán, ar vonnagar sívéltach na Ukraine. Ag dera an le is balach cuilché, curamú ame ar valach, ní tjokhi tada as mar níl na Ukraini chun gaela. Crinu ele a vi harave suntasach, shachas in meid a fog briu fuin in tasorapach a inye nagar, garao Mark Rutte ard rúni NATO gív inye, agus is parte sin dan irach de yenan an Ukraine fos, tas ta an Ukraine fos a gíri fanach der leir skail an dauan. Agus sinnefaga will court ekat agus court router in Ukraine ni sunt sin on fogra fwin in the Sarpa agus kein fan rau se an kun lufartiach de leru via der a kind fwin cointer drone ta an salar drone e gol goma vi ein tíl agus trucha e láhar in ye agus ta plan Abraham Mac Atterhu riv hógail mór ekat lén en Ankara an ví shuhuing ach da an aib ato riv an Ukraín fi láhar na go will saláhar dúrachain chosan sa harvi tjóranta so an chorus patriot agus dúrachain in a le mar ta rachart an a war an leid de rachéid sin san leanéhir agus an coga siúlidir
0: a binid na canna a onse das Merica agus a bhul Merica a gúsad na gana sin inis na gud caiflin tí hain na hiroina
1: Gutirach, agus tán chóras sin Pearl an canal mecníacht in a ícan gutirach na Europa dus na stáid aintahe ar son na Ukraine agus an dintar Salahar dus na dúrachán sin ach ceal iad a bheith ar fáil ní féidir leis an Ukraine ach lenúnt a rai leis an cinál onsí drón a dhéanann si agus a bhí le feicáil inné i Leningrad in Cahar Fáidir Sankt Petersburg nuair a osclíú fórum Economiecht Idernáisiúnta Sankt Petersburg ag Vladimir Putin in ye, agus bhí sé harbh suntasach, bhí le feicáil ar an Skyline Teleficha Sirúis, scamil thiobha dua onse rocket agus drone a rinne forse in a Ukraine laronard storola ola St. Petersburg. So
0: veit gemed eschak in lortlet lonni swedin no noch rocher fu yerkan rusha er sha er fad inish ach fak mit gun lonni hagor mile magad an dr krochrodal kant in chinlin inish kursi in shossen yer agus on tra television nu the yank in the will na hashduri ahanta as medical kate mulgrew on tashdur

0: Sin tairistáit iasca agus mar Timmy Dooley lum in éis tá an dochtúr méal ó cinéide iarstúrthe leis an EPA é héin a bhí láran ina ag an gcóhar agus é caiint an chéad fáil tar maidin na bhíl.
1: Gur míl mar agat chóna.
0: Bhí cóhal mhóran, bhí go leor a caiint an, bhí an tíseo a héin a láthir is dó rud mór go chóhal a bit. A céir den téma a bhfuil láidre a tháina ceas mesta?
1: Well, an rud a bhraith mar hain sa tómra na gwyl dlús na gwyl fwynif egin bresin is taca isteach sa vachta sa a thar bon le cwyd nhw sied a flinta chorm le chon gymach struktúr ord agus agar egin eis chaif nhw mara sa tír ta sa siúlar fwyd an dawin ta dwlgas ar erdn cosúle ar talaf gymach tioch a fein gyd dys na hishgi mor himpel na herdn chaif na hi cosan taidi ha dwrt dóif Ida seog is fihid seocha, agus fe láhar níleach méid an a bheog beidir seach na hocht fein gíad. So da bhí sin tá gáile rachtíocht, tá gáile curchagi, agus bhí iadóchas ar cwydvadín in gresi seo chomául, mi rodín ma chomául. Ach an é, laur an tíseach, fe mar dúrís, agus Timmy Dooley, agus farda bainim alavéro cáile, tá sin a gobert, tá anachid réf alvúchain a siúl, egin réaltas, ní fada gameg rachtíocht nó tehtasteach. So hug sé sin mar dea fa lees doch is dan drama vi aan. Agus in son vi anafle, de locht eerskig, locht maar dea fa teamblochte. So vi dis wat het masse tomra, agus chweig dine amach in de jeg ag ice cream in town queen, a vaad nis haastel hof heen.
0: As pandra da sinach as telri edu si vi hiel. Mar jol detach a lehid gufle, a tannis oiri, a dech rohu hiela, mar jol taan chan shafu chuif nu na farage. E tiach da genoom kena uwil dine a brenu eri warage mar aquin, mas le funye vin na nuite atá an, nú torsoirecht, nú iascach, an féidir gachtra ar estal.
1: Sinead hírach é, aber sinéan dúlán, tán kerti fadagat, ach ví na harnáin sun, ó hef trosoirecht, a ví John Lynch atá an a chenere ar agriacht iascig, agus a lán dín eile ó húnskir an iascirecht a án sa tómra, agus an pínta hais at sun gléidir dianav, tá mi di grúchás, níl an túnskir na iascirecht a fén, slán túil a chyrid, tá gáile ord agus agad nís far, ma hinnan tú chéf nú ar chantir áirithe, nát gúil mar defa gorlin éisg, nurseries mar defa kushko Tugan sé sin deis don stocéisg, tahtar nais, miadú, agus tá gáile sin chomá, so tá pointi aln gur fédla dýna tahtla chéle, ach an edin lé, tá anna fráin i bunt leis seo ó hef mar difa struktúr réaltas chorla chéle chun banistú níos fár iannad, agus tá strachrinna hér fuad na tíre, er in gósta hír, víðar sa gáile, víðar nún an áll, le dýna í, dýna mar difa an Tide, agus rud mhain siad an mapáil, chun gomimis olaf da sa. So, hug caint an tísig agus Timmy Dooley, mar dea fa spraga duin, agus lergas duin, ar an olvúhán an har siúlgan, realtas, agus tuca sé de réidu chéle, stoin an gomig rachtíach du gain beidr derna blíana sean nún vlein siachúin, agus an iasan tanto caint ar prosés beidr cúi blíana chun an rachtíach chur a vaim. So, bese maul ach ta sé tacht.
0: Agus bhíl tag leor orde aga gant se a rinne an tísig fu ar chóir cymach tíle ar ír réaltis án. Ach, hebríf cerd a hárlín in a híf sin, híla go mian frustrachas ar gheinda tá pléile cúrsí mar jál, go bhfuil cúrsí mar a bocí ar ó iascach, ach mar sin héin go bhfuil na dúlgasí a bhainan le siúharige skaipi hár gulior rán a réaltis. Hig mú téine san ar a glórs agus mú pléile cúrsí fámhain in níl sadú dúkant le rinna mar anú leis an rinn tíhíachta go minic nú kétá frágrach. Ar tugawai ar a gestion?
1: Ógach, mal éirgur a séisín pléite rim ré ag Michael Martin agus Timmy Dooley, mar hosting Timmy Dooley a caintir seo, agus dúr sé gawél mar defa a rain na mara a chúrla chéle a rísht ag a héin virtual department fyrir mar hug sé éir. Agus an son léirig an tísa, go dúg sé mar defa an túdras, an túdlan sa da Timmy Dooley, é seo hénaf na písícha da chúrsí na mara a chúrla chéle a rísht. Ach sean a hímúl, cormle, is fe rain nó in isa hásiad, de facto. Sin é an rain lúi cúan a sérdan nís lúhe, náit gwil dar O'Brien in the free bairi, so ta éráid tíblucht agus cúrsí fuinibhe, agus in isa cúrsí mara tachtla chéle. So ta an séil aga hrúch o amúr, dúirt Michal Martin agus éon tíim seo go pearsan tú leis go bhfuil mar de fá an deircha gan ar a bhargad míad a héanais tá sé atá an fís a bhaint níos leithéine agus go bhfuil gá le airicht sínseacht chun a bhainis tú a gceart. Ná ní dóna go dtuca sé sin go luath fé mar luais sé be gá le refrain ní dócha go dtuca sé fé cheannas mar de fá Michal Martin ach tá sé leagas síos mar rúchláin de real

0: agus an gapan tú beidir gúil sé caiilte ó haimh Craileachán de dos na cluichí seo ach amachan seo gur cór dos na buíls na cumann i gcéirí i gCorcaigh gearán a dhéanamh faoi seo os cór na cistí áitiúla agus an sin rún beidir a chóir os cór cóirla na mún agus níos déanaí os cór páirc an chrócaigh féin.
1: Well, ní léan, dout fíxin, gur gafur rod égan éanaf. Agus tam sér á le cúpla bíin, má stopun na peledóri í gimmert. Agus tukigin lá, má stopun na peledóri í gimmert, tán kumun lú tlaskele droblóad múr. Ní dólam, gwil fíadi tórt ala dast na peledóri, ní lid fíadi tórt ala dast na loklenúnta, agus sin kata tálúnú di viekantúrn lehédi na tlaihísio nachwil ar an telefís.
2: Mér lukkar það inn að kantinn sinn fyrir Cliffy Veislenni mörtei karkugus kýri sjáttin ódjæs að rinna Cliffy Pelle. Nach meil að fekk allas kásulir telefísinu er orðan ströðu. Já, hljæs vonir, kaskir arti radíun og gæltátt að sklutsu bún sinni að aðsina. Mér kjöndsa gunn lónja, mú vikas lesa án og flartu spari kamanjinn í vímund fúmigs teknurrektu rinna í lartu vímund rúnnechtu. Vemsi garmin njúirisk agus ón lýri húri vana og gæmæmud líb.
3: Nóra hógan tú an bus nó an trein, nó nóra raunín tú siúl nó rochiacht nóra sfeidirlaat, bíon de chion féin á yanavagat chun astiachtí chóras umper na héran na laidu. Anuas sin, cuig lítir aragid le cuigalt fuinniv. Chun cuidu lát ar de horas, tán réaltas ag inestu sa gréasán chóras umper fuibli agus a rulla amach lanúnach valí siúl agus rochiacht a nua. Gbé áta wil de fríal tá tábhacht le de horas. gov.ie/tátábhacht le de horas. O Realtas na Héireann.
4: Is éifin liom nach nianan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éifin liom gur féidir liom é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teleifíse, béad anocht daanín sé leat atá sé fós le hiúc. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach an is ar tvlicense.ie ó Realtas na Héireann.
6: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: Gemani diarib na prífskelt nasjunta agus idernasjunta galéveg Marian ní huluan. Dúr tefigi slant in Gaza gur Mariv nínur Palestina chere laid, kúgur es ein tail chawán in na mask in nionsíhir in forsi Israel. Dúr tjad gynjarna etalan Israel ansíhe er chérikín garasan ag nám kéna riv rakon lei. Ní lén las ráteg aram Israel fúin na hansíhe Tan na meán chumarsáide sa Libanu túrisciú gynjar na fórsí Israel ansichó néir in neskirt na tír ar maidin. Tagan an túrisc na sála ar an vógru rinne Israel agus sa Libanu né, gur sacríf sos coga atrab a górá tívi ar bon a Washington Verica. Ach dúrt Israel Katz ar a cosanta Israel ar maidin, go leanach siad san arab le na vechtas talún sa Libanu. Chán ar islandála náisiúnta Israel an cóin tú fuinsas córic agus dúrtse gur dearmúrt mór atán. Tán tíseach Míhal Mertens an angarin jo vat me rint cruníige le Kennedy as tíris in Europ rif uachtránach na tírise ar chúle intas na Europa on gait lag an víse hagan bei cruníige le Peter Majar a hannig a górbacht ar Victor Orban mar fríveire ar a tír an víse caidse. Tíur an tíseach cuart ar Parliament na hungar ar Madin agus casa se le Kennedy pobl gochud na tírise agus on angar. Tán réaltas le trólín te nua ailtiú fúin gui mein pobl an anna gala dangwal cuíl dír ach leis a man canis sa gás agus gomé dukruch di aga bairga dál mora wul siad in a gónaí a wiskach 10 gilimedr gynnyl ATM. Tán tánishte agus an tair ergadis Simon Harris len de vannach de hirt go waltí a rinnan réaltar ergadis fúi chasanaí gon tórcha. Bavinead na scéal ta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
8: Na príf skilt hetulig tashart sa tuishkart a liu ig maira di anlun. Drastal nís mo na kid galaid dinir chrinu publi le tur canning ar eir in ar pleu gyrchim an chasta shwarag dalu. Baiad na chakti dela Pierre So Doherty agus Patrick McLaughlin na vi marí chanchari chrinu na hihir eir. Lieriu imni war fwy nerdu lanan ar chasta shwarag dalu fwy nyrchim tihiagda fwy aspa shervishi publi agus vi ple kimsia fwy nyrchim na mriki lakta ha sa chondai. Cainiun Realtas mor nachwal na hachwini ter fwel a nusaj chon fwysib fiwnta chor ar fwel dag i ni. Dwi'r chan chakta dela Pierre So Doherty gro dini ag fras

0: Stellar chrinhe dan awa gasawl mar guldinig strahalch gamor agus gamohin galiara cu nachwyl y rialta sa geistart lafa nag toche ei arna dwchlenia tarif ibrihe pensionari agus dini oge. Hep ni smó na lead a Gluestang in na ngál sa sgrúdú testal nesan ta Gluestang an NCT a mín na Beltinge, dar na vigri fál siú nhú. Rinyú testal ar chwig vile trí chéd agus a trí fehegil sa nyomlan an innig testal has a chomdai ar a ví swai chárt. As an chwig vile trí chéd agus a trí sin, hep ar gai vile siart géd fihis a cair fehegil pása el. Tá sé barrtaí chula condé go na ngáil parc na sugur a thugáil te mála na fine agus lehanúr faoi chiiste pís plus. Tá obair dhearar siúil faoi leir ar a déharc sugure agus tar ag súil go méise an staid planala ra bhearú na bliana. Tócar parc sugure bhála na fine in nace leis a scáil náisianta agus parc sugure lehanúr ar bhela chanagra. Dúirt Gwendolyn Fury caithir le choiste siúlaide lí hi wa Walling go bhfuil úsáid mhór a bhaintes san tslí ó runnú é oscailt ag tús na bliana, agus gur bhaile an tslí leanú tsilú agus nasc a chothú go dtín lá. Le chilimead ar a test a tslí faoi leir agus éis tharbh a tábhachtta tá don phobal agus tá chuirtearí dúirt si é tú bhfuil carchlás agus teblí picnic. Tá tslí hi wa Walling lonaí i mála na fine. Tá togra locht siúil ugu na ngáil le ceilirú tríacha blian ar a nód inniu le cógáil special tá nósta na Silver Tassie le Turcanning. Is é David Friel caithir le bhord banisíach de togra locht siúil ugu na ngáil a tá ganas ar a nócaid. Dúirt sé gur deis hábhacht an cógáil seo chun machnú dhéanú ar an dulchan cinneta déanta le trí scór blian agus ar na dúchlainne te go fáil le sérú i gcorchan cin ceartan locht siúil. I meas na ní chantearí cógáil leniu tan seanadar Eileen Flynn an chiadhán ónlach siúla capú chuig a seanad agus an fríl cóardaí ar príomhchúrim slainte le togra le tiúil go na ngáil. Bei ócáid phobail siad an aisce díri ar heilteacht airgeide sé reachta le gin gairda siachana i le Turcanning inniu. Bei í chantearí leir le hálas agus cóir le chóirt don phobal ar gáinne le cascachar ar achtarí chaliseú chu mbeidh le cóirle ar gáinne le hargad a leabhseal agus a heabhail. Bhí arolas ar thairbhísí tacaíocht éitiúla nu na ngáil agus bei bailún gairda siachana leir le freagraí chóirt ar cheistena ón phobal. Bei ócáid ar siúla nástan a Radisson ón deichachlog go dín van Leniu. Sgilti baes for John O'Gallagher na John Fuddy Bwen mar a bair antir is mynd na crífa don lúche baes yn ahorlan pobl yn alchari magin yn ye. Yn yr aras sawala yr ishtiniu on fen le gaham pachdin egin haak da chlog agus corhar a sarili gaetio lyn ye afrin dihi nye go chlog ija pobl chris 3 gartha charkia y mwera. Ta balach yn shli vei mad la chan a fara agus i artar gyr rini golishtia bala gan lúche agus yma bala chasil nagar. Agus for Bernard O'Bwyl an Colleen Kilcharra bwes am Birmingham hasna y mi werta. Asher agod lwechr yn y wala le na gyr y rilic na gael y bygod y sern yn ei afr yn y hunie gochlog y ja pobl Kilcharra. Agus le sin, sin y wal o'n thwysgart.
1: Príf sgelta ní arhaid a nevaig mar a bríd ní chúlain. Sin talov kieran o hógartí í ar uachtrán olskal na gáinivit a capi mar chairloch ar chórlin na institúti am haid ag námecht agus sósialta an ESRI. Séiche gus a górba ar chán í grisgjólit an chairloch ar a górlia o a víle sa fiche. Rúgúir chymannaí dyna 167 km san uair i limistir o'r 100 km na inna húri ta cadi y mael a chlár na galive ar y dyrir seachtana. Bhí fechtas sáfaltiachta ar bunig na gárdi ar y dyrir seachtana sír y bank i fiechan stíne stopa o bheith sárú na diurnach i lúis agus a tamunt fwy chynchor ól nú drogi. Tá einacht chur a fhíhráid na cuair le carach ag cólacht banisteocht a farc gnó chru cuiltir se an gáile. Chur an áid i chead cuneala a tá iara ag go gólacht díalta carnaí Ciarís ar cholú na páirci sin. Dúirtar san einacht náir iar a Ciarís, cead pleanála le gnó oscailt le tíh Western Motors agus gur áit leis a gólacht banisteachta gúil cead cuneala gá iara inis freisin. Tá aníimrí ar gólacht banisteachta bhfuil goráistí móra ar nús Western Motors, Connellys agus Lions páirtachán go dúcha titim ar bhuacha go grotha agus nar cheart go dúirí cead gon cholacht Ciarís leanach den nó i grúc bhil drise. Amárach I chríochnos locht skonan de Yank, on skonanicht chránú telefíse ta sé de hafad a gunamara

0: Rus a cogwch ar nóid, agus dharabout a leichanis by Diana Schneider on Rúis le maia Shwala Inska on Bolin. Cúrsi amána agus a bórg supervalu I chaíf de dhonsha hogan cas a corca ar leimnach de fichanis le mún than darabli an a sichéile. Ar nóid an orra, a bórg tí was na ngáil, fi puc an a eirig a dí chun I dhiscara agus an búa a corca ar dherra. Sio dan triu clifichanis is fiche atra, jimmar si dan gaidur an 8.93. Bhí rá chóscór atra, an stoigh vetí rá beidir go technol grán tú can an orra. Séach le fideog as an tríchén is fiche, an dáchén is fiche da búta corca agus séachín ag limnach. A barca chróca arumárach imar fyr clifficanis corn Joseph Matanacha a cairloch an a cahar. Cas a cairloch ar lís, rá chonde úl an corn búta go hana, cairloch bhí rá a rá vete hóctiog, a chéad bhí an himmio comortas, agus ríst a fiche fixa trí. Úi lís rá vete nidiog. Tan cliff canish cottage lish hovlin and us na hil dara and ora auxlin rivishin na ivoli so then daru rim lian the emerald conda he sho ichela sgamortus jumushis sigate votus we carlo and lotion car shock jug lehena shock jug soccer so ir imor chelsea is kelty horka bobby tambling rush vosh ish up to the car jumush had three kit chocolate cliff of chelsea is tam shagoh yes do cool cor ir scorer a fawad kujigor frish frank lampard a shin tamashir Wish I couldn't have thrown a Chelsea in Egypt, Shaska Kuig. Jim was a trickle for the Sasna Hamas and Shaska. Walkshaka Korka in Egypt Shock with three is Hinisha Conrad at Kelsey Horka. Vichahain was a Jeshuk Alfie Hale, Larnoch, nor Wishy Thratton Heron is Chaser in Egypt Shock with three, Shock with Kahar. Jim was a Port Lorriga, the Rugin and Shamurgas, the Albert Horka Hama, as Vichamar Wanishor or Kahar Horka in a gate Chaser Thratton Heron, Nijuk Octus Kahar, Octus Kuig. Rugby, as we could get more so, the prop of the new Helen, Tir Lomax, Yanoch, after Kundra Nua Shini Ege, the new Helen, Slin Hurricanes, Aukus Oyasa, Gudi Dera, Fiki Fixanay. For Gantanus proper Gugamon Filahor, to John Ryan Ara As, Captain Grammy Michael Alla Alatoa Fogoil, Kagunir Prief Eleanor Moon, Clint McMillan, Gulsulaga Gubwana Alla Alatoa. Rossi Copper Derim, Action to Nordshop Malin Lower, Shot Rosser Fad, Hed Rossenchen, Edlar Shakuig, Philimish Rich Ari, a Kunomed, Gunenyog.
1: Tasha Shane Media Kishani, Statugashakla, Edishinir. Balóirí éad maidin agus bhagéad fáilte bé bhí sé míhalló tú thula cuneáil cúlóidir le bunis go mé se cearú héis i dé. Bhí muid a tuairta mai clúd í leatú chumann pe le bhardan na farapa chunais éad maidin in é agus go hontúil bhí na hibhdicha in éad ach níor sé dámana sé maidin in éach sé dámana inniu na hibhdicha a tárdíomh a teachtain seo sin agus sin dóigh fiche nuí Sicha agus sicha cúg, sin éidir na hibhdicha a tarníomh a leatú chumann pelle bhearna na farabacha an teachtain seo. Níor an chéad ibhid a géanana agus níor a tíobhid a chnéad a géanana agus bei céad gulia euro le hiad tíobhid a teachtain seo hagain agus bei chúg bhíle seach céad sa bata. Má bhín sega a hárt na chéad ibhid a áll. Acha éad maidzin inniu chlosse muid písa cainte a rinne chuid go óglí na héidirn agus go locht an chaúlaí a bhí iste in seo réidir gaaltachta le gaiidid. Tá comman saca a Victara a garún rua tá sé atóréoch daine le jabanna dhéana an san a glob agus rólaní a líana in sin. Láthe muid faoin garannacht Galway Sick Kids agus féile na galaí a héin. A tarlú an a déide seachtain seo a sin legan sé seo agus ceúhééis sé agus mé an sib se chaide be chu nigí chlóislín a seo agus sin agus na féitte si bheit deaghlín for sin agus únéanam a chahé a het le hí leabharchaí go chuí go choiste farbara ra smóc agus anú níhachas aga ceadaíoh go cheún a chaléad a me te go hát í sinál. Acha ba ansaí me ginis i leabhar chuí go chuí go choiste farbara ra smóc nó an teachtaocht a go chlár i maididzin sehéad na bailí deaghála.
2: Fui brálin clústel web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtirucht. Sfeidil a trí fosta chuid agir i sinir ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, sol teig ag 8-9 hocht a hocht, agus cúid RNAG rib da hachtirucht.
1: tasamuid eide maidin le cúrsaí sacr, stóthi, ydy tarra eid veloch, mar gúil grunhú hífli anna, ydych tí níos

0: man sækur við dæra eða gerðun rúa agus stóði að hæða þetta leis legaljór komin eða eða vinn sem pleila kursi í sport na kursi í galjór hvernig komin sækur við dæra hvernig tjöð ásjönni agus sem átti galjór eða fál go leids agus kælín í jóga agus gudifun gudja ámum við spegann nýsjönni frösjön ach bíðin húma að hæstal lanna í sjön agus sjönni stóði við sér dýr og sér gegrinu hímlíðan nú kjánganur dýr við sér dýr eðjanús ach leis skil og gynnsjótt um tæð dýrmað og keiðið þetta sjálum eða fón kjáum tú jörmóð
1: Kamavíl
0: Tá me gar go maiid go bhhar go sinna bhealach na chuil cruú cíomhlíana teachta níos agus stothaí go ben anú do smú ná ríide atóraíoch cúna le hi an bhlíana tá atá le hiíocht.
1: I tá sé ráit sin sinna dia tá muid tá ar thóir na scopla duna bé ó cúna bhain le sé an nó tá tiochta tiochta mar chuil ní muid a chéis ceánna tiocht nó seachta deadún se caiite nó bhfuil clupa dearnach go na fórne faoís agus se chum gar beidir chuid go nuí seachar lei an each gan aráil go dtíach ná fóver lís nerva chrudí tosí so na man kainte sjog ikan kaiki sinis gmach gmach crinu bagain is gmach ma bidir kopla rola liana agus gmach rinta amig tram fe Queen Europein agus eich seach sois na rola liana uut tamo gyr liana
0: Stohi an vlien ma dyrtu iar mynd iala gulchi kriachti ach kenon sblien i viegi gom on chrydis rhyd
1: Wysa camera, wych teolwr o Rodigo dyn nhw'n chorwb. Teolwr ni'n rwg mwyllun iawn ddim ni'n ach fe'n ar beth mwydra santa chwilio flian. Fi mwy dim sy'n ffeblion ta môr, agos ni'n rhaid hedd ti'ch da teisio tîr o hyf copan na corwn na gwrs hannig o'n i gytwfa stoi fwy eich le chwg na sieg flian ta nos. Ni'n rhaid hedd ymlaen, fi copta gi, fi sy'n rhaid peidgwn na ffwrn i fwy eich zai lob y clyffi canys i yna eich ti'r ffordd eich DC yn sy'n gael eich sy'n gael eich Tu ist jetzt der Trockschäser an Horbex nicht hat man der Kirchen in der Kaikischnos.
0: August Stoi ihr mit dabei Tasche schön ist Tasche Lian hat kommen sagen war da ist der Bohla Fad la acht Tasche Lian hu la Ruins plant August Galschis nicht schon in so ge August kein vor der Kailini verschönen das hat paar Kilo la Problem.
1: Tasche Rot in schön dabei. Tá mu fáis go seach se bud nach lecha blion aáblian nu pe mu lecha blion ar a bhd an sin agus tá tú brena siúr bha fin ar me héin tásí g mar sin go siú tíocha blion chun cadhíánnach fuid an bháin sin siach bé an darna fuid an an ach táú gus méad ó eisteach teí ar rudaí á chun a an á héin chuir mu trí cin déhórne faoí sin páce á Spáin sé sinna bhealach an fás agus a forbat agus a méadú tá teí ar rudaí le le soil le scor le scor blian an os ar éachoi agus just nos rud a bit nair tar rud a méadú agus rud a fás testin til a cúnas til a cawr
0: agus ad nó ní féidir iar mud ní féidir luach a chuir éidir nabóid na éidir na deisianaí a chuid an cumann sacar bhacht ar na cumann sport éidir gaí sin a fág go gaí nóga a bhaid éidir leid agus cailíní óga mar so hé ní hé ce go bíon cumann lúch leas gael bíidir is múna siúl tóid éidir tíf se tíde ní hé chala gásúr na chala gó nógúl sí mecha bíidir sa bel ach mar amach sí mecha sa bel bíidir gamach sí mecha sa rugbís mar úl sí mecha sa rugbí bíidir gamach sí mecha sa sacar
1: A ta jar se kuan sha ta ta jar ti chen ta glor kun hulle ge mur ta glor kun chen imnans na re ikhtan sa chaser CLG ta kashat venya a gsem re shat on chaser soccer a gse genera shidi la shmo pa la shmo pa la espral op ta jar la fekal ge shmo zemel shde bra khata ti a gs se komon ta matan sa khule hi vo hi le tmoj dir bra smok shi parla ta imnor ye nya sar in ta matan sa khule hi gs ta shas spanish shin on seam ta gas or seam ta drum extrem hard rolle gemacht achmal zeme la force testan na cúna.
0: Testan na cúna, agus sinna fástóhí úl múdi cain sinniu, agus sinna fástóhí úl bennach nebá lúgúl cruniú cím líana na chas ceangan na fáinu, amin cruniú cím líana na nú le bianú siar da sástóhí, agus bianú cín. Tún, le bianú cín, ég múiz, cedir na drapa na í smú hæstin sa líana, nú cedir na rólu, cedir na stíni smú hæstó chwebinus ar treinali hér, nú lochkastu, nú cedir hæstin sa web.
1: Það kannski að lokka þessu veikum að ríða mér. Það að ríða. Ég má gott að kamera á, ný últum að dina og fæk mig brás ást að þetta er hérna lelinn kyni og þú er kona og ég treina og þú er því að kamera á. Ný má drá hún að gísin. Það er grann að kunst gana fórnja fyrir ísta. Það manna kunni úr fyrir návóin. Það er sættur návóttur þú er kona lesin og það sýnt fyrir þessin. Það stói ný ríða áberhásta. Hæsta tjörgis. Tása, ykkus, rúið með kopla fólkulegt beidir að grúið sér að tómsa á nára, agus bjúið hér þegar, Tasam an orann er dír mois agus hóma cúrtú cúna agus hannig sé. Tasam tamhle an cúin wird trúr mór de chéile leid agus hannig agus a cúna ínta chun ia bairú airgid go chumann agus mór chun hóg sáisín chun hóg sáisín chun dígon tólach bói gaire amhle. Bhí bean le hannig agus a cúna chun ia slíon mach abair fúrna chéile hí dion cúis agus rudí go chéanal sin. Agus if you want more hoire or bean le hannig cín cín agus power shielding strand sí mach go video go on social ta so ta Tajaban gohol tanyachaban on itamagirliana. I saw you give in the ruddy smoo abrim liana na hastak runi, yes runi, kishtoid, agus less kishtoid. Martha Bjorgan Dramtas na roll nation, Tajadan Lebrianta Fada, Mavrenme, Ferraton in the kishtoid, because Tajabin Tachas Marul Brisha, Doug Tilsegaversha, Isha Tilsegain, Taledi Padajaja McDonough, as Klein of Tashashin in the kishtoid, Lebagan, Lakash Triablian, agus. Just testing the wrong numbers. That's a good brush. Because my dear, it's my tell you. But has to kiss door one. Has to less kiss door. Has to runny. Has to less runny. She didn't job any smooth. I didn't. Because the year of Manola couple of them. I took each other across the first one. They couple of job in Bergeli. You know.
0: Oh, story. Year months. Because that's how let's kiss. Story. Yeah, well, I see a line of being drunk all the time. Never kissed. Because it's been drunk all the smooth. Arabs story. Now the lotser. Lady runny. No kiss door. No. Carloch nú rud a chéim asan é lotir ar a sheilehab. Ach, so hei dunne bíche a chosdeach na bheach leag chínú beid láf chún tú húrtí bí na chiapach go meidig beidig sin anna jab sa hiúna. Ta me cínta go bheach leithi dí hén agus dhíne le tasa gomon chun leaf had so hei fáil leithi leithi láf chún tú húrtí agus da iadig tóru bar bachan chlachtach a bai chúrtí sákar agus a chlabaní sákar.
1: Ah, maar wel, ja, dan nog moet je lopen terug maar terug. Dan moet je lopen van familien, ga je toch zeggen, als de job nu. Kamer al, je hebt die kistoor. Niet hoor, ik denk job is mes, nooit ieder. Maar daarvoor wil naar hybride is Eline, zo ga je schoolbanen gelijk krijgt. Tante Eline, wat heb je dan ergens terug gezegd nu? Aber tal je klaar, want dat terug gezegd nu ergens te gaan maken. Zo, niet hoor, ik denk kistoor de job is mes. Dus, en je, maar je hebt die weg aan de roon. Je hebt job is mes. Dus stel het je dan eens beter op green klacht dat koer rijden, die nu koersie rijden gaan, dus. Tell all the Nordic Naskbuck, so it is a club, because I go AFA, because I go here, so I can go later come on yellow, because for New Shanghain. Nihain job is massa, didn't be hooker herself and chin, acts like only day took a Ben Widillo, agus Nihain could just go get herself a job at Benyarkuna, Lafal, Nyarthroad, agus Fanabadobka. Fanabadobus or Kuna commissioned Hain Sauce, which I don't know.
0: Mongo Chadil took a mind, should you shut the airboys?
1: Ik
0: heb het ook een hele slechte job in het oude weekend. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb het ook een hele flotte. Ik heb
1: Ta, gun doubt. She saw you with the small hester conchin, not banished to it, not drinking a hook of hook as a hoggy of food in the shimmer. A Hoshesco Gilor and Norris Hoshesco go home and hate Nakra for the nine murder. Shahedo Capino got here on Lidic Shack Walk, Nakra for the chinchock on Thief Shatida. I guess Talet on the Tiger of Egemers, Tiger of Egemers Sacker. Ach, I'm in a sauce that so I will deal with the Orton thing and the fall of each pieces, you know, German dog at a point of chinchock. Er fór einn sinn stóch anóra, ach an och einn an a sásta hiacht in cín, agus a fór einn sinn hóigal. Lach mwch a sásta, gwech mwch a fór einn sinn a leis ar a bárk rísht im lianna. La cúna dé bé, gus na súla dí amnes ma cainta a rísht, gwa mé mwch a rá gwa fór einn sinn sinn ar a bárk rísht.
0: La cúna dé. Wael, bianda, fór se bé tiúr an ochra dyrst túlum, na di vitu o cainta am na vín chóra a sain, beidi la cúna dé gwa Ma tú cúgir anna mar sinnan an rúni, agus a leis rúni, agus a kistioid, agus a bainu stór sín sigs, beidi na la cosad.
1: Sinné, maar je moet je eens koppelen in een ogen, dan ben je van je nu, bij nu, ze glob. Smoint nu. Shit, dat is er. Dat is het afdruk van het hoog. Was ik ook drum nu, slechts een rol shot. Dat kan je niet aan de vader logus. Wat zou je dat drum nu ook al?
0: Nee, kon je zeggen. Dan de jaren dialect, kun je die liep, dat is wel een kon je zeggen. Kun je zeggen, zeg maar, dat is het afdruk. Kun je gaan, kun je gaan naar huis, niet in de Noord-Ischne Fall, kun je hem ook. Níl fáil tóichir. Díolat, éir mú díol mú chéad in sin ó chomun sáchid wag dar. Go hamú díol gáisiol. Gáam.
2: Oh, my dear, God, show us, deal with the task, all men, so hands, New York.

0: Mi a dúdais sin dá Thomas Thomas Macón agus Thomas Macúine buide agus iad a go leide gáisiúil tún. Ach, tu comúid indis ag cáranacht agus é muid a cáin le díamad agus na buid é dhéanans comúin spórt agus mar sin ach tá cáranachtaí ar dó é dhéanans sána buid díomh cúrsaí, well, díomh cúrsaí go leorstaí ach tá gáhaí sick kids ag ríocht thugans tacacht agus áisianaí agus a chuidinn sé fáliad go haillaí a mbíon gaisú le hub san ospidéal tá siad héin agus tá siad tóireacht cúna béidir idir tar a fuilathaid ach Tá ar ní réalas tá si lum a le fón é d maididin agus í le lám faoi chiiste pobl AIB. Cechi bhil tú hira?
1: Gomá
0: míal ce chuú hén. Tá me go máúir, tá me go mai. Ciiste pobl AIB gal lát fao sin sé maididin agus gáhfuil sé kids. Ach béidir an negreacht a héon gáhfuil sé kids a dasach, béidir go láthe begarínm faoin nabaid a dionan siad agus an cinál takeacht chudinn siad a fáil.
1: Yeah, because you know, so being to return talk yacht gun pediatric ward is nus was ending alia. So had birth good the muchas got to galore almost nus was el Israel clear agus galia agus via horin don the three lengthy chola hachten ha er day ward leshy mersaku if a piece of fada agus is many chavich was a she the high base a kaikish eganam erchushwan nuchushela agus. Vich muss ich sehr family lenti fader tershula vich crua in the gasur agus earn your hishmahori agus hugman fui dara go chower in the togri idubergus more eriak go is it kids astu leverdiana nises go hun sanam shin mar humpla ta kishn of the dishmahori toki sus kondata aku Air Bernadette's ward is shumra all in shave ton and ish tops uncle she's on the high cup on tain over the king to ishe. I was just break back all on shumra at award hog shade park spree or hole St. Bernadette's like a

0: chaici se le nó mar sin. Agus duidir de stechar síh gáha si kids so hí defa sé don benach in sinna agus ná nácan í leananach tuaisi sin amach.
1: Godíoch godíoch agus tá iwer carnacht gawe se kids an freschen cos bei se sinnne testa le hain an chonig ennne so tan sonrier faad lekiach er a si vilin gawe se kids agus er an Instagram le noch Instagram gawe se kids freschen so dat an go seach or er cenach op sin agus na sonrier faad all.
0: Agus beidir go rionch muid muhéin an nasc sin freisin chiaar le chuna sé ebáímbeg. Chú mí maiid i chiaar as láirlain maididzin agus taú le am le chuna sé gohuithe gohuithe si chuide go chuide go mhaú sin mar isidir a hesins go géir agus bhah caiite caiite go mai.
1: Godíoch
0: sinné. Gu míle maiid bhíhall. Gu maiid chiaar diiletór sinné chiaar ní bhélas lin itin.
2: Is bralin ar fad cumarsáidí enamh, ach le níos mó bailí ná riamh chuné enamh tá sé ná bheith marúlach. Scatí tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhsploch cumarsáidí na hÉireann do thirbhísí fónpóca agus leathanmhanda. Tá tacíocht agin airlína agus a gás deacreachtaí is féidir linn ceú leat ceistena a réiteach le do choláthraí. Nuair atá troraig tastáil le cumarsáid curthaí muide ar a móthair ceartú. Díáid comreg anseo chunas gur féidirlam ceú leat. Téchuid comreg.ie.
3: By Feista Ceol an Spidéal a raisirí sim leana le Scott an Cheol, le Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan agus Colm Macanimara. Bill is Studio Cúin ón dárlá déag go dtí an fichiú lá meithimh. Rosie, Lisa Hannigan, David Keenan agus Colm Macanimara. Bill is Studio Cúin ticéad ar fálanis ar Eventbrite nó studiocúin.ie. Curtha i láthair le tacaíocht ón gcuirle aalaíon.
4: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
5: Fáil sró teo chu gin nach déimi onanta cultúán bhelling.
6: Me ga sin nig
7: Pe í ógat
8: bhain. Se mai tú mai gelí se go mai.
9: Ní an bhhain na soms mu de Bhí mu ná mu sin ná teir go a chóú sin na mé.
0: Bhí tú san pinoch chu chuúidir
10: cíhíí ar man a chuneall.
0: Común pelle chiil chomáinna binan an dút a taihhar lista bis teach agaise.
5: É chola chalahranóí bin mar canla deidir fóil, Calmam, Tá si ús tréna le am rá. Calmam, Tá si hosa tréna tá si cruniú le am rá, Tá si cruniú leis coiste.
11: Aach ag deire an lé ceapan goil sé tota cumá go bhfuil géal gan na háte agus teanga na háte agus folór na háte in úsáid go háúil.
0: Tá faan idir sinníar a réiteach leáil le teisteil agus muidir túús cuat a bhhain sin WO. An tochtú lá go tín dar lá déaga bheitheh bemúid i mó agus bud a teisteil a fud cheantar aris. Bemúid i maiir a bhéhhaidead i ceantar chearú haig agus airú túúmid cuat a thurad sir. Bemúid i córa le muointe i cheantaid agus sú le neartspraí agus ceirhhain frisin. Sin idir si dír i tíocht as mó choáidzin ón tochtú lá go tín dar lá déaga bheitheh ó chearhéis an nuí go dtí cearhhaéis se de. Sin nead muintehuio a bhí cegus mu súil go mór lei sin ar dú le a teisteil an teachtan sehagain so san tún. Ach an teachtan se chait inis bhí grúpa go lí na héidir agus lecht an chalaí bhí siad i g gethúrúa i campa gailge agus sinúnasúta a siad dionna le fada an lá ach le linne doras agus siad cuat é réidir gaalachta an seo gas agus teidir an lát le chuideachb a dosach an cornneal seán ó fát i d duine sem faoin campa gailge.
12: Tá os cín leithe agad an teo ar g gaharúa ar champa go éige ógan héann agus sin tícha tríú campa agan óníideag na chadó chaimi cen rá aimsir chomhad ach tá muidir tíocht go leananach seacha sin óníideag na chadó. Agus sé tá bun agan ná an grééis an go éige nó an poblbal gaalge tá nóglaí a héin haintisteach le chéile chun an ghilge chhleachta ball nua áil agus an réige chuchan céin agus an cultúr chuchan céin an óganhéin.
0: Ní bailach sa héidir gúil tú héidir tíocht tartú le sicha tíblion leis an gampa seach, tú pí amach ó tíocht
12: Pí amach, bhí mar thar lear ar ócadí áhrid, blianta áhrid, ach dínam cholí díhil hiacht mar is seachtan an tácht chúne mar fáin mit cinál afhóchanas agus dírinn sé múdéir an obertal a dína leidn chudéile gom líon.
0: Cadna dú hén se i chean sna hóglílog?
12: Tá os cín sich cúg blian diantam, ia nuidag nuich a hasma a scolan altai, agus tá réim si lehan postnám is sévigeoch cosi hima sin an trénal tágam tá 8 tóras haljár agam mes in Afrik sem anahar Báslia so síl éigsúl agus gárm éigsúl agus hann chulaláru lom gudísháir innos
7: agus So higgins mwyd ychain teid yng Nghael gyd I chawn agos a'r chwrs dy gael gyd agos rwtas o bydd I yna. So higgins bryn nhw beth cyngor dy hamol ti na I tas o bhaer liar agos na I ta di yw'hain agos John Chogos beth yw dyn alas cwnd yma ar nhw as cant o'r gael toch dyle na I tas o bhaan. Wle ta'n gos o'r special ta nis nhw nis special ta beth yw na I tas o bydd na I teid y gwych yn gyr un chant o'n ma felwch.
12: Ta cyn teid. Nws chwlwg yn ele nws an na hen seir ni haer Arin said, "Why didn't you say it to me?" Mas fedle mas in ra. Agus ni lan tifshet chunyach an eirat wulsad. So usad mod yu chailge ma tamod yu gair bed yu cora vaag an tamod yu gair chelte chun yele detch ba geistacht. So agus racht an mod rang an hall an chid nair tamod yu lair freshen lai uar cha hachanoon agus yeah so ta part war glacan an chailge part war sea log in hain. Ma just a lower to know for you on chaid hour do on ein arcoch ein dalta or in gaid denume dacob that he in chat and piece of paper rog which had given the mall noglin hen is greg a clash in chat that punch an hour do shasarara august marshall so on ocean chaid hour do fq a clash in dini is an egg clash in chat
7: Wagljor, as kanter gælt at tjekke sjæk nus snarum fyrir hæt.
12: Tags nil, det er bevæligt, det er ikke nis mødstæk. Tæm det kommer sig le na hernan elle erfad og hiv arkikte det. Ach ta drama as konumar ta sjæ de sti nonni velisa an sikhet kahlan kosje. Ach fikker kom gul Gjør dine lagelge, you know, drasler er højelskalene, bundskalene, gusmænskalene, agus tage det tjekte stæk, agus når klassen tjekte gul kamp gælgagen, agus gul faktes lager gælgagen, typisk en agriert, kun tjekte nænne, kun et hen kun agus at tage der bord kun kavrulen.
7: Agus du har ikke du har ikke lønne for lahet, at du.
12: Tabel lønne gampen chores, smæ kampfort en klassen milte. Tá seacht scoilte mílete, scoil na nálta agus scoil cosi, scoil na skill na mílete artillery, markra. So tá seacht scoil snomna ach. Tá cang na postnaí sáir san arm aga mar tá na fórnia agus na tagascóir tá sa scoil na sin tá sé din sco, tá sé chó profesionta agus dínan sé an job tám sa bhaid anéisca.
7: Agus ar nhw o siwl gymau, ni'n tŵwad o waelod, ni'n tŵwad as rach ar yna?
12: No, ta ma mchwni bort leis, ma hens ma fan ceilio bort leis, ach ta ma wynti ffos ar rach ar yna, ta ma wachar bryd, ta si rach ar yna, agus ta ma waelod chymunicus feidlo, mae'r leid o'r stiachtan, agus ia, bai si bras os a gwmau lawt lat ydi hyl.
7: Mwyd i chi'n bael o'ch ddeg ddi jali, ffros yr unig wychion, sos gyrach ar yna. Agus Arno, stohi, ta oetach chi cosw le rach ar yna. Ta siad hafoch dwch stohi, gos beidio, gymwch bagan o'n ar yma. Ta gylio'r dyn, ta gobwyd yn oetach chi cosw le sigor, anu oetach chi cosw le blec diat. Ta gylio'r tiach stiach o'r rach ar yna, gos bwyd i chanta twych, gos dwi'n tîf siat I fi'n chlam o'n. Ta dyn gylio'r tiach stiach o'r rach ar yna, nes beidio'n ar o'n, na i'ch bwtas o'n sy'n ar yma chydla diof.
12: Ta cynt, stoch, I'm sure Celtic Tiger, nere vi couple punt eg dyn, gos vi siad na'n cynnal Kenya ideally khina was a gorsha the gerva kuni ngel tokto yagus nil mudach a harter karch kilometer as praklia rachar and so ta was a bohor valleys holikina lod you know so frosta tasta stacks mark blaklia so yeah ta gel to rachar and ta she a boro gus ta dochen kini rein the kuni agus ta zaman an digrshach Er sådan noget galt er at have en.
7: Og så er det også nogle små nogle hvor jeg går til den tøjshugens masse skole og kultur og så og så engang bedre nogle slags zinus når man viser bedre score bliver noget bedre når vi tusser og så måske ikke er det nogle hjælper bedre går an galt til at ikke det er rigtigt. Efter bare nu lugter jeg for en zamok og nu skal man kende zamok. mog pidi tá na go dégad.
12: Ó tá, tá an tír cheapan tar éis titim rá rís leis an ghaelge. Agus rís leabhar mú faoi in jobh na bhí mu córa faoin ghaelge an seán téimir sin tír gan anam, tír gan teaga. Téimir sin tír le anam, tír le teanga, mar tá nead borags, tá nead daoine óga a labhairt gaelge agus a géis le ceoltóirí agus áraní gaelge agus níhé gúil orthu a aíonna is cinne pearsanta sé dhéanana gaeilge ólam agus í chuchan cén.
7: Joe, bhí muid sa labhairt leit sa tráth ábhlíon ócha ina siúil ó bhí me labhairt leit go déidirna hir san acad a bheith ag thurua.
13: Tá sé ábhlíon go tíre stóid bhí híl an tú siar le agal a fianna lins nus mar tam dhéanna ríiste nio. So gur a cúgiú na seisráin ibh léon sin rinneagal a fleat dhíh mealt go mín sna ranganna bíon daoine tosú sa bun ranga tosí fóla me teanga agus daoine sa meán rangs, ordrangs anó daoine lífáin ón gaaltacht an seo agus timpla na tíre ar sin in sa gampa.
7: Tá sé tábhachtach stóthaí dhíobh na gaeilge gombe chun go mbeidh sé fólam na gaeilge agus go hídí stóthaí tuiscint sé chúldra na teanga agus éad chúldra na gaeltacht agus mar sin. Ach, tá sé éagú sé tábhachtach go dlé hídí héin agus cheán é teo na tá sé báin. Iad a thuúrtisteach agus go bhfuil an chúldra beagdach níos tábhachtaí bhfuil na teanga héin é dáil chomháin go dicidís mar stóthaí tanúsfa de tatúolam mar a dicitún an chúldra bhainins leis.
13: Stói, ach na reicse le dí mé héin seáns tá copla den an ant eislín ní héad í héin ar a gampa mléna. Ach nar ecinn siad gúil an teanga beú bríomhar inanne agus éonar a labhairín smuide, éonar a chasach muid ar i chéile. Nuair tamid a labhairt teanga lífa ar dír héin lena chéile, éistin se túrn se d'ard agus meagúil siad géir í ólam feicin siad. Ní seacha deacha sin, cam a ámhúrta mén ach go bhfuil a mente anga an trin. Ach na tamid ar a gampa, tamid a tuirt cúnas na rangana, lai go bhfuil mo siad an teanga. Stai go mén siad nani labhairt ní silara.
7: Agus an campa héin, sin cead bhí seaachtain bháin bhí sa campa bhí aga
13: Seaachtain, abar gháil aga le sa rangan is sin abar dhéanam mid leabhlaí nas mar dhéana nuamh le turas timpall na háite go hondú le a dear daon dhéanam mid turas mach go cean gan na héile an áirin go hondú líon sa muidis. Ach an cuairsa héin is seaachtain na rád a bhín sa cuairsa.
7: Stoi, tógin siad a steach go leor stoi sa teachtar sin a bhealach mar muidir tud na tan dál aga lias a rang a chachin tan toros a steach a cha beidio nú maach go hár nú beidio steach sa teach os teig ciol nú heib gada hén
13: agi
7: Tintar a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin a sin
13: a bhar tíanan muid go leor sna rang na hir snach a fer gar rua dí bh fólam dí le gur bhlam sin na brehir mar sin de ach na tá go háart a gentar tá de géisteach leis a teanga agus an belchas há le teanga be stoi ólam na í chluistal me catú chluistal cechaí bhúmin sé agus fólma tú héine sin man na gluistú á fúmú timpla náit agus í á úsáid ní ólma tú cairtaí
7: Tá tas is plé leair go frisin Jo cechaí bhfuil gaidí leis sin in am seo
13: Tá nearco, sé díana go maith fíláir, sé díana go maith fíláir. Stói áhíf tíf an chaulí dí, mar smé bím bí déile leis an chaulí a sén. Ach, tá nearco, tá na díní tíacht a steach, ach tás a tén nuga nhofa túi a go teicnú ré lai báid a húrt ar arge, tógin sé sin tádas ús go seach mléna, lai go meis ad abar go dédia chui seo rhorba gus cúrsi díantu stí sa gaulí ach a blai báid a húrt ar arge. A du gantir a hárta seach nú ach go blénta.
7: Og hún sé djökk hvað dýn hundjál og tækarsin leikki og það kæður djólum maður smælætt maður svo hægðu góð náður og svo hægðu bín dýn og bín sé bín guljóra kom nýðin að stæði þetta við þýnta beidja bín sé dýna sé dróða fæk upp að bíðan og bín sé dýna rúða kýðilega hrújál
13: Dýna nátt kynal lýsinn ógla í lúg og lá sína tún papir le hægtur stækhan tóttu fólum tóttu fólum chul og lá ach hjá bínur úrða smú að hverjans bara ramti Aber mátu þig er kærs nú keim og enn til massa gáli nú sann ógli að hén það kunra okkmlina le sínuð að sinnan fættis að hjapna hortirinn að nýna mér svo hann glónt að njöfann en ég nýsit gera kunra beða það eins múnda sé við í hínu lefi fyrir til fúi að hrýstin all nú það mátu að gud hrýt keim nú kærdina Tá tú gí chulúir ar son, seacht an páí acab, abar tá díana os cíant a bélí na málach, ach an conra sin a hínú. Chuid is smúca, abar bá cainte beidir hart a seacht a fáin géad acab, go bhánan siad a níe, so díana siad amach an conra sin a siad cánúan trin.
7: Agus tála de sin is anán a gúnaí jódí fod cair dólam agus ghanisteach agus ghanil fólam cair de cínt agus...
13: Tá, abar díf cair díana sé solas nún sean fástirna tá ganasarn, so aib blin modja gan stóin na skimni takabson ach modja lesna kemni marnin lochtermer bæsið að gobrin

0: College, then MTU, LIT, and then MCI again, National Maritime College of Ireland. So, Trinta Mishagobit, Phil Lord, again, as their tech trainees know, aber Dini Listels, Hagen to start like a volume should care to no came. So, being McGovney, no shim, less no college deal, let in the Kings can just train all cards.
1: On hall no virsche agus ta hegol gonu den bureau gestert sanar no le hedi de kursi aklicht agus kursi sport tu kun chadesh ko gorine matasi mak ab sport selja no be de din min si mak ab kop sport pinzeshni alob
0: ta tishni akam mel schuil no gle cooperative sport is rut tams nan the couple beriki different temple natida line sport to khunil as khmalashin bin komortis pel bin komortis robion igneberiki komortis kishvel Idir stá in na beraí lug timpmpel san óglaí a héin, so abrim se cacha le mehebh agus lúnas a bín comórtas an idir na beraí go bhéh siad céá a gimmert robbíú gimmert pell nó ciisfeil ammantaí brahan teamtí ar cáil daoine go tearsáil nó go tear áige sin amtí chuinead be an cosscoir ach goú leis na sport fanún tomsíir leháil agus an cluimirt nó an treinálil diaanta lena.
1: Well, ta rear wahag is a kishte achas chun jufs so radio gus shabe court gus ta first takub. Vi shag vish dachag siiste achag ge maurd in yadach lin Claude McConnell agus Conor Maguire. Claude, uhein dus kan role tad no kan tadil tad.
2: Tommy egg oberin sin service cowlig inil torme. Tommy egg oberlesh damage control and firefighting. August Tommy excrewed na Dini Galair Aaron Maud will thought he did gain of na roles like yart. Yeah, so that's right. Thought Tracy Mool.
1: So ta role tavoch toch marshnet.
2: Ah, so thought say Jacker. Cahig mig dollar so spio goody on campa goelga. Thought she there win the wicket on show.
1: August or so spoke vi cha about it's echte campa goelga no run campa sort zion. Fóldum na gaelge?
2: Well, tá sé an cé daum agus níl mé lína lán ólas a gom cad atá hárle an seachtan seo agus tá caig tú ag sí ag an seomra ag stadair an mó caníloct agus tá sé I Jacker ba tá an múntúr Caroline bhí si go hiintach bhí mi ag chana agus bhí mi ag dausa agus ag rith ag scríamh an táim go bhfuil mé ag scríamh fadó don manscoil, you know. Mm. So tar éis ag deire an seachna tá iontas surprise agam, agus tá an focail dans ma cheann agus caithigh mé lura le, but tá sé go hiontach, seachan gan hama.
1: Agus bach siméad a theachta champáil a dís agus amachat seo agus chuir leis méid tá fóla méad.
2: Cahig mig scríb an application gan chief agus tá sé an Jacker. No, tá sé go hiintach, yeah. So tá sé, ceapan gúil sé go hiintach.
1: Well, lawr le seán, an isegus le Jo, agus beidze go dúr dí sé eis dí sé an chéad vóta le.
2: Tá sé agsí an ahelom as a geislom.
3: Tóg an nóti.
1: Agus, Cador, ke ba es suhain?
4: Sás balea clea me.
1: Agus, ken rôl o ken tadzila tadza?
4: So, obrim me an aircorna heran is pilota helicopter me. So, airfa a couple of lina inish, so han hen jagal morlom.
1: Agus, inna se bunish fuin jab mar pilot helicopter le shan aircor. Ked yad na nodwolgish vinsart chalala?
4: Bíonn chuile lá défriocht agus sin an róda haíon gomórlum leis an jab sin, so láháin bai tú a gobar leis an arm, lá eile, béidir gwil tú ag déanamh ruda cíns leis an orcair san air, so tá air ambulance a gwing I baileá lúan, agus lá eile, béidir gwil tú a gobar leis an garda siacána, so tá sé harfa difriúil agus sin an róda má leis an jab.
1: Rwy'r job a sian ys yw'r asymed gwni o'n nhw can ffa, niach tu sech o'n eich iddla diaf.
4: Nyr fi mewn lad og, fi meg sŵs gyda i'n sbair, agos fi meg fecyn ddair na helicopters agos nes lan, agos han jay gymor, a fi meg iri den o'n job sian, agos ni o'r fi sam gwaith job at o'n, agos ni capin ffos gwyl job at o'n, agos is even o'n job sian, so sian ffa, fi meg brand new sŵs, nyr fi meg cwfli yn dîs, sŵs gyda i'n eich. False.
1: Yn meid y ta ffec cil a siach, dyn nhw'n siad, roi tŵ gan y mar o'r rhywbeth siarad? Nw, beth eich eidwyd?
4: No, fi me gan y mar flint o hyn, nor fi me sy'n osgo draso me clas y sewra, hi yw'n bongar. So, ta si jaf rash, sa si cwbl y flint o hyn.
1: Can chola?

Faltisteach, cívi no sé ta farav leis se ná kjolcha erdogamid tubar an hjol. Pap polkas vi na PC kjolsen a chom agus a hain, Damien Milan agus vi Sean Amara in a haunta. Kjol bra meirach chan tús a chor leis a glar, ach ni halig dun gied oran iat fa ara. Pairach vali I gagin a ta an oran fe eamon og pair a krochach in nun garavan sa vlein, shachtig an echanei agus dírach sar a grochache, kadurche, gmach lá eile gan buirach na atá go coitínta in sa chaint dín lá tan uvan. Sé seo, Cárach Macra.

Is sasna rugach agus a tógach Pauline Keneally ach hug si fes Chicago verka in a hoige agus is aln a varen si dien la tanuvan agus I semint le hagoni ir an manjo agus aln gahar hiena an vanachom an daafart si sin Liz Carroll the doc agus leisis jigavi ir an daafart an enach le Pauline vi John Blake agus a drahair fein agus a semint ir mazuki si sin McKeneally ach an a vaila doir a semic femur a hura si fein fein ara inish

Grúpa ceol a bheith a seamantas na scirí a dúisgurt á clia an deire seachnaise agus féle bhór ceol ar siúl ann. Scarries Trad Weekend agus ódas lefáilt féic sin ar an síomh scarriestraditionalmusic.com. Bíonn agaibh Carlos Sweeney agus McCartan sin Dylan Carlos, Kane Sweeney agus John McCartan le cúpla riail Johnny Henry's, The Killarney Boys of Pleasure agus Ambrose Maloney. Agus liste le háidh le bheith hána gaibh a deire seachnaise beag banna céilí chila nóracha a théanán, Agus Macdar O'Reilig, Saoirse Costlogus, Jerry O'Connor chun na cúpla duine a lua. Agus an grúpa téada iad féin beis ad a seamant an saharan an séú lá ar a 8 o'clock. Agus seo banna bhí na gá rán le

Ní farall a bheith go gáráin aige féle seúil na scirí in áthe clia an deire seaachna se agus í nénach leis an grúpa tíada anna legan an sanna céad an árán cúnla. Album go bhfuil mo bunt an hása bhar fadas le cúpla seachtain in os a se stairí léin ta manahan le Páirteach McGovern agus le Sabine McCaig tá iag súlacht úntach le fáiltéir a le héit seo fáin agus ráfort lúscaig Mali San Seorse atá ar a bhán an chéad Fort Lúscaig bhfuil tá teachtair a maiúchan James Goodman se bhainín seo Vigar sin agus cultúr as conta litrama, Jo Lidíbnachtilin anam a chum an tríú písa, Burns Mill.

0: Is agatha atán chóacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da chailach. Cudíon méidir cliste lin goléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dulchan cí na dhéanamh le dro síl glán lectrach in éirin. Chlóric le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáim amach chuir is féidir le de mhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
1: Má tá tú an món gnálacht beag, is áil duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go tuirthe. Mar a bunin is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mól náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a cheiríonn leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do de gnálacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie ó mol náisiúnta fiontar, tús fointe na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
2: A chuir de gael, tá an chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta fo chuine an tríocha áir an gaeilge is ansa le na gaeile amsú. La mas omas agus urum a léru da hets wore na ngéil. Cai dá vóta ag rte.ie/hontasi oran arna gí.
3: Fáil sró teoch ag nach demis ein tachgul chunán valing.
4: Dat is mij ook als je niet de dingen joh. Ik ga niet nog het houden.
5: Oh, ze zijn mooi te maken, ze zijn gemaakt.
6: Ni ra wa hin na soms mwje. Bi mwje na na tare. Bi mwje na na tare gyda chwrw sy'n e'n meid.
7: Bi tos na da pinio chi chwyd i fi kiwi.
8: Ni ra ma na ni da chwynio.
7: Come on pelle chil chomoyn bin an on zot tay war list bis sach nagische
3: ja khol khol khrononi bin ma kanshla dadder phone call mom she used to train alan namra call mom she used to train alan she crinula namra she crinula shkosha
9: Ach ag deirad an lé ceapan go sé tohta cumá go bhfuil géalga na háte agus teanga na háte agus foclór na háte in úsáid go háitiúil.
7: Tá faoan ina sinéir a réiteach leagáil a taistil agus muid a tuairt cuairt a bhaint i MIO. An tochtú lá go dtíon dar lá déag a bheith beidh muid i MIO agus muid a taistil a fud cheantar a rois. Beidh muid i mar a bhéal a bhaidid i cheantar chearú haig agus arnú tuair muid cuairt a thurad siar. Beidh muid i córa le muid i cheantaid agus súla neart sprúí agus ceor a bhain freisin. Sin idir sé dír i tíocht as muo chaáidsin ón tochtú lá go dtíon dar lá dé go bheitheh ó cheharhais an nuí go dtí cearhais sé de.
0: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Pola dhíre ar maidin. Tos mé le cuasaí leadú iad le comórtas oscailte na Franca antá bhfuil na bóta le cheannais baint amach. Tá Flavio Cabelli ón idol reist áit baint amach sa móta le cheannais and Roland Garros. Hachan hit set and I Felix Auger Eliasim, Shekar, who shan hit three sets ele, Shekar, Shekar, Shekar. Fongtushin gome idoloch, the motor canish keenser, more by Shushin le Matteo Arnaldi's motor le canish. Hole Shushin le Bua or Matteo Berrettini. Begin to shoot Iris guidance the Doris set, fin hit set Kotege, Agus, is a Gortu Kushin or Gortu Hino Kinch, Jerusha as a Kuyodok and Dara in the Doris set. And your Emperor Bouti le canish the man. Tetsa chrinch chanish brisha ve hanra vest marta kazuyuk in Ukraine, le mire andriva in the Rusha, the gate bota le chanish, as a darit bota le chanish by Diana Schneider on Rush, le maya chwalinska on Bolan. Kursi omana as a bark super value I chiv, de donj hogan, kasa korka or lemnach, de fikanish na moon, con darit bien as a chale. Arnoi in orha a bark T West the Nile, fi pokan a erika di, honi de skara, as a boo a korka or dera. So then, three of the Cliffhangers is Fiche Atra. Jimmy the gate can Octug Nicho Tree as Annoy again Dornach Norra. The raw host score Atra is the Blinta, Nidio Carroca as Nidio Carroca Carr. To Shakin Deug, Gondrol Canis Fiheta Emery Butte Corca as Shakin at Limnach. A Barkin Croca Arumarach, and for Cliffhangers Corn Joseph Matanocha, Egg Carrochan Carr. Cast the Carroch or Leash, Gohonda will in Corn Butte Kahana. Carroch vi ro, ag rovil sa hochtiog, ag chéad vin hemriu comortas, agus rís rovil a fixa trí. Vui lís rovil sa nidiog. Sa ro clifi canis ni chéad a coltig lís, chalti dynai cildara an orra, as chalti dynai I voli a vlin revision. Sa dan dar mlianog, imar a conda hesho sa comortas. Dwi'n mwysid I chéad a sa gaid wouta, a loosion rhu carroch, car sochtiog le hena sochtiog. Soccer agus Hall of Madrid ar dhonach cap for Uchtran Real Madrid as a brachar cair cap for Tétor Jose Mourinho fill it ar glob mar wanishtor. She is Florentino Perez and Tuchtran Filahor so shish na gira Mourinho or to rash ma ha cap for her. Fi fair na Portugal again as Hanna sa Bernabeu is recovered his desk of the three jug we should threaten the Liga and Copa del Rey agus Ulchran Spáine in Rey. So an Sir Imnor le Chelsea is le Kelsey Horka Bobby Tamling Rosh Vosh igish Octo Zakahar. Jimmy had three kits, Chaco Clifford Chelsea, Samshire Gohit, low cool, Kor Iriscorel or Fawad, as Wisha Kurna Strahel Chelsea, Nijo Shaska Kuig. Jimmy had three Clifford Sassna, Shaska Dichama. Wokshaka Korka Dijo Shakwa three, Hinisha Kunra Le Kelsey Horka. Vishahain was Jeshuk Alfie Hale, Umleskel, Lornoch, nor Wushi Stratton Heron, Nijo Shakwa three, Shakwa Kahar. Homile Vigamish Kelsey Horka, Jimmy Port Lorga, Le Ruger Shamroga, Osla Albert's Horka. As the Shamar Wanister or Har Horky in a gate chaser Stratna Heron, Nijok Octus Kahar, Nijok Octus Kuig. Rugby as Dima reached the Huggy Moon. Vishi the Sul, the prop of the New Hale and a Tyrrell Lomax Yanoch, after Kunra Nua Shina Egeshud, Lashon New Halen, I will Chetush Immortal Karahok Nurafad as in the Hurricanes, as Falkon Kundrashin Gamesha Fanato Yas, could he dare Fiki fix the knee. The Gantanus Propic Huggy Moon Filoher, the John Ryan area as. Tasha Rotzig made Michael Alla Alatoa a Fogoil, Kegunir Prief Eleanor in the Moon, Clayton Macmillan, Gutsula Gilvana Alla Alatoa, Fekin with Lynn. Rossi Coupler Zera, Action Tono Shot Man the Lower, Shot Rosser Fad, Kate Ross, Ignarsha Kuig, as Philemish Richard, Shkelt Eastern Sports, Rishna Nochta, Egadochlog.
11: Tá lá grothach amachrún ar an saharan agus tráchtdroch bhhain ar chluí pelle ó manana commógeachta agus ar fel na man. Bé mu im láraí a dosach bare gon chluifahríomh commógeachta idir gaiile agus corca. Bé pelleúí ógan na gaiileheith agus chéirí a gil chunpáce amtaí ceú ceannas na héan ar an saran agus ben scélas deirnaíin as cilléglan á tí mé gaiile le tírón agus bé mu a bar na ngil a limra chomá gon chluifa idir céirí agus cildára. Imre for Cliffy agreeve hinter na man in der schacht in scha agus be mit der barki ring gon khaibren tzer korko agus ardwacha ni in der zamer der grahi atula acher agus be mit der fork tvoge gon khlufe schraha in nun all et der glanne agus champini no khomartes perenogel tachta guidor fak mut slane ver sports an tarren e karugun she ach be sports an tronon er ner agus sheikhlog da tracht rug vil a khlufe kanish om an line et der gaile agus blaklie barkan khroka Town Sports at RTA Radio on the Gaeltachta.
12: Tasha Vigeistach le RTE Radio on the Gaeltachta.
13: Gamani Diarib na Prífsgeilta Náisiúnta agus Idr Náisiúnta Galeaveg Mary in Níhuluán. Was Sidur as in Terbia, Vier Dulgus Shechan Alish the Nation Intiche, Gawarn on Earth the Huango near the Dino Unsi Shlugan, Erinat, Russia, and Eryeshkart in Libane, to go helicopter, Egonad Lash.

0: Jas ar fád sin agah sinnéad na cenaí agus Mickey Farns be siad lin in leis siad ar seo agus deirún chléir mar sin dhiomid erid agus is féidir lin ón bhirt acu seo idir seo agus an bhean leit. Si bh géisteart le buirscéal a muid a chréalú beá maidín inniu ó inad an mac a gríléir bhil farse é tú bhfuil féle na men ceilteach ar siúil san nama lethir agus lom inis ag an tabla tá beirt conala a tá pléiles na men an seo mal farse sin ó bhil as lohanúr agus scríbhaní chail is lit Canon, agus is tína léir tá baras part na binne úne éiad an bhil má tín waidíh. Tá sibh si gur go mai caiime ré éiad an agus cíh leis tá sé.
1: Ó tá bhamí géise.
0: Tá comma ceineal thorsa ar chéin bart má tín inniu
2: chéin.
0: Cahé te rótú réir.
2: Cahé na rúma.
1: Gehefagil.
0: Gehefagil cahé te rótú.
2: Tíis ar sa the Merlin Networking í mar éir.
0: Well, na bhí sin a fáil, bhfuil an éile an le bhéh ag net working mar a dúirt féin. Hei, é seo lom dé mar tain éile gáil in aríre, chríbe bhfuil se...
1: Ié, bhfuil tá se ínta, bhfuil tá se rúpa ag áiste bhé mó fyrste ag fíl na mán cáil teáistí, lom tá se ag gibbar go hínta mai, so hei go bhfuil an mac ínta cláctia le féle na mán bhfuil fyrste, gus bhfuil tá an arnil an seabra cláctia le bhé i bíli le chéile ás deas go bhfuil na cúrtú le tácí is deas, tá mé hén na cúr na gradam le go leher, mar sin sin sortan ragrat a tóarm an teachtain seo as das sort rodnia the vogit la genia han chin hotel den le ha hu if rasler na kanchne no bulu the dini gus was a dini will to laugh a bager ig feelchi river shogs and chin carjelin costly aid on the gashen was get the majini gibberns and arnold shogs ni rov and ik ek and majihila be macho grehishin be major and war taftation or fad so it's das sort lesh glavogin of a bali hill hill is a ma
0: I guess mother durchif the grebin majihul bager againele bager gol maj and sarank no kabinet tashar Leacha d'áris, beidir gur rud maith an sinna, beidir gur drárad a tán fásta, na bhfuil se bhebhaltar, beidir a torasel agus éilu bhia. Éad an Jimmer, tá sa fála réig a dhéan scí a látsar na lehint a seo?
3: Á, tá ma, ag obr liom agus sínta an éile bhain seo ma fásta, bhfuil sa gud seo nát a hormisio túis le mag arms na main, beidir cúig na sé blíon o hyn, so sínta gohil gohil dini bhur maca sáol an seo agus maid ag heilu, mar dhirt cuivach mai, so, yeah, it's It's probably a big bullet list. Didn't you get the filthy show? Because we'll start with a special smoochy excella. Because didn't you want cheese paratha? Because being pitchalo show a margin. Because being just in a goni similar hand being.
0: Martian, within Chajesh, Mara Dur through Hasha to Haines, the men who are quick shabby on the honey.
3: Hard fashion, yeah.
0: Martian, within Chajesh, that's Mara Dur through Asher Ladini, because a vacant Ladini, because a skilty a wrench, because better corla, because a yahijishan.
3: Shine, well, tenor, sign you, like Nadini, a hagan, take the hockey show. We'll look at them having. Mae eisiau ffrid sgem o cysio creul drach da gaelig yn sio o hwy agos tas o'n gwrhannau gwylio'r de rhini elen yn sio ffrid sgem chi yna agos
0: Mwyl am ffa hewart na sgem ys yn mae te eich yn sy'n cysio hyn do dyni a chreinol agos ilio hyd eisiau agos ilio yn sio'r rhini da wach

0: Pastel go first.
1: Agus niart gaelic la clonsin
2: niart.
3: Is
1: special?
3: Yeah, smile am sa fel first because ma honi mali cliad e fysyn. Ta fel first e bag agus ta poba gaelic e in ta led ar anna. Agus ta anna e gamwaita chela.
2: Ta cua chela.
3: Lenni chela in tamar
1: fad. Agus hannig sin trasna ga led ar lelyn yn yr ychtas.
0: Hannig. Bysyn sin special.
1: Niro dini a leher a canch yng gaelic mar gyrwysio dda gyda. Bysyn yn changi.
3: Yeah, Jenna Mashin catch me my got to rank night for my mom the year.
1: Magin inniu o inad an macin seo a grí leir chuthir bhil farse éit mar féle na men ceilteach ar siúil an seánas le coppla le agus tá ceá beag an daobh ar maidín le sinnéad na cinenaí agus meici fearn deh a gine chinnéad an nearí seo.
4: Tá mar gáil áranna canú Colleen Rua.
1: Á gálanta, maithú, míle buíthas.

0: Tán réalta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus takiocht freise a thuirt a chaileg ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le lúntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teaghlaig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi áthraithe a d'éad fí a dhéanamh ar íciochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul i gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce socially.
1: Tosa ar bhí na cana óráin i maithigh siúil.
2: Nuair a bhí ag brinlóidí go cúin faoi na smaointe mór atá at.
3: Is dúite tá an lá seo.
4: Cruinníon in óg.
5: Dúiseo an tír ar fád de saithrin an séú lá go bheitheamh.
6: Le breis is míle imeacht a bheith an aisce.
7: Scoil amach an chruthaíocht atá inacht.
8: Aimse imeacht gar duit.
4: Cruinniú.gov.ie
0: Le tacaíocht ó RTÉ.
9: Tá sé bhí géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Gemeni diarib na prífskelte nasjunta agus idernasjunta galeveg Mary ni huluan. Tha komisjon na Europe le udrash na tirisha I hjurta ga gurtis ardis in Europe kurt vrehunis na Europe fwi gulcha koronelje nach wil tira geile garrilach in Europe dive ve bant wuna. Tha tanis idir a realtis agus lochton komisjon fwi navarsha la fada. Duru ratus on komisjon nach realtis na heira na kleilish in troor on Europe ar chursi timpalachta mar gul moon gulior gha baint sa tír a gúnaí. Was sa saidúr as an terbia bhí ar dulgas siachan leis na náisiún éntiche go bhar na ngortiche a bhaingón ar a dianú ansaí slugán ar a náta rasa in arieisgirt na Libáine, tá go helicóptera ag anad leis a méirút átar wása se. Gortíf Bert Heidiri eile freisin agus tá cór leis a galarab sin in anad slánta a monáta tá Unifil. Dúrú rátus ó óglí na héran gul cúnta sacub ar Heidiri na héran ar fad agus gúl siad slán sávalta. Tá na meán chumarsáide sa Libán a túris giú gannear na fórsa Israel ansiché néir in neisgirta tír ar Madin, tagan an túris gus na sála ar an bhógra rinne Israel agus an Libán in nné, gur socríomh sos coga atrob a górá TV ar bun a Washington Verica. Ach dúirt Israel Katz ar a cosanta Israel ar Madin go leanach siad san orab le na bheachtas talún sa Libán. Chán ar a slándála náisiúnta Israel Etamar Ben-Gavir an cóintú fai hoscóraach i dianú agus dúirte gur dearmad mór atáin. Dúir teifigí slánta in Gaza gur maríomh nínur palestínach ar a laid, cúgur as éon tsaileach amháin ina measc in ionsaithe rinne fórsa Israel. Dúir siad go nearna Etlán Israel ansaithe ar cheirichín gárasán ag nám céanna roimh bhreacan lé, ní léon blasráite ag arm Israel fai na hansaithe seo. Tá iarcha abtín rugbí na héan Fergus Slattery hééis háis, seaach mena déag agus trí fichiid gúisihí se. Ba bhaiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
11: Na príomh scéal teitiúlaigh tá seart sa tuaisceart tá léigh maira dí anlan. Dúirt Ima Clafferty iar imrar ar an pelagú na ngáil gúil Gima agus Farragher nach mén cluiche dúir dú na ngáil agus Carcaí ar a tríú le déag den bhí a chréalú beo ar a teleís. Dúirte gúil a nirid daoine casa le sin na bhfuil ebaltar freastal ar chluichí agus gur bhhailef an cluiche ceil ar a teleís. Hanna bhain go gortín ciniú seo isteach ar chonalaí ar fod na héan agus ar fod a dóin a dúirte go gorais isteach fásta ar lucht leanú na Charcaí na chuil a nén an toras fada a dhéanú go bela fé. Tá áthlanna in ar chuisgirt i measc na nathlan is greithí sa tíad a ríis deniu agus cead a scór den ar chraliche, dar ar na bhí ríis deirní ó chamanáltaí agus ban cabhra na héan. Tá áthlan litir canning ar a tríú chothlan is greithí sa tíad a ríis deniu agus daithead agus a hí nathair ar chraliche sin. Lí nathair agus tríocha tar chraliche na thlan ligaí agus iad a cheatú chothlan is greithí sa tíad iniu ó hiú lín na nathair ar chraliche de don dara le is a cheile. Drastal ní smóna cid galei dynir chrinu poblí litr canning ar eir yn yr pleu gerchim yn chosti swarach dalu. Byd na chachti dalu Pierre S. O'Doherty agus Patrick McLaughlin a fi mar I chan chari chrinu na hi hir eir. Dwi'r chan chachti dalu Pierre S. O'Doherty gyrw dynig frastal ar chrinu hyd dan y waka sawl mar gwl dynig strahalch gymor agus gymohi yn galioracw na chwyl yn realtys y geisiart lofa naig to jay ar na dwchlein y tarryf ybrihe, pensionary agus dyni oge. Hepper ní smóna lead a glwysteng yn nhw'n ngal sy'n sgrwydw testal nesion ty glwysteng yn NCT y mi na beltynu dar eir na fygyr I ffal siwniw. Rwy'n yw testal yr chwyd fili tri hyd agos y tri ffeicl sy'n ymlan yn ennig testal as y chondau yr y fus o'i hart. Ys yn chwyd fili tri hyd agos y tri sy'n hepper ghe fili siacht gyd ffihys y cehyr ffeicl pasa el. Tysia barth I cwrdd y chondau yn ngal perc yn y sugr o hogel sy'n mal yn y ffynnu agos

0: Déver me has a goléide agus fáilte roi bheit fad go dtíon sil ó yes in nuha chóir de gaal súlagum go bhfuil si bheit fad go maith nuh lá gaifar slach fluch atá sa taobh sa tíide i maila na ngáil ach ná bac san mar go bhfuil ciúil bio beirtaithe i gcuine díomh in nuh ní fad a bhain an ciúil bio ach san rí tanga bhála an chláir ar dúis agus cúige héan a cúige cúige tí an nuibhid má tha fan cainte ar roimh sé linne in nuh nó tá i léon fearin chuma náir de sé na a héan a cúige cúig a héan a héan a ceir agus Tommy did a refust in Amden Law Sale O Yes Eg RTE.ie. Ben me de kind Nisi Yeni, Fechorsi Mara, Agus Fechorsi Aglista. Achardush Femar dedim Kyol Bio, Agus Shed at Hofarum, Inuv and Sasa Studio, na Keelan O'Connor, Olissa Fuca, Agus Nkiad Vautagan and Sahai, Falter Rotsa Heelan, Keelan Edamuska Kyolinov, Agus Sean O'Lee and Ahante, Edin Guitar, Falter Roiv. Hjoin, Kadahine Shiv doing Erdush.
1: Sean Reid Waltz, I can't tell you how much I'm going to do it. Con Keelan and Gawford. So I'm going to sign a mar and kill Kelna, Kelna D. Venice, Agus, Chumche and Tarnakon, the Agragel, Kieran McGaldrick. So Glenche, Kieran McGaldrick, sir.
0: And yes, Shalib Martin.
1: Right.

0: gohuntach gur míle míle magh Sean O'Leary agus Cillan O'Connor gur míle magh tús an bhreo an splódrach le clár an léinn óvan sa ar an sealó yes. Bhfuil ábhar eile fad in is a chóir agus tá dírmid ó dona bhain atá ar chuiste agrathe chomóra céad mhórthiúil ó choriste chaid thar cuaile mar an líne in is fáilte róta dhírmid. Cén sais rud é an mórthiúil ó choristeach sa?
1: Cion dé donach se cuaing, tá sé anna tráchtach mar sé gomóra céad líon don céad mórthiúil agus tá sé mar tradisiún múr sa cathair ón óm sin amach. Na thosaigh sé néidir go feithe sé nuair a dúirt cúpla daoine leis an aspaig ag an óm, an aspaig cáhaldin, go beidir go córóig sé leis an faltanas a bhí sa cathair tar éis cogan na saor sé agus cogan na cathara agus ceap siad go chuirigh sé go córóigh sé le sa chur ar an faltanas son. So ceap an aspaig go raibh sé idea go maith agus na hosnaigh siad agus bhí ceann an-ana bhuar acu

0: sean agus bhí sé ag tuisiú más a céile.
1: Clocha?
0: Clocha se.
1: Agus an raibh uiganis orta fiachan tuis, agus cén sa saol beidir a bhí go peg ann?
0: Bhí a...
1: Cén sa duine ba peg séir a bhalis a gubh?
2: Scríbhneoir de leabhar. Ach, ní raibh si ábalta scríbh ag gaeilge, bhí si only ábalta caint ag gaeilge. So, bhí duine eile ag scríbh de peg séir agus bhí peg séir ag rá.
1: Anna chalín, sin cuir síos anna bha ó ina gut an son. An ghaolscoilíocht a gorchaig a Rachel, ha annachod ghaolscoil na sus le bhaoch an diagnó fuil a gorchaig, agus bor a mór le tuirt féin ara. Is san éile bh atá ar na spás na scoil an bhfuil?
3: Ia, tá anna éile bhán is tócha, ia, tá gléir lán.
1: An bhfuil?
3: Ia.
1: An bhfuil. Agus a mód inni bheg a tachta stá chuif sin bhlein si chuin?
4: Digan á, bíin éidir chuig ide agus fihe sna rongna bíin rongna níos lú gunga de vargur scoil deis bónda héna gunga sos fédling rongna níos lú bheg gung. Ach, digan á, bíin si lán bíin rás rád de sna rongna rfad.
1: An bá?
4: Sos trí na scoil digan á bíin.
1: Cad is príle deis bónda héan?
4: Bíin Dish na brish it has all to on going through exhaust or snow parties going through. So being the wrong one is too. It's why me Corella is talking about the chile.
1: Marshin Buntosh down doesn't land. He go will the wrong one is too. Better just dish again. Montori with a play look at
4: you. You know I've been to the mer nor been to Amun. Been to non dull team for her father. He's been to non lartle in the hand the river show. This is called. I guess we the wrong one is more. I guess creating a lot of vechli and thona. I guess near vech coragat list in the hand past it sticks wrong. So it's Buntosh down to chile.
1: Rauschen sa tímpel hannach na chuir?
4: Fiesan sa leis na pástí an orig is tócha agus blíantó hinn is tóchas me ar chláiste me hinn.
1: An ba, cén áta chuis an chláiste?
4: Fies a chláiste bhúr gus mál.
1: Mar sin chaisteacht an sahar séb se gaeltach.
4: Fiesan sa ar feg cúpla seachtan an baas.
1: Fi gach aín is a tíran sa has dóla mar feg cúpla seachtan. Agus cada húgta an sun go gaeltgol feg séirs?
4: Sain am cúl i gachar chorki, sa has tócha gul sé Áisiúil dom a bheith i gorcig le linga le is tócha agus siar gdíon the tháinir sé cúl is dhíthe an son sa héma bhaile.
1: Agus an bhfuilin cúl agus na háráin agus an cultúr gaelach lórnach sa scoile gaib?
4: Há grúpa cúl agus há cúr agin scoile agus bint i brás as a bheith gana is a seint.
1: Agus an mín deisina a cú ar scoil a Rachel Bader bóla leis na gael scoil na Elis a chathúr. Agus imeachtaí tí ghaolainn ag grú tráin a gceist, cluichí caidin nó amáint nó bhí mar sin.
3: Bíon tuis go bhfuil gaol scoil gairtáil in cóngracht duna stócha go bhfuil nasc idir sin agus iad féin. Bíon roint imeachtaí agratha ag na múntóirí dóbh chun go mbeidh seat deis ag na daltaí buala lena céile agus an gaolainn níosáid agus rudaí mar sin.
1: Agus an bhanthatú sa gcuircuigh don saora?
3: Ó, ní fannig mé don saoir mar bheith mé ag obair in na cuairsaí saoir ag
1: a mún a gaolainne.
3: Ag mún a gaolainne na daltaí a hagan gach bliain, ia.
1: Ní bheith gen sos a gud mar sin a
3: mún tóirach. Ní bheith, teile anna chuid argad.
1: Well, ha gaolais, ná fwyl sa mún gaolainne o fan. Sola bhóca sif slán agam a chalíní, beidri oin i cadai an rod is disilat fein áit sin is?
2: Well, is bralam an tráina, níl siad an man-made cín, atá Spáin nú áit na ela. Tá siad anna yas agus tá an isca anna yas fres a níl sé ró te agus níl sé ró fór. So is bralam na tró.
1: Na tró na mar sin dit se fréach cad fúta.
2: Idir is mála man dangin mar níl inomarca siopi cracolta ach tá like siopi das a nó colaun agus just tá sé gadas.
1: Tá rudí le dí anna bhán?
2: Se.
1: An dangan mar sin seachas an taifhír de rangan.
2: Yeah.
1: Mar sin na tróna dítse a óine, an dangan dítse fréach agus sa íf cad fút sa cad is mai leta fén áte.
0: Is even am leic ag siúl timpil fín grín le macarda agus ag cain agus rudí mar sin.
1: I ligant a scí?
0: Se.
1: Agus an rahan tú bhuatin is an baile agus cahir chorcuí?
0: Sais, yeah.
1: Sais. Sais. So, well, gynnairi liv, si fydol ystach sa fion sgol, agus se Beidr go gíhe mí do ríis tíf sa dúhi, gwir míle maha gyfer fad.
2: Gwir míle maha gyfer
1: Cwyd dy gael tí ghaolscoil feg séirs agus a mún tuadí Rachel ní húlifoin agus cnachúid ó rian an son. Carúch an a hén glan a loch déisteachta, cúig a hén a cúig a tí maha enrod le rá a gwyf sé linna inúv, míle fáilte roif teax a chuid chúin. Fwyl sin lá nuv, lá daun dyn na feminí, ach i né fógríach ag a cógáil fair seas i gorkig, gofwyl an realtas le héni ag pwynti cúig milón euro a chuid fáil, chyn gyr féidir an tervédach da tóir bun grinnell na farige hostan na tíide seo a chur i grí agus tá an géolí mara oin macra ón spedéal ó rúchaslum fear atá gobud le survéirecht géolíocht na héan dé a bhehasa a óin.
5: Hello, Slania. I'm just eventually Larsa.
1: Gur mahagat as velin. Achtrig dum hantus a gobbers er en dogger tide sa infomar. Kadi an ober a talik sheikh noigiv a chos noig heniag point a kuig million euro.
5: Well, hun gilgenin cooler horse that are dues hun gemine the hojay story are all as free. It's clore mapal a noshunta a infomar. Augustoshe or shulinish laturum is fehib lien. So ni rug noe infomar. Agus tá sé diog nach chréfnithe tá sé is chlár mappa é tá muoinethe an rainin éróide funineh agus cóhéil agus séir táin ná de mappa grinneil na farige mar dúirt tú agus tá sé reinte idir thuhearttíolaocht na héan a bhín ag mappa fan hósta agus first na mar a bhín ag ginmh mappa amach san agéon daan a bhil don gósta agus tuid beag nach chréfnithe agus tá muid muoinethe is chunna a chréchnú an umláin. Agus na cinál cantracha tá fáca lin chun iad a mapáil ná laifars na mara tá siad san chun mapáil inamh sa bhuircheilteach ó Theas agus san Atlantach amach ó chósta iarthar na hÉireann. Agus tá muidna i thar bhearttíolaocht na hÉireann. Faoi láthair fiú tá muid ag mapáil fá chósta chun an ngáil agus baimid ag dógadí béla huiretar éis sin. Agus tá píosaí beaga le mapáil fós agin timpeall a chuircha riamh na chumá.
1: Agus cad a bhíon á bhapáil a gcuibh?
5: Well, séir atá a dionmh agan ná, cinál léirscáil na cruinne mion sunraithe dionmh do chuinne na farige. So leis na léirscáil agus na híomháin na seo, tá tú an gach carraig, gach písa dríidir, gach tun gáineamh, gach sunra éagsúil ar chuinne na farige eáil, gach hana súlair. So bhí siad mapáilte hana féin ag an bhratan sa zuníidé go ís, ach is it tá na cartsinna sin sách seananais, níl tún an mór an sunraí eáil, agus siú tá fós alán carigacha don séirecha bhfuil neamhthartethe fós le fáil timpa chósa na hÉireann. Tá tuid ag dinamh an mapáil sin a ríis ach le trealah nua amsere, agus tá tuid ag úsáid sonar chuna é dionmh.
1: Agus cad is fiú é seo nó céhhainean úsáid as an óolalas sa ar fad atá bailaithe.
5: Well, sin an rud atá anna himú, mar is ceist an ádar é seo, chun daoine an ceist. Well, má tá sean cartain agin cinfóil cartain nua ag tasóin. Ach tá is tá lán gníomhíocht é éagsúla ag titim amach ar bhuir na blianta seo. Agus tá sé díreach mar an géine ar an talamh tíirim. Má tá gcéar a b'fhéidir fuirgin of the high fagan nó bóthar a thógáil nó rud éigin. Nó fiú gnáthúil go chuaimhnú ar an talamh tíirim. Tá mapi ag tasó, leis mapi atá harbh ag crin leis a lán sonraí, agus ní siomh difriú le san áirige. Tá mapi céine ag tasó, leis chun cinál plánáil freagrach a dhéanamh, le aon rud a dhéanamh a mór an áirige. So an úsáid is mú fhí láthair go háir leis an obair atá dhéanamh sar bhéirte géolaíocht na hÉireann ná sábháilteach lungseoireachta, mar tomaid ag amsú a lán carigacha agus áitina é daan nach rá piúcha amach leis na trealah san amtá caite bhfuil asad na sean cartainna. Chomáile sin banin locht na foiinemh aon an nuúte úsáidtas na sonraí seo, bí hólaithe bhín ag duineh chuimhnú cóhiíil agus taide iascaigh, bín anas sin ag tomadóirí na sonraí seo, mar dunimid de lán mapáil de lunga bhliste chumá. So tinimid amach chun an óolaíocht daanamh ar an a really na farige, ach go dtíobhann aimsin muid a lán lungan na briste leis na trealamh seo, agus tá lán féim ag chlíní sna nuthe sin.
1: Tá, agus díorthan go bhaint si bhar dhíná bíon aon súla go bh luaithe óin. Aber le mo gheall ar cheandas na lung go briste sa atá i máin dangan?
5: Well, sin é go dtíobhann sin ceáin anna hóchtach dar bhanam an Manchester Merchant, agus séir atá ná bád umar a neachí go tóin puil, gar go trá inse an sin. Timpa lár bháin dangan ag timpa túsan an fithe ís. Agus níor báach é duna, so ní scéal brónach atá an, ach tíag an ábín bín anna scéal brónach bánseach leis na bhangan na seo. Ach is longbriste anna himú lei, mar tíag mid arás chugan, cé go is mid brog nach chréachna an isa a bháin dangan tá a lán sonraithe bali agin hana féin. Filin mid gach blín ar an longbriste seo, agus gáin mid íhá nuadje, Mar the tusbonin she alone just na harrah a toy torlu lishnit na sturmina la ahru e roger, mar toshi brishes sus the rare hela. August tall on sin cleany on long shaw a hussin, you know, have na hirach did you. August, you know,

0: fucking no, took their time series there. A long eve on a 3D harna blinta. Agus feidir at dug no kill a video in of agus an ahra eggsula ekol of lean gablin.
1: Agus an feidir lesh an bubble na hiv on a sahi yushkin to nenoit.
0: Tá tógad dhibh an tá gachrod a bhailín muid an teoir infirmar tá sé ar fáil séar an aisce ar an saobh idirlín agus is rud an a neamh chuitinta sin de ghná nuair a bhíns tíortha dinmh mapáil ar chuine na farraige bíonn siad ag is rud nádartha bíonn siad ag díol na sonraí leis an phobal ach in éireann is cás an a speisialta gúil an rialtas a chur na sonraí seo séar an aisce agus is an saobh idirlín nó infomar.ie Tá tú an Islódáil dhéanam bhar na mapia League, na Ivana 3D, dus na Longa na Briste, agus tá muid díreacht tar éis an teachtam teocháte, chuir muid tús le cinál srath mapi nua ag tospán na hilán éagsúla atá fáil timpeall an chósta.
1: Beg dína mar sin caithe sin tráthóna dóibh óin i fiachan sé an siomh gur míle maigat ó bheith anna hí múl ar buna gaibh slánga fóil óin mar crahan san na caintlin géolaí mara agus ó bheith anna spéisiúil ar buna go a mapáil rinnal na farraige. Fuil go bíal an ghaorig an islom go dí Seán Ó go Duineen beidir nach a míal an ghaorig an éachar hantú nú beidir go bhfuilin tú ar scoil teáin inniu agus na scrúda ar siúla bhfuil.
2: Ó táir scoil agus tá scrúda ar siúhfuil tá amlóna chuin isach ach tá gnóthach fel áthir leis na scrúda cinnte.
1: Se díireach. Fuil abrlóm teáin has cíalmór go le hín sin túna nuamh maidir leis an geoldráma has críte go an tialú.
2: Tá mí go burn san le cúpla seach nó sa díra dátaí sa a grú agus dul nó tús éige na chuir le cam cuairt agus tá áthsaringa rá i nuamh gúil an dáta socrthe agus tána ticéad ar díal ag an Town Hall Theatre sa Galibh, Cathair na Galibh, agus sin é an Saharan an fehanéú lúnasa. Agus anáthasaring an dáta san áil agus í a Saharan a cáthartha tuair sé sin sa gaoine taistil más gá agus deisiúirta de phobal nó an ceoldráma iscint. So tá míad annais céad mé faoi san mar go dtéann ní éirigling taistil las mod a chunta chorcaí leis an dá ceoldráma eile ach tá míad chun tuairt faoi leis an gceansa.
1: Agus cén tá éib de héana isteach ina le héad dá idirmhartaíocht a teáin chuin go dúir faoi le héad chomh fada leis an gáilimh mar hápla.
2: Well, sicir áit isteach chuasa dá go bháil leis an áirlan é fénig agus a brathair cad na seis dátaí tá ar fála chun san roifa seis chun caiint le bhfuil cad an costas agus an mósaíán agus tá siar san éireann san le istócha nuad fénig agrú ach an san tá mé caiin faoi cear is fé de clíar ochtar sa bhuaon seachtain nó ochtar eile de crú agus an son gacaing a taistil, agus tá mé chun fanúntarí his sa galibh agus tána go dibre an son, agus a lehar praisna ar óstáin agus lehéad san ach tá airithe líng é sinanamh agus is fiú é dhéanamh.
1: Is fiú é dhéanamh ach fé mar déirn tú costas mór buintle dá le taistil le dráma go bhfuil an clíar chó mór san ann an bhaint si bhéon sais cáirach ó hebh airigid nó muoinethe.
2: Well, the forum or stoke around Corach on Plantangan, so dun re the shei heavy going on Sahamilangari on Plantanga, Agrizo, Alien, the girl took the Akahar, Tayurtis Kurshawing, Fayska, and the Raktish Koma, Agustami Dok, Sukunson. So Fiuk Nilen Irtis Kurishtaka going dun. Tros marsin fénig ma ein deis curimest acar rud é gint mar is mór an tá anna costas a buint lena lehéad an áíre ach níl mí chun tá mí tais a dul sa tans go bhaint áirithe go glúdóig tíag lán más féidling é líana for bhór na gosta sí
1: tá den rud é tíag lán a cheáin?
2: Tíag lán tá tú garda ceir ciad a stóca
1: Cerchiad
2: si chón. Ie, agus is ortlan áling ebhi. Is tí gan cúplúr le cúplú róda ag súl agus nuair hannig an dish agus bhí gacaing ar bord le taistil.
1: Capuísin dish.
2: Ó, cinte.
1: Agus bhfuil éan flanna na taistil eile gaibh amach sa bhlíon?
2: Tá dáta

0: kynnti a gum ak ni fedle me hogurt go fól kun dolle saka korkuig Green Opera House. Ni fedle me hogurt mar no da harlokna gud a snokta inna kurdleach ar hulleti kedi I kenaak agus na fyrt fyrt I kenaak. Ak ta datu kun dolle korkuig gan ours formur kura anna jas dolle sies ka halen na fjohan I choma agus bevraling dolon. Beder fór ak an data san ein tú agus bevrailin dal agus fanún tón. Da vai fi...
1: Óni, ég tók sif tátt gan fnacht.
0: Well, sinné, mor gan ors ke gúil anna kud ibris rod ní gnósing agus is dan crack agus dan sprí agus dan tanev agus fi ag tásig ut fénig nor vien drama bonnagut ní lúit ak ekkur rastad se. Agus Búðu le tíhe nónu, slúta nó agus gufai fí en des e ræntle nýs móðína. Agus sinni þetta á wing. Agus ní ráma ríf hér að gufse le kjóldráma bevræling tórt fí í að harn egint en sann agus gufekak nýs móðína e.
1: Sola skýli með láti hjóin agus le kún af dí tóka sé vár djó a maxa vlíin. Ha mala lehe buintle se gjóldráma sa de rúine gan réilin a dól a ko trísk na far hedl fé mar hugan túr hann á fél mar sin beidu go mealach sé sin an slú a mór go hala na galí.
0: Sinné, well, hosni mar sin le túrin dú, agus lana mar le gobna ta far hedl lána de gak órán, gak fokul, gak líne as gönning agus as bírle, agus agus sin dolgurín galif be gá hele fís a ka hafisteach sa van ús a voss agus beg na forhedl bjón san lenne líng. Agus korintse sin, piak e mil an gyrg, vi aktronik, vi amerikanik, vi gachensort dine e láhar. Agus vundur an hennevas an leirú. So oskulien se an nod amakta a varnis modine. Agus da an skil ar agli gynnyn me derúder, ta mi de sule taffa dien a veren album a tosnú ar an saharn. Agus de ving dókusuk gomach na hau ráin agus in kjól on gjóldrama ar fál in í lúmese da ma sule. Agus oskulosa sin an nod amakta di nis modine rís.
1: Sé díroch a cheanúig gur míle magat as a bheith léin agus go nairí léhan is ar bhór dros an ghailef agus bígí cneach na decéad na héistúrí hagan sa ghailef hasúlagain go dúrtha sibh tros ar an tialú tha sé go húntach is fiú dul chané dhiscint an naolá fiad de bhí luanas agus taachtrioch take histeach an sa buine míad anna hás a bhas ceol na berta san na haon luan i dárna í nialagáin sa dangan. Neamhair thalamh a bheith rinci leis a gheol san hop a d'ir Bernie Ford gur maithagat sa easta taachtrioch. Sinna bhfuil bhuaine i nuamh ba mítear náise máireach ach go díosan ó i déil ní lo fhéad a bhí am an léirithe Níl Hogan a bhí ar na cnapí agus léon mhic ceoin a bhí am an rúnaíochta lámaa.

0: Sean I blew the Vuska down. Fan roada agus na blúri bia álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir i da wúri niu a gyrt. Mar sin curtar an ja iracht a chúrs álisin a mú an oirir. Agus sin an fóga wa clas simpli agan. Ná fan, curamach da Vuska down biog bian ar kevéd bia tán. Os rúdig agat tún seo, Quivni, gan miotal, glinion o plashtach a churra da Vuska down an a chunyol bras snasta. Fwy tila ólis fi hachtan náisiúnt an a hachwyrs a la draw wheel isio ag mywais.ie. Chons glifach ag realtas na heran.
1: Is iwa liam gamian tui gulni gyr fan einti liam. Agus ta saam gulliana tu me. Fiw ma wogam gudian tiv ele gan sir.
2: On cadoon is telefisia. Bydd nach dan i'n siarad, a ta se fos le hiog. Sinéant li, ffaidde chiawnsa ar tvlicense.ie nhw yn ein effeig y ffwysht o Realtas na Héran.
3: RTE Radio na Gaeltachta.
4: De chéad fáilse chuig nuíoch de hían in jo ar an glár. Daudwa an tere éráidze Dara O'Brien nach hwyl bel chyr by gwyn iaidro lysyn tírsio a cwyd sbrychynu as dychdy i gos capo tasa a chwlyna fwym lian fichy trecha. Zer an fesyr o'rapoch sy'n tyni warachu gwyr chiart gwa eirin an desha hapu le lein uacht ranacht chwlyn na chiorpa le na chintu gymach sirbysi omlan a tangwyrach da gwaelge ar fal y barlamins na chiorpa. Agus siach dyn o'n ywsa dal siola an fachtas imesg twyrishg ar an tynchor y a grachtiocht a chwyrwch le solohor on edrych y slán gaelge. Plehym wyth na sgeltwys yn edrych law si hian agos y dô ach gomwyd ag na siwmi nwyachta y dosachta na prif sgelta na siwnta agos idr na siwnta fwy reid ag Mary yn i hwlywan.
5: Tána meán chumrsa de sa Libanu túrishgiu gynhar na Fórsa Ísrael ansi hion neyar nyeskart na tíra ar Madin. Tágan an túrish sna sála ar an vógru rinne Ísrael agus an Libanu nye gyr sakrýv sas koga atrib o gora TV ar bon Washington Verica. Ach dyrt Ísrael Katz ar a kosanta Ísrael ar Madin gynhianach siat sa norab lan a vachtas talun sa Libanu. Chán ar is slándála náisiúnta Israel Etamar Ben-Gvir an cóintú fi hoscóracha dianú agus dúrtse gur dearmad mór atáin. Was a saidúr as an tirbí a bhí ar dúlgas siachana leis na náisiúnaintiche go bhhar na ngortaiche Weinró nir a dianú ansaí slugan ar an náta Russia in nair dheisgirt na Libanu. Tá go helicóptera ag an ad leis a méirút átar wásaise. Gartíf Bert Haidri Eile Freshin agus tá cóirleise gal arab sin in anad slánta i manat i thag Unifil. Dúru o rátis o óglí na héran gúl cúntas acab ar Haidri na héran ar fad agus gúl siad slánt sávalta. Dúr tefagí slánta in ngázag ar Mariv Nínur Palestínach ar a laid cúgir as ein tálach aháin in a mask in an sichar in a fórsa Israel. Dúr tsead gynhar na Etzalán Israel an sichar chéir kínk árasan ag nám kéna rúv vrakon lei. Tá Comisiún na Heorpa le údras na tíra seo chuirte go gúrta zairdas in Eorp, cuairt vrehúnas na Heorpa, fwy gúl seo curan na le, nachhúl tira gaile go rialachí na Heorpa a dhíb a bheith baint húna. Tá tánas idir an rialtas agus lochtún Comisiún fwy náver seo le fada. Dúrú a rátas an Comisiún, nachhúl rialtas na héran a clíle sin tróir an Eorp ar chúrsí tímpalachta, mar gúl mún go leorga baint sa tír a gúnaí. Hogan frífefig stedrif lefis gwr honig nod pwynt y sefwyn gyd gwwara fwy gelagor na tîr is y gyd drohag ym Lianta le hais mar y fi gest sy'n achor cena ama yn Norra. Dwrw gwr honig sio sio sy'n diana mar iolt gwr chan pobl nis mw ergyd er ari agos er hedfisi agos gwr honig nod pwynt y cwg fwy'n gyd gordw er chatachos yn realtys. Nílis cena heis go caliw in awn an chasan i gantar wal an talwni y gondai lwy. Dwrt iasgoch in tîr eirin gwyl cigri gogwyd ar an lohyd o frunona arw nie agos gwyl barwl wahacob cyrd a harla. Tha'n realtys le trolin ta nua ailsiw fwy'n gwy mewn pobl yn anach o le dangwal cwyl dîr ach leis yn man cennys sy'n gos agos gymryd dycrach ddiacob ergyd ôl mor y wylsiad yn y gwni y wysgwch 10 gilimedr o gynnyl ATM. Tha'n tonys dygus yn ter ergydys Simon Harris le na fannach dy hwrt gwylti yr unio'n realtor ergydys fwy chosn i gwn torcha. Tá ír chaptín rugby na héirin Fergus Slattery héis wáis. Seach mian a dig agus trífi his gúise víse agus bás dún leir im lá clia é o rúchas. I gulaiste na cargi dhivi a fyrsach a dedachis. Dimir se a chéad chlifu gairin rugby na héirin in aina Hafrica hás i mí anar ní dig seachtú. Chá se gansi na héirin trí scóir báta ele in na yeshin gudín vlian ní dig ochtú cahir agus ví se na chaptín ar an warin goch gín dig an a clifi sin. Mair na van chéile Mac agus inín leis, ba vinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
6: In oiag teitiúilig tásart sa tuaisgar ta léu ag maira di anlin. Dúrt í Mac Lafferty í ar imrar ar oran pelu gu nangal gul Jima Water nach mein cliche idir du nangal agus carci ar in tríhu leidig a chreilu bio ar a telefís. Chana wein gugur hín cenyw siostia ar chonolí ar fod na héran agus ar fod a dôn, a dŵrcha gugur a siostia fasta ar loc lianu na charki, na chulanen an torres fada a yenu gabela fe.
7: Caimar e gwldim a wôr arom, chana wein gwldim arom, ta farag arom na rirom ar. Ta nara chandini maledi hen, na wala abad golegli a helu, agus corn jasco mor du. Mar as kinti higlin eisad leis ar radio ach sanam chiana as moilea hanan na cli eichal agus mar a dut ma corn jasco mor du in as na me ma dabal an cli sin eichal agus corn jasag mor war ar bonu chark mo ter charki dinni na ma wabad hatan toros fada shog adin ang al agus na me dea shog anas a cli eichal. So corn jasco mor du agus na na chasan nil baal na turma biagin kadien doi danikas ar an chenyu show Well, then, when Leskele was August, I in a Golbari at Clihi and Jerusalem, you went. Seen him, you know, guy here, the Clihi, a spray of Mahawadis Mona Martarayanu.
6: Drastal ní smóna cid galei dynir chrinu poblí ilitur canning ar eir in ar pleo gerhim an chas de swarag dalu. Baiad na chakti dela Piaras O'Doherty agus Pedrick McLaughlin a bhí mar íchan charí chrinu na hí hir eir. Dúrt an teach de dela Piaras O'Doherty gur o dínig frastal ar chrinighe dan na waka saul mar gul dínig strahalt gamór agus gamóhi an galioracu nachul a rialta sa geistat lofa naig tóch é ar na dúchlein a tarif ibrige, pensionary agus dínioga.
8: The chain of care in the chart and you said brew water we need, Gahari la Costas Humaratala, Cursi Funyuf, Nabili Yetra Hasagas Nicole Arti Cursus Nabili Reached, Costas Y Keys, Costas Y Bia, Najak Arti Ohio Tihi Akthagas Bim Water Vinyoga, Fasta, Madam Rod Eberfilevi, Sakhanyung and Nalna, Nabriki Locked of Fasta, because we play Motor Shin Fasta, Rodna Naro, Gomors in the Cantra Lamar, Navosha. Morse na counter on the ruddy a yenuig and real to shot or brew all water or green year for the stage because in chakra salier if he charter air na fager na dini funner could gene vien shukin could ye a can ashens to the English shukin a gahi takier to be on the nish.
6: Tá orlana in yer huishgirt a mask na lohorlan is grehi sa chida rishti new agus kiriskor din yer chralie that are in the big rishjarni o chamanaltri gus ban kaura na heren. Táharlan Litcher Canning ar a tríú chaharlan is grehí sa tíad a ríistiniu agus daihead sa hí nahar ar chralihin sin. Ní nahar is tríacha tar chralihin nahorlan ligi agus ír a chiatú chaharlan is grehí sa tíad o hiú lín na nahar ar chralihida don dara le a sa chile. Tá sé bartaí cóla condaid go na ngáil páircin na sugur a hógáilt am mála na finne agus lánúir faoi chiiste Peace Plus. Tá obair dheartar siúil faoi leir ar an deh pháirc sugura agus tá ag súil go méise ag an stad planála roibhéirú na bliana. Tóchar páirc sugura mála na finne in nace leis an scáil náisiúnta agus páirc sugura lánúir ar bhealach anagra. Tá tagra loch siúil go na ngáil i ceiliarú tríocha bliain ar a nód inniu le cógáil speisialta a nástan an Silver Tassie i Litcher Canning. Baníú tagra loch siúil go na ngáil sa bliain lídeag na hasa sé agus tabar ar bonacú a hinn chun có ananas, cimsiú agus cartan loch siúil a chorchan cing ar fod na condai. Ring David Friel caichar la Ward Banistíachta tagra loch siúil go na ngáil a ta ganas ar ócaid a linniu chur síos ar a nócaid.
9: Tan as arm go well togra lock shield a calorie 30 blain era hodge and ele austin and silver tassi electric cannon finny small no 250 denya ek frastler and arcad august is just tarkta con magna vienu eran jol con ken at the yanta le 3 score blain August Erna Dushlan Atta go fall is Saru Igerkin con Kerta and Luxul. E mas ni a chantori tan Senator Eileen Flynn, and Cade Ban on Luxul a capu chig and Shannon. August Anne Freel go harv the hor brief current slanta litogra Luxul Litter Cannon.
6: Dut Gwendolyn Fury, Cahirla Chosti Shulaja, Lee Hi Wawalin Yamalin Finne, Gwal Usaj Ward a Wunch a Sin Chli, O Renue Askel Chictus Nabliana, Agus Gorwailof and Shli, Lenu Chilu, Gisnask a Chohog Jean Law. Esh Harava Tawakta Tom Don Fubble, Agus the Huarchari Duchi, Etchwal Carlos, Agus Tabli Picnic.
10: As I go into my Rod of Esmajigiri Nishna Abajur Lanu Yanu Era Shleeta on Ga kilometer of Majita on Fiwamacha, Agasa Jokalin Bajur Lanu Yanu Version, Agas Bajare Horchis, Pisa Bagala Version, Intamai, Agas Bajur Nask Yanu Bajur Lishu, Loch Nahart or Loch or the Immersion, Vishulaj Waragan Hart Kakisha Hanyanish. Oh, there had this good jay brakule, agus vi hartfa kerkukia, then you mui e kerhu ne keher or margin, e shul, fohanya gemma's legacy of hope, because vi sua war, vi much intent as asses is slua hunti sua or marginagen.
6: Hep ni smona leda gluishang in unangal sa shgrudu testal nation to gluishang an NCT amin na beltinge dar na vigiri fal siu nu. Renu testal chwyd vile tri hed agus a tri fehikl sa nyomlan in an a testal ha sa chonda ir vi swakart. As an chwyd vile tri hed agus a tri sin hep ar gae vile siat gyd fihis a cehar fehikl pasal. Hep ar gae vile tri hed agus a tri jig fehikl mar yalor

0: Achtana inta contracha, agus hipper hirichéad agus a hínéag donna fehéglí pásel mor yal ar lachtana contracha ha. Réhíle kirichéad agus a hágdiug fehégl ar ing frástal ar inad NCT Litur Canning ar a ví swaithart, míle tríchéad kíga sa seacht a málugu na ngál, seacht gied seasca sa quigsna darí baga, agus seacht gied seasca sa trí a drástal ar inad NCT Charandona ar a ví swaithart dar ar na vigurí. Bhí condai a gona ngál ar chynda na condaithe a ba uere a ba leiche agus a ba ghiithe sa tíir ar a bhí swaithart, dar éir ólis o afic na hamsire. Chorsa fathing gael as fíin o na ngál a mí na beltin an bilianna seo dar éir tafad ar an stéisín amsire inir agus chyn welanye. Le na chásin, chorsa fathing sé la ghiig a nyeyeke le sa condai ag stéisín amsire inir an lína sérgi sa tíir. Ba nu na ngál a bhí na sidjain ghiithe ba leidre a hafad an Station Amshire ar a bhí swaithart, sidjain 86 kilometr sanuar de réir Rechis Míseal Met Éireann. Sgilti baes for John O'Gallagher na John Foddy Bwen mar a bair anchir is mynd na críve don lúche baes an Orland pobl an Alchari ma dyni nye. Far shingil viam agus mar an trúr jetar agus bertgir a farlis. Tar ara sawala ir ís dyniu agus bai gaham pajdín igin haak da chlog. Cotter John O'Gallagher sa religetual in ní afrin na hínie go chlog i ja pobl chrís drí gart a charke mwera. Ní vei faras a cha o ní am pajdín an ogt. Ta balach ein shli a vaim adla cha na fara, agus iartar ar gini golaistea bala gan lúche agus ama bala chasil na gár. Agus for Bernard O'Bwyl an Colleen Kilchara bwes a Birmingham hasna y mi werta. Far shingles na siach da jivion agus marin jetaf ar wein agus jetar o wenglish. Aistra ar agad luachra na wala le na gór a rilig na galabaga ja sahern in i afra na hínia go chlog i ja pobl Kilchara. Agus leisin, sin a wal un tuaisgart.
1: Nuíocht in iarthir a léomhaigh mar a bríd ní chulain. Go réir in eola sé stiornaí tá fátig nuíocht in iarthir trí cín go iarata síta dianta ar ábhreinniú brehúnach a náichinne an chomisiún plánala cad a thuirta gal a ráile cúrmhór na gáilibhe. Honnig gáithion go na hiarata sí sin ó únairí tí agus is ó fórtaí leasúr a honnig ceanala. Dúirt Etna Verling scríbhneoir agus duine go léadathirí feimeáin de Yank an trad rámeachta a bhí go hafad a go na mara le trí mhí go mas a geantar cearach a bhíon géad ar a laid gan srám bhí gobarlóp. Siad a cólacht léadúchán de Yank KP tá na bhain agus rinne siad go leor gan scunanacht ar a tala a maile na hán. Siad na heisteirí Kate Mulgrew agus Colomini i tas na prí fórtaní sa tránú drámeachta faoi chúrsaí carúlachta. Ba gáinig go leor ar bhfuil grú ón na páirt is Star Trek Voyager agus a trá Orange is the New Black freisin. Díar a gáram na ní huaris go Etna Verling ar a gláir áhaid in inyo amach sim ag the Yank KP agus a drámata mú na tógar seo i hiachtar eis le shrá eile hafad go na mara máchatse.
2: Bech an sim an cólach tána, I suppose, a hosig an rud seo leog lomsa go háirithe ná Two Cities, tá siad lonathe i Mail Ferriste agus a London, agus tá siad bailar Blue Lights, agus Amadeus, agus couple rudí eile. So tá an sim a go teacht a ráis go dí Connemara, Béidir le shrá eile, agus, you know, kind of capacity building, tá siad tá an sim a go é sin a chan a bheith sáte i lár an tógra.
3: Agus a run a hásin é felúnach chíb, bhí si blunna ín sin ar fórt nó na talaí, a run a hásin é felúnach?
2: Bhí siad an felúnach, yeah, agus bhí údrás íntach lín, húg siad an cáardóin. So, húg muid stáisiún gárda si chána i cean dana fórganib ag an talaí, ag talaí, will is that, agus bhí si sin há cían.
3: Cén ar bhés mit na nekel?
2: Well, bhí si ar RTE, agus RTE player, well, tá súlein bhéidir dhéran na bliana. Nú tús am bliana se hagan.
1: Sin talamh ceran ó thógartaí í a róchtrán a scoil na gáilibhe, a tá ceapaí mar chairlach ar chóirlín na hinstitúte am haide acnámeachta agus sóisialta an ESRI. Séiche agus a górba ar chean í ghriscóil tá na chairlach ar a góirlí ó gáhíle agus a fiche. Tan charnocht Galway Sick Kids a chorinnas tácioch agus áisianaí ar fáilga Halley mín sa gud gasúr tíng an ospidana holsgala gaile i gyr a cúnam phobl agus bótacha a góib sa gomortis tá gá rachtal e cishtia phobl fank in a AIB. Jid gyr a rhinu bótar góib ar hív an AIB le go wihise da médias mú bóti gúgi chonocht agus le seansa vaka bair cishtia 50 mili euro le a chóru yinari shumr sprí a ta amorda Níf Bernadette an tenad leannaí an ospidana holscoil a gaile. Cha cear ní rialais go leor amas an ospidal an gaile lena chud gasúr agus seomar a mhíine si go bhíchaló túhil ar a gláir idir sin níranne an méid atá chaharnacht Galway Sick Kids i dhéana le hín saolaíon níos éasca go gasúr atá tíon agus ágaid tuismorí.
4: Bíon sé tuair tacaíocht gun pediatric ward is an ospidéal in Gaillé, so cha beirt de muchas gasúr go leor amas an ospidéal is ibreá clia agus Gaillé agus bhíodh chorann dó nó trí léinti chola heachtain a cha ar a day ward leis an mórt acu a bheith píosa fada agus is minic a bhíodh muid is sé le haghaidh béidir caicís ag an am ar chúis amháin nó chúis eile agus bhíodh muid is sé a fhanlaí léinti fada tuirsiúla a bhíodh crua in the gasur agus earn your hish mahori agus hugman fui dara go chower in the togri idir bagus more at eek go is it kids astu leverdiana nisees go hun sanam shin mar humpla ta kishn up the dish mahori toki sus kun dota aku air Bernadette's ward is shumra all in shave it on and ish tuff nangal shis on lahai kopante no with kinsa ishe agus just break bag all on shumra at award hog shade park spree or hool St. Bernadette's legamoch arts das sawbalta tiva mo ag nagasar legol spree kyan gandur the asar a khurshid winu fall hope na the smiley scopes is kind of VR headsets each khurter in gasar le either khunyal arti her fadis tana banal tree new doctor binds full astu so just current she galore ready bed achtian that she tifriacht more meals up on court segan hospital gun gasar agus gun tishmori
1: Ní chure an chóirdeir Tomás O'Corrin a bhfuil pictar gó geangan na nuachtain átiúla in neomh agus píceige fáilte rih ríhásan a go héirin i chéimhlín eile. An alta tá sa nuachtain an Galway Advertiser in neomh tan fógra go mbeon rí séarlas a teach go héirin ar chure uacht rán na héirin Catherine Conley cáinte go láidir ag a gcóirdeir go hin féin poblachtach Tomás O'Corrin. Trám nivnach é de clán réige i d'ir se a bhfuil na sé chundé fós faoi na réim. D'ir cóirlear O'Corrin gúil sé féin glan an aghaidh aonanna tá guacht sa mreachtain i cheacht go héirin ba sa bhéas na sé chundé faoi na geanas. Rugú ar chumannaí i dina 164 km san uair i limistéir ar 100 km na na huara tá cadaí i mealach leir na gaialibhe ar i d'ir seachtaine. Bhí feachtas sábháilteach ar bunaigh na Gardaí thar a d'ir seachtaine tír a bank i fiachaint is tíine is stoppa ó bheith is sárú na deor na chuí luais agus a tomáint faoi chun chur ól nó drogaí. Dúirt cuimhinní chaheil du na golocht agraithe éile na gealaí gúil cholaiteáin na ticéid go nnéile bhí sa tosaí ra caring na mí a máireach beag nachtíalta ach gúil cúpla pás fócaí go ná máireach. Tá nnéile i céilúra déimlíana ar bhód am líana agus tá súil leis na slóite ag bhéla cheol agus alíne ina níontar céilúra ar choltúr hoamsra na Gaeilge. Díar an Michal O'Toole go chuimhinní chaheil ar a gláir ar sin níranne a bhfuil taide difriúil leac imeach go éile na bliana seo ó thárla i d bheith ceiliúra déimlíana ar bhód.
5: Well, is cinn sé gúil muid ag tuairt is le suntas an deimlíana sin fríd an cheol agus was go te tealtarí agus bannaí ceol is filiúr an éile im líne bannaí agus tealtarí bhí linn le deimlíana nuas agus sa gur bala deasta sin ceiliúí anu ar an deimlíana a fásta te Mae gen i siw o wogu, so fi mynd bre cacti he, ysdo he, leis yn tiw hal dyn ffarc felyn sy'n yn rachar, ach te park yr ffaith jogin yn ac le aros phobl rachar, I guess, ysdo he gosian ni smo, I guess, fi mynd o'n cynnwyl a fe pleol hart leis yn log yn y mach, I guess, y dream go mwr gyfeci dyn i wasgyd yn siw yr. So ysdo he gyrwod eich leis yn dwi'n ymlaenna, ach mae'r gret yn sort Claire, was going to look at math again and in calories but here Aaron Shaw I'm sure Gilligan because in the Halling you do this I guess more Jeremy Kerr Falter of Chaltery V Lynn no it's like her hug sheets and tack here doing Gary's no Lou of Lynn I guess is can you Tim Rilla no hug my new bigger kid Jess no kid Esper's fail the Hodjakish and Foster so it's just even on falter horumpy a rash hig stetcha in Lina.
1: Tatoos corrigim lachter a garda, Michael Griffin len a dulga she's America garda, but a gion charos a glochan, a vi Michael Griffin a gover gadisha. Tá 6,386 cúramór an aile atá deadil an deontais go chúramóirí hééis deontas 6,000 euro na duine.

0: Innen chat kurm hob a allen ja fin bukaste 336 million euro go hudnun rinne kumirke socially skelt baschnish agus sokrihe sokrdi hish wash go seem rakh na hach kuni ta bertli clancy a sinisir aron besh go horn na hach kuni on kugutin schacht trunun no vagusti her padrin tsach ge schacht Dear Afrin Sokrid Ho, Shapel in Yilan, Igliad Hishadoyega Marach, Gus Kurunyashina, example, Chivine, Madan Giltalish. Was Nura Kar as Korondolo, Nudini Hain, Rafosia, Inin Tam Forik Amin, Agus Wad Homash as a Tahmoran in Droan, Nospil Holskalagalia, Ine, Madan the Farkalia, John, Shesher Druffer, Trur Drahor, Glon Shul, the Skilta Ele. Bishi Ghatora is Shepel, Niv Brindain, Gorondola, Untrig Dean Shay, Trununa Amarach, Agus Ler Afrin Sukhri, Chinye Gihinye, Garmadin de Saring, Gus Kurunia Shini, Irilik Anach Kuin, Irtarline Gum Blahni Hort. Near after the Sokhridig Antina Queen, Makla Colum Queen, Yisavan Mary, Nahmarin, as a Mommy Letter Mode, Gazawasa, a London Hassan, a Lagarids, a Shapel Neve Sebastian, a London, a Glaurish Doyega Marach, a Gazcremo for a Harp and the Ishin, a Gramator Hindon, a London, a Sharmanus a Dochlog, Quarter Afrin and the Anum, a Shapel Letter Mode, a Machacha, a Gleshin Shinuil, O near her, Gutrinona.
1: Noch de deskert al leefge ifni hulvan. Han noch een nieuw persoonach een persoon harkui kadelt hochtana het ulorne galini die jaske plodus de chores persoonach da. Ha sesher brand persoonach een persoon lamni agor lepacha kampa die jaske plodu als wie achterelle kadelt hochtana het in ulor nis luhe tachten sa. De reden dat het liegs kurt Jim O'Callaghan han nach meer kuchje het persoonach voetnatide agor hochtana voor lohet. Door check een machine moer a hogend lohet ier persoon harkui. Maar goed in de plannen gaan achven de persoon a weerdoe. Hamwinu loch os kion kietse 6 mili euro kadehe de goeig hogger behexulachta e bort lorige fwin gishtig nivachta behexulachta otula. Amasna dogri a joig takiecht ha sorveena limisteer airachta na dura multa sechuntae sorveed skihon lahet in de drihit agus obert ausachon gna hoige e moga chlashna lachen in naun glarvon. Dit korle kahar agus kunte fort lorige gagaroig an wainu gahode le hanvehe agus gna hoge otula a chosint agus e tishkin nisfara gholt e Vihexulacht an Chunte. Tugach lefis Madin gul sé gest an tainad altrinish pobl no i gilorne a chosgol dinish ag dead in the misa. Seo tuarisg o Joe O'Mahertig.
2: Eg crinu de orum slánte an ir yeshgart i dra lianu, dhuart Sonia Cotter a ta mar vanishtor regiunach da chud faimanacht na shervishi slánte gwil gach ni dainta con an tainad a oscult. Ach tád fós ag fanacht le clárú an túdarás aisneis agus cáliacht sláinte. Bhí si ag leabhart tar éis do bheol den áram an chórlór Jackie Healy Ray fíorí aimanacht na seirbhísí sláinte dáta cintahacht a thuairt don oscailt. Chán an chórlór Healy Ray an aspa cumarsáide agus iad ag muíomh náhfuil a gcuid ceisteanna á ragart. Bhí an bailach ar lámh seálach é seo go thufásach a dúirt an cóirlór Healy Ray. Beidh céad sa haon duine ó ospidéal Naomhchulam Cille agus in ospidéal Pobail Chiláirne ar na chéad othair a bhogaigh go dtí an taonad altrinis nua.
1: Joe mar thuirtig. Ha feimeach na seirbhísí si sláinte leag daoine bort láige agus nuair dheisceart tho sás de páirt a ghlacha i bro sé cóirlacháin le carú le seirbhísí si sláinte a phleanáil agus a ausú sa réigiún. Tá sé bearrta a grúpaí nó bhanú ina méid ohuiid úsáidóí seirbhísí agus cuaramóí ag obair taobh le taobh le fuidan na naimenig chun na dathaí héana roiint agus moltaí a dhéanamh fao thuirbhísí sláinte sa réigiún. Deid an aimeach go méid na grúpaí ag plé le réimsí ag súla ina measc seirbhísí óspidéal Cúram Pobal, Miarr Lánte, mí chumas agus cúram do ghine scoiste. Tá iartas a lurg anois ó ghine gúil simicá páirt a ghlacha sa tógar úd. Deid an cólóid ar bord ó Brosnachán go mbeidh deis níos mó tithe sóisialta agus in achfanna a thógann sa daingean de dheasca cine a duineach ar maidin ag cruinniú speisialta de chud ceant a bordsach chur go ghine agus a lán ciirí faoi lasathe phlean lonéachta don ceantar. Fíth harskin dan an leirskal chrisahe dan urbert chonahe no habarte a varan na kule a lasu. Se sin an urbert a vogad chuchamader sheer on moher in unad an kuig veder diag a cho intiach nis luhe im liana. Achur chud an a kolodi na chine a mas chud an kolor de chud locht hin fein an bros na chonach a dourtle noch de deshkert graf se tocht at de hauchin dangen madale tehe hogent graf an lasu sa dienta ka in nov. Shot mar laur se.
3: Hagir came to hear again, for all the Gachdenigas talk of the Untasarm Garold or a Lorra Kinney, Umperbun as Kunarish, so fought all as Vavar, a commander, Kuigdik Mather, Rishma, and to a kind of Temple Quagatrig on Moher, August Tasha Shin, Rezunta, Kun Tihir to command Shear on Maidson, August Dach Shino, Shid, a Macharish, Denish, Chris, the Ain, Dish, and Son, the Quiddis Nasivna, a Tar, Hoish, Farnakil. And son, ain't for Bertina were a sneak hearts on the nacre, so Sorisha Desh the Tihirt, so shield them are Fehefangia the Gach, a forbert Privada, Kahishi the Dolidro, Tihirt, so shielded, August Bergamek Desh on Koma, the Tihirt in Ekfuna, the Kuruk Shear, Gri Truck, Madre, Nibekne Desh, and the son own, equidus this evening.
1: An cólóid rabord de bras na chain. Tá dulchan cín a dhéanamh flanna dúirgnamh nó chláiste chobnathan i maila bhuarna agus dúirt an taire d'achas Hildegard Nachtin i bheagar cheist ón deachta dála an dreas a muoine chain le dianaí gur cead planála feachta don scoil nó agus gur an togra i céim an deire in is. Bheidh áit an do tíche dalta agus an reina d'achas ag dhéanamh afrinú id na planna agus id na costais a chud bord i d'achas agus a lúna chorcaí faoin na mrád. Tá teachta dála an aslach chur chuí cenó flin a ggéir go bhfuil seofaí ahreú in bhenacht do chud feimeach na seirbhísí sláinte i d bhainistú na foiggnah fullmh a thofuoí na gcuam. Deid an aimimnach go clíoch leis na rialcha carta agus foiggnamh á heistú as a sebhaá a chu teachtó flin a ggéir go bhfuil seofaí an túscáil omláin agus na moltaí ath ínte. Tá dí má léad heag locht leanta chorcaí agus chiirí nach méid cluí bailta dó de rathaintear pell na héan ar siúil 16ú sahan sa chuin le feiscint idir deís ná id éon ár don seothe ar nó GA+. In aglaibh dáhhaid na nuh deir míála crudáin ar feladóid chorcaí goil aspa meas á léadú dá bhir, seo mar leir se.
4: Norukin into her, Tokuman Lutlas Gael, Massum Tarakailunt, Master Erolandus Nodini Artul, Dilan Kiel Leshin, Agus Malvachin Siminaker, a Kuman Lutlas Gael, the Tish Mahori, Agus Luklanunta, on GA, the Vakna Trehisha, Lescon Egan, Artedifish. Massum Fain is Kishde, the Winter, Kuman Lupas Gael, Insta Clubana, Agus Nodini Thai Dinovan Oberjonach. Is Oberdonach a tie of inside Nepelidori, August Gaching, August Masson Fain, Tadi Fiachander Arrogant, Nidolan Gulain, Kiel and Ekelish, Tan Nadini Husses on a Bach Cogi, Tad Kailunt, Nadini Tigerber, is the Clubana, August Nadini Tigerber Gachla, Kunnepelidori Shock or Macham Park.
1: Mihalo Credon, August Beg Trocht, Rathon Dochle, Horilla, Edridan Gelsta, and Der Schachnison. Tá cruinú poblblilé bheit siúil am rún na dromada trothna inmh ina bléfar an feachtas chun an bile am chucha faoi orháil a achtú. Beg an seanadóid Francis Black agus éman míhan sa dacha, caihirirlach chóhólaíocht na héan leis an Palestín i láid ag an nóáid a thráú ag cóir na Palestine i ggéirí heas. Tá breis agus dahad agriocht sibhialta páirteach san nachtas bhil sé mar aimimeá cos go chud i thrádáil airí ag seirbhísí le lunachtaí Israelcha sna cruocha Palestínacha faoi orháil. Tá fáilte raibh an bobal freastal ag an gruinniú de réir an locht agrathe agus beidh ceol ag an oíche ó Fhrondán Ó Beaglaí agus Rosie McKenzie. Tá sé ráit ag urlairí sláinte hin féin David Cullinan go bhfuil tálaí fós an ghearra ag oithead áirithe as pacáistí clogach in anón go bhfuil cóintú nó cogas an pobal tacha i bhaim. Tá sé go bhfuil tuairiscí feachtaige ó dhaoine go raibh súlacá go bhfaidís na pacáistí saor in aisce de bharr riocht na sclina cúla ach go bhfuil tálaí an ghearra ar a fós. Tá sé géile bheith an rialtas córas a chud i bhaim a bheith bunaithe i riocht na sclina cúil seachas ar chumas í a cuoachta. Agus socra socharde. Socra socharde John Gibney as cnoc a bhrógaín hit sa daingan ó bhanchain agus ó shíl na leice a gúntain chabháin trá. Tuairfar chorp go réalaigh Naomh Brandán sa daingan maid na mádach agus ailechfar chorp John Gibney ar a lehúirte sa haineach ar maidin. Man na lasfach inon chéile a gharaníonacha agus gaol teile dá agus bina gaibh nuacht an deisgirt.
5: We're going to fall to the issue of the kids going to floor. Dáudhva an tere é radze Dara O'Brien na chúl bealachar be gnaidó lisinsírsa a chud spriconaí estichtí carbón a chólíana fíim lén fichy trícha. Na glúblis an Irish Times, dúrt O'Brien gavétach gamach na biliún euro i vínalachí le nýk egin stát ach gnaidhán far izirvertíacht le Comisión na Chóropa fechans na fínalachí sin a hechans. An tar negrí politiach da cún o Sherrodan Lín inis. Chún, zéir an tair O'Brien nach maen fyr an sbricairoid amach, ach ví sain gymach sa dhekwyr na sbricunis no maen samach, agus tán EPA gha rás a la fada, an sacht an trac aetsa gudir.
6: Tá an ceart agat an sinna an úla, cuaig a fán gead an sbruc, cuaig a fán gead laidu, da cuaig a fán gead ir a seogus fithe trocha, ach tán chum air dureir an gníbhiocht am chéibnú cóhíl an EPA nach maen fyr ach laidu da fithe cuaig fán gead amach, agus dar le cúrla isca chúrlach na hérn dítach fínálacha de idir 8 agus fithe sé biliún euro a bheith gest mar yal sin an Tara O'Brien ag glacha leis go rá an bhuel sin an agus ag leir leis an Irish Times in yeh. Tán Tara O'Brien a chuirn Milán ar an gors planála maidir leis an aspatal chan cín ar inamh ina núta a dhinnuint agus an t-infrastructúr sin a Orbert agus é rá freisin go le namach a cás na cuairt a dúirt ar nuid bé an Tara O'Brien a bhí ganas ar an rain tíochta nuair a curu an bila planála All War 3 John Doyle ghaf lianu hin an ish ag naam galu go gurach sin go gudioch sin gamor an chorus planála a liasu o chun gameach an stát ábalta infrastruktúr a Orbert ar valach ní skupi agus gadevan tá bila modula infrastruktúr rí hafuchtuch curu 3 John Doyle le déni freshen an realtas a galu int go gaur sin dlus a chur leis na hirachtí seo freshen ach ní lein áwrs an gwil simon a mora a gest agus gavetach mona njantar dach an kínar na sprukan a sin a ta suntasach gavetach na fínalach a sin a vegeist.
5: Agus is leir go gepan an stát gavetin na fínalach a sin a hachans trí idirvertiacht.
6: Well, tá an cinál théráid folatúil típa na hórpa tréis arhu gomór ó leagú na sprucana sin sias bhí an chóintas glas an láidir barlament na hórpa agus bhí onidíocht ag an bárti sin in alán rialtas náisiúnta san órap freisan tá sé sin athrithe ó bhan ó hin. Agus tá an Tara O'Brien an túrm go féidir rointhá idir bhartiíochta a dhéanamh chun cuidas na sprucana sin béidir a leasú, a laidú, nó béidir na fínálacha a laidúach. Fós féin, tá an meicníocht sin tábhachtach dar lob siúd a hacíns leis chun brúachar a rialtas inéistíocht a dhéanamh i dralamh, i bharas, agus in infrastruktúr a chuidóí na hastíochtaí charbóin a laidú mar gobonúsach is féidir rá gur fiú an targad sin a chahabh ar an t-infrastruktúr agus leas a bhaint as go fad thermach seachas gan in éistíocht a dhéanamh agus an targad sin a chur a mú ar ináilacha sin ar a laid an seasfatá ag na grúpaí a dhéanans stocrocht maidirla ceisna chóhíl.
5: I rábhar a lit an taoiseach Michael Merton Budapest inio áit a gasa se le príomhhéire na Hungáire Peter Mézsár. Cúr do bheith á phlé Jacob?
6: Well, tá sí díoch críochnaí leis an gcruinniú sin is éon taoiseach an chéad cheannar ná chéad príomhhéire Orbach atá tuairt cuairt ar an Ungáir chun casa leis an príomhhéire nua a Peter Mézsár a tabhú cúpla míohin agus iad ag plé ar nó tosaíochtaí na Hungáir a maidir luachtaránach na hÉireann ar chóir lear naontas Orbaí cumas iomaíochta an aontais cuairsaí sábháilteachta agus an bhuiséad ilbhlíontúil sin iad na sprucan agus na téimí atá rániathe ag rialtas na hÉireann. Tá anna spéis freisin ag an taoiseach i gCorchan Cinn méadú dhéanamh ar bhalríocht in aontais agus mar a tharlaíonn shíní an Ungáir comhaontú nua leis an Ucrain agus leis an bholdóibh inné a dhearbhíonn cearta an bhionlaí Ungáireach sa dá thiar sin thart ar 100,000 duine de ruchas na Hungáire ina cónaí san Ucrain agus sa bholdóibh agus ba chnáamh spáirne le blianta fada é an aspa cuarma bhí agus aithanta sa bhí dúirt tas na cearta sin. Tá an Ungáir mar sin sástanis bog a rá leis an broséis iiritas bailríochta próisiis atá an ada ar nóí ach ar laid bheith ghabhéad bhí a thosnú agus i dhearbh go hifigúil bheith rialtas na hÉireann sásta hagar an tíseach freisin den fanfléid cháú le scríomh art ó grífa a níideag sa cehar faoi aseirí na hungáire agus choróhracht le cás na hhéan. Bin pamfléid ar nóir na chusíos ar na chuí a rinne muintir na hungáir a stocrocht ar an impracht osstarach ungáireach ag ná chun parlamt do goid héin a bhaintach bin an chéad folasí a

0: Europa agus I gosdí na hinstitúdse einon an réilge a bheitna sanga efficúd aibre go chuid an eintis ó gáhílegus a fichadó, níl an réilge ná an bháltíis ar chóchéim leis na fichadó sanga efficúd aibre eile. Fágan an tespan nach bhúl deis ag fesirí Europacha le gáilge an sanga a úsad le linn cruníthe tábhachtacha, bhil lumin se le lautfíis hátá duine gan na fesirí sin sin tíanaí warchú ó háchéantar éir an héas, de chéad fáilte ar glára san tía.
1: Níl a buíchas an úla.
0: Nú sé tás an níniu na níu hárantas árds ar an gántan a teangurach agus a eistr a hóri gailgis a bairlamin san tía. Cem fánach hwyl, sérvís omlán, ag an gailg?
1: Go simplí níl dóhan a teangri ilte chun an sérvís a líana sa fairlamint. Tá na díní sin agus na díní garamúla sin agus na díní ilte sin ar fáil agus fostathe sa chumisiún agus sa chóirlia ach níl siad sa fairlamint go fóil. Tá na díní á dréanál ach níl dóhan tréanála ar siúl maidir leis na díní atá ag raunú gaelge sa chúr sa maastrachta atá corthar fáiligol sgol na gaili ach an fáatá le sin tisg nach bhfuil conri Aibre, fad hirmacha sé sin lán hirmach a corthe ar fáil do atangri le gaelge ach tá conri níos fiar agus níos buine corthe ar fáil do éirinig óg agus díine eile nach iad tá cresnar an gúrsa a luig mé in osgol a gaelge a tá ag dinna van vástracht i diangacha eile na Eorpa. So, tá go leor fáibini an ní wanan si dhar fad leis an institút an seo sé sin DG Link Linguistics a tangaracht a sa fairlament ach banan sé ar nóil leis an pí blina dus na díine atá tíochtamach agus banan sé le cuairsaí fostíochta níl díine óga chun dolí dró na gaeil go mona bhfuil an ostíocht bhuain ar fáil.
0: Cuis bhaag an bhí leamar sin a rialtas na tíre seo?
1: Ó tá, ní léon dout ach go bhfuil má rialtas héan agus má fórtaí héan ach tá an fórtaí sin a bhuíochas lomsa agus le neart daoine eile tá ag obair agus i gcéirí deire chur leis an mhaolúid dlíthúil seo tá siad ag chur an rud ina cheart an taire deire cilíri ach go háirithe agus sin éan fágra bunaíodh an grúpa aibre d'ar teitil garmachas na teangaireacht an institiúdaí an Aontas Eorpach agus i seirbhís féthe an araachtais in éireann agus tuigimid ar fad go bhfuil ana bhéim inis ar stáit seirbhísí Kate Don Sotchervishi, Le Gael Galifa, the Fostaha, Snaharnal Hashin, Riv Fiatriha, Agus Marshin De. Ach, Ta Onadiha on Institute on Shah Sinanthus Orapa, Oxohe and Arachtish, Sahrupisho, Tosh the Glagan Bemer and Atangaracht, Mar Hervish Elev Froraha, Ninach Ina, Marta and Railgen Atanga, Ificul Maraluitu, Leblint Beganus, Agus Toshi Trace, Ruddy Practicula, Yenov, Marhampla. Hogan Parliament le fis cúpla míochain rumsa a dúirt siad lom gráis de gráchtáil acha de phríomhí de chéim na hamáistreachta na gaelge in dhéana na cásca agus tá na daoine sin sa fearlamint ní bhain an teacht an seo agus bhuail mé leoha nuala ach tá siad an seo ar feh cúpla mí tá trúr céimnathe ar a líad in fact a bhuail mise le ceathrar an lá fa dheire dhá láchain agus ceathrar atá a freastal nó cúigar ar an gúrsa seo agus bé ar na daoine seo agus tár na díine sean cuairsa pása áil i dásáil chreidúnathe a tangaireachta san fearlament sula a chun sula mai siad an an obra inamh sa fearlament. So tá muid ag cuidú leis na díine seo ní hamháin posta na búna a chruthú agus na postna sin na ofráil chuib ach chu mála sin bíon decratí acha in úla maidir leis na cáilíochtaí atá acu i tiúd a bheith is dócha in iduint dos na scrúdathe ontrála atá le déanamh nuair a thagan tú go dtí an seirbhís parliament.
0: Dúirt tú go bhfuil eitangairí fostaí sa gcóirle agus sa gcomisiún.
1: Tá.
0: Cean fá bhfuil na go dhiocrach mar sin daoine ála go le gobar sa bairlamint?
1: Mar go bhfuil na conraí sin i bhád níos sear sa fear sa chuimisiún agus sa chóirle agus níor ofráiliú agus níor tairiscíú na postanna búna sin nó na postanna ar chó céim nuair a úsáid man focal bún bíon conraí sealadach i gceist ach bíon fad rairceacht má hicinn tú mé bíon conraí gearrthéirme ach bíon isig daoine cáhfuil siad ag dul ó bhlian go bliain ach níl siad siúd corthe ar fáil do lucht na gaeilge. Na ba bhfuil am just rud amháin a heléirú inúil agus sin é an valtish. Ta an valtish nish madrlish an weilud li hul shin. Ta se shin karra in a hjart. Biognach keat faan geed. Nina megiri dolish dak a mjons shkeel ach ta active changa agas ta passive changa ma higantu mei. Eg astru o verle gailge no o berle

0: gaeilge. Agus tá an bháltíis chora ina cheart suscadí nócha fáin géad den naib seo. So níl fáca a chaáilge agus is múr an náire é rumsa nach meach an sedhí seo chuthir fáil sa Parliament le linne séhí atá machrón óchtránacht na héan.
1: Cehíh eis trthir agus é te go tam a caiinte an seo.
0: Ó, tá muid a caiinte ar níos mó na duine amháin, mar chuna bhéh obair sóca a teangaireachta, tá háart ar i ggóir gachtain atá caiinte agus i g gaith teangaireacht mar deire sa bhosca bíon ggéirá le duine éigen in éondí leis léthaí agus an sin daine eile mar chuúntóirí. So, chunda cheiste reagart tá muid a caiinte faoi denúir ar a líad, denúir.
1: Agus tá sem gan chéir 16 in spéid in glacla óchtrán na chóirlin na
0: cheop,
1: agus tá sé ráit a gurlóirí ón rin grahéachtar chu gaméisiir bhí si é teangaireachta ar fáil i gcóid ón amú sin. Híla mó féidir na sébhí siú sin na chéintú ar feit tríomh sa sébhí, ceb fanna chéintí a dhéana go búa?
0: Yeah, well, Bo bhála me stócha dul isteach a beránaí beag níos minas is scéal sin. So, an gealtana sa tá tucha ag DG Link agus rina gaeltachta agus an rialtas in éire ná go mbeidh at-tangara ag tionlachan gach ar a rialtas a bhés sa Parliament le linn na séhí óchtránacht atá machróin. Ach, be an duine sin ag imacht agus ag dinnamh obair eile ar nóí nuair a nach mbeidh an tarra le gaeilge i láthair sa teach seo sa Parliament. Cílín sé sin, má tá an tarra an déalú agus mis sin éon dí leis léhí agus muidir a fad a caiint as gaiilge agus an tangracht ar siúil, agus má imén an tarra agus nach mai sin seo aber dicéadín déir dín ach sintian seo ag gidí an réilge úsáid ag levéil na grinnethe Christi, Christi ar a bhfuil muidir fad na si, agus ag levéil an grúpa Renew Europe fina fáil, ní bhé an atangara sin in éon dí leis an bheisire, mar bé an atangara ag tonlachan an ara.
1: Well, Brianna, cwnia mwyd sŵl ar y sgeil y sy'n tia.
0: Le cwm, ie, led o hol.
1: Sŵl am gwydwg ffwr y reitach, gormahad, y soch glwych o hwg albain, ond fesur o'r poch gyiesgwrt na heir yn sy'n tia ni warachw y cainslin yn sy'n. Tos a bednach cerw gyndonis, dat o geisdach lys y glor nwyach dy hian. Dwrt o'n gnifyrwcht o'm lianu agos o'n taelwch tosla, Gorá chuúgmhíle och géad 16úna í gasúr faoin gúrum ag deirean na bliana se caiirte agus grab ag nach nucha faoin géad ag sin ina gúnaí le cuaramóirí altrama. Deir tosla go bhfuil ardú gon tríú blian is a chéile ar an líon cuaramóirí altrama sa tír se trá a bhfuil líon na cuaramóirí altrama i dtír eile ag laidú. Ach tá ard a híú an bhí seo ar cuaram altrama agus feachtas ar bun ag tosla féchan tuile daoine a bheála. Well, Lárméni stúisce le Láran ní gharmile efficach farbar a gaeilge le tosla faoin bheachtas.
2: So, tá bheachtas an asinta ar altmantar siúil agin gach mehu tag a lór fórbatí nua agin chomáin tísla fástrin agus ina meach na fórbatí sin agus na fórbatí is déni tá bonu fyr in náisinta chumni ha fysikon agus RTF altma tá chumni fiasiat takiach da píri da chormer altma Tá analysiaite reictinis ilina agus takiu fi sancapla da chorimori. Tá mô fashionis digitac a nua kurma altma agin. Agus tá roctan ar hakiokti, cordiokta agus fulina da chorimori altma fasta. So siilin gugudjin sin gomor leis na chorimori agus gumialan sin nís mô dini hana vet na chorimori altma.
1: Mar sin tá wad nís mô takuichti ar fáil in isgo chorimori altma le hais mar a vi sin am sir a cahu.
2: Tá cinnte tá go leor taíocht ar fád de chuirmór. So a lá go lá tá ibrí nach i gachar mar altma chun taí lo féin ar nóid tá ibrí é sóisialta i gach leanú agus tá taíocht ach tá taíocht féin ag an chuirmór chumáid. So tá chancé fiasta taíocht péirid chuirmé ag an fásta chumáid leis an líntas a an daoine. If a tús a fostar na pobl is nóg cyrmwyr altrama yn erin, y cynnsi gwyl pobl ffyrinio garmiha agos cyrmwyr lata i'r dachors.
1: Mar sin, ta aibri hi sosial ta fwylle ag chwyl y chwrmwyr agos is feidl o'r glwych o'ch yr arob ma ta ein ywcrach dacob.
2: Ta cynnsi, ta siad an sin gwan ta chi lata.
1: Dwrt tuslog ymach ni smw cwrmwyr i altrama ein sy'n tîr sio morach o gredion dyna nach mach yn post ffelwn o chob hain. Cynnym ni a fi'n ar gwyna o golyg ffisrw fwy sio?
2: Ysdogon ac ni'n galwyr olus ag dyni fwy cwrmwyr altrama agos ta galwyr mihys yn mihys gynti an madrlis na dyni atal yn chalia no nachwyl ond lanw a hwgol ar altrama. So if we lahir to tusa fostrin, it gobr le kurmer altma as gach kurla, ar hampa doisiud lanu co grace, dini gen lach shul, die ook hier ook hier excelle en maar gaan te moeten mee aan

0: chor cuir afcach tá daine faoi mé chumas agin daine a gofuil postal go faoi láthair a an teachar chios singla agus daine thar gascóir bhíon díis fásta. So tá agus chumáide sin tá go leor cinna le go chur máitma an so ní caithí sé a bheith na gáiltana fáil termach tá chur an faoisiú ag an dála gaol agus ag gar thurmaáin. So
1: tá go leor agus tá go leor taíochtaí ar fáil cumáid. Mar sin tá go leor daoine cheap go gaiisiad bheith cheap go méidir gaiidir bheith pósta nó a d dechéine bheith acapach ach ní hin mar atá.
0: No, ní mar atá tá tu go leir tá idir leir a leir a daoine ó gacan le cuaúra is so bhhaín deit má tatíoach mí fiáilte me chun tosníí le cóir agus le tús le fástrain.
1: Cé go bhfuil níos mó daoine ag léadú simán Bhfuil se fós a gáil ritsa le tosla a nachan cuaramóirí altrama a áil?
0: Bí an si deacair. Cé go bhfuil cuaramóirí an nárchaí agin an tamar fáil, tá sé fós deacair ó am go ham. Tá an tír agus an dón ar nói difriil na bhéanta seo. Ach tamatig obair go díon an bairn na sin chuinni agus báte sáilte a chuir fáil a hín óga.
1: Agus bhfuil mór an cuarsaí eilún agus tréine le nis le dianna le bheith a cuaramóirí altrama?
0: Tá ilúint ar fáil a gacar mar altrama, so tá ilúint an bríd a fuidú chumáid le ilúint trauma chóirithe. Ach an rud is mó ná go bhfuil ilúint agus tacaid ar fáil dit i gcónaí agus fear go muid do a réachtanas atá ag teilí agus na leanaí, mar go bhfuil gach teilech agus gach leanaí difriil.
1: Ní obair éascaí tá tú ag tú séir go gasúr ceirúir a fichiad seach lá na seachtana i a hechaín.
0: Yeah, ní obair éascaí atá a gceist ach is obair rithaach tacaí agus is mó na luachtaí ná na deacaireachtaí atá a gceist agus ní mór duit a bheith agsmaoine ar an tionsar dearfach agus fád saol a bheith agat ar lánaigh.
1: Mar go minic na gaiú agus daon óga a d'eistín chuna máiltar mhuathap, bíon sicreachta go leorach ab scaitsaí, béidir go dócha se tamil arab sa crú síos, rud nach bhfuil éasca ar a péinach ach ní sé éasca na cuaramóirí a chan erad, bíon tacaíochtaí briseach d'eistar mhuathap nach mian.
0: Bíon, ia, bíon cinte agus bíon muid gcónaí ar fáil chun an tacaí sin a chur ar fáil don na cuaramóirí, mar ní bhíon sé éasca ag an tús. Agus tíon leanaí faoi chuir mar ealair go leor chuintí agus mar d'ir sin tú gach leanaí agus a gach teilú difriil so bíimid agus é tús a fástar an leat ar gachéim den turas agus a cinnte go méid le antáchia.
1: Agus cinsort cún sin is a hagan sib tras narab nach mín in ráha an ach na gaiú a chuir faoi chuirm an stát.
0: Well, tíon leanaí faoi chuir mar ealair go leor chuintí bar an sé ar an lánaí ach an rud is saochtaí ná go tacaimid leo agus go dtugann scráil do na lánaí agus na daoine óga sin ialach bailte saolte atá lán le grá ag tastal orthu.
1: Agus bhfuil méadú suntasach anois ar líon ngásúr a bhfuil an cúna seo tastal wahap bhfuil se bh feicáil ardú ó bhlíon go bliain a bhfuil?
0: Ié, tá ardú an ó bhlíon go bliain agus tá sé sin na feicáil thar timpún dó ní bhhain an éan so tá muid gcónaí ag obair ar an bairna sin ó chuinú agus a bheith taí le gach leanaí.
1: Agus tá cinsa cé gur obair rúlan na chuí tá cinsa go bhfuil ansás agus tebh go leor le baintas.
0: Cinnte, is fiúir éana agus fólamíon tú a lán rudí fuúd féin frú cheileach bhí muid caiinsta daoine ar maidin agus bhí siad ag rálan gur fó am siad go leirsce le na nua agus tá na lánaí sin mar chuid do cheileach agus cinnte go bhfuil an tionchar dearfach fádtharmach agus ar na lánaí sin so tá sé rí hálachtacht so má tá spéis agus té hig fástrúin pangaí chur scairt
1: Ar éon nó chu rúfos teagtúsla pangfástrain ag tísla pangai. Lára ní gairmile a fhicach farbar a gailge le tosla mar a láisílum níos túisce. Nú seachtain óinia sa dál, seola an feachtas i measc, éna lís ar insanchor a bheach a graachtaíocht a chuidach le solahar an aizachus lán gailge. Ag riocht nuúnaiche iad i measc a táid zinta sós go hismahorí a bhí ag séirú go hátsúl agus a tanis saci le chéile mar gó náisiúnta agus iad ag lorg aizachus lán gailge dagus gaisúr ó chán ceanna tíra. Dair i measc gur beg dolchan cín táid zinta lis na blianta fada ag na feachtas éagsula a vísa tírsa ag lorg aizachus lán gailge mar nach rá ein rachtíochtán a húrach an kertsin góp. Mae'n sal y danig mwyn erinair, lawd mae la Rachel Zewalish, dyna gobwnnw hwyd i ymesg.
2: Dear okay, August, just na history nar hulun hana, August mar leirig tu an shane, is group of tish mahori mwij a viag trid lesh na blinta, trid na korish ar fad ta an consulor gwele docus dara leveil a cur ar fad ar bosti. Och, Hussig Misha mar hampla amach amuchantra salamoaxa is shina agus eshin iranga do agus toshe fihe hain anu mar horlashe agus nirairig linga folin. So is leir o Nadini ton is scale to kena er fudfad natira eg Nadini ata agiri e shovwin samach in a cantra sa knock will with a guy relesh diaska knock will ain proshesh on neil ain piece of pop ericus neil ain ever gohan gavade from each glake occur on con on tail of secanter occur anul dun ryan adocus august diaska shin neil ain gwael colostin neil ain balok and need of onu in argantrasa ak firmer mock knock so knock revain balok on mar lyric may con gwael colostin vonu ak viok shaney's fuss and a blint of father o hin sashaskadi shockedy gwael skullina uskult le tish mahor wan of digrasuk mar hample hala coming luke class gwael neil shin fader her lemyon school agus you know na hakfanini's lehna tastal is lehid shin idr nadig shockto agus gavila duskul tish mahori natira Cade Gwael School Satirshaw. August near Uskull on Ryan Adakis, Lilin on Trey Shakena, Och Hain Gwael Kalash Dadeg. August Teresh Dun Dulko Fodala Corliad Lahul, Firmer Mok Gurbe and Aaron Marialar Asperakti Octamaralayer to a Tuson Chloran Shin, Nilane Krat on Kun Rukton Kofrum. August Salahar Kofrum Gwael Adakis akin to August of Rishin, Nia Streeter. Ailiv na tish mahori in a desh na practicula. Agus leshin husamer a mask. Agus ta in arira san kesh wan agin ta spruch a wan agin. Agus ta maja gimpi er an realtis rock di ukta horta shock. Kun an salahar gwaela docus a kusin to gafad termo. Kar traif shafada ama satir sho. Kosu lesh an vratan biog. Leirig on vratan biog kod is fader yena gabunu suk. Ta shi teresh idikas tri vratanish a latnu ga korasuk. O kuig fongaid ga fichya fongaid. Ruda rinya Kohunan is Deshina Isler in a rail tucks in a, you know, shock us in a Ulvi in a wan. Toshe Bartaha Aku and Ish Koma Dolidro Karaka Fongade August Tomajagusad on Kratluk Shin Kun our Dreyokt Roxyokta Kurfal.
1: Let's three score blien to Ardu Bilk or Dopunkakug Fingate Gritty 3.3 Fingate Takri Erinlin Dalti Tanana Gritz Ezekish Altri Railga Ta Imni Ari Nachmaid on a figuration moron Mar Nachulcha Marsbrick Eggenrail Tusagus Talsen Nachulcha Gest Eggenrin Ezekish Ain Skolony Lan Railge Nagoil Holosti No Hogel Agus Nieron Loy, Dership Gurfin Dahl Agus Nifin Rin Ezekish Tasha Rachdig the Hutterstech a Hohoch Ezekus Lan Railge On ein nach wil moni nag is rein etzachus Rachel.
2: Well, for rare Neil on luck there and rein etzachus fui so Nirev on San Kest Reeve Kerha erhu ta San Ordu na rein etzachus bunahe er tree oct rockdula. August Neil Togart erbe untub shud don etzachus long gwaelga. Kilian say so nach wil ein chart lahul eg posti etzachus all tree gwaelga gabuni suk. Is each in on talk to docus Milinagate Noka hooked on talk to medicus the Queen Ila Reach and special to Govulus Kaher August on talk to unvoid docus August Iluna Govulus a tree dig August in our era near ear on start Reeve Aaron Rinadocus Longwelga Idicus Longwelga Kerfall. So Nifrajalin and Luck to Ker Hubsud August on Tain Road Grafrage Mudiena and Nish Novranig and a tear inner Ibrig Rockdiuct. So Dybrig Roxyuk Mara Dirtman Shin Savratanbyog in our Vedic Dalti in on Frasler Idicus Tree Vratanish O Kuig Gudia Fihya Fongade Fihya Kuig Blian Augusida Dulladro Karaka Fongade Riv Fihya Karaka Oxatir Shuf we law her Ni Fajerle Ga Triun de Galti Gwael Skulla Lanunt Lenaguid Idicus Tree Gwaelga Egandara Levail August Neil Gwael Kalasha Noga Fongate and Tearshaw, if we law her. Diaska aspa roxy octa in our era.
1: Credin sib gomainan goleor mi hishkin si le sneil if gul realtas agus politori ag brannu ar an gostas a wanyach lian ar lehetsga hervish. Ni credin sib gul sashin fyr agus is chugishin ata an stadzer ag namichta.

0: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an brais flan atá díracha gert da chailach. Cudian méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a yanav, le gur féidir len dul chun cín a yanav a dro síl glan lectroch in éirin. Chlórig le hae cúntas ar lína ESB Networks in nhú, agus fóia maach cair des féidir le de véidir cliste dunav dutse. ESB Networks, fúnnu vá chur sa síl.
1: Imlina, cai gach agriacht a wil fuiran quaig a dinna nunis moeki, torisciu fuin divriacht fa idr fir agus mano. Is e sin on varna fa idr na hinskini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev mar vaun. Mar sin, mas a show me bowerd, show me the spontish, show me tosic, show me storish, no am wifuin spare a tosh of a gubber. Mata fuiran quaig a dinna nunis moagriv, caishiv e horisciu fuin trochadu la divina sauna. Laramish mish an divriacht con divriacht the yenuv. Nodin darmad torisciu trinar dorshok erline ar gulf.ca e tulstash gender pay gap.
2: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bála díre, rugby mar hús a scéal brónach. Tá iarchaptaí na hÉireann Fergus Slattery roimh fóisigh í 1867. Fhí sé jumar sé seasca haon cloiche gansaí glas na hÉireann idir na blianta 1964 sa Ró Cúil. Sa sé na chaptaíint 18 déagdaoibh sin. Fhí sé haon Willy Duggan is John O'Driscoll le chéile sa Ró Cúil in 1982 nuair a grú éireann crón tíreacht an géadúr le fada fíorcha lá. Fi rôl lárnach aga chama a gá ar na lón, an canafúr an canas fair ar an nua héile in idir seach wahéan, agus an canar chael éan chlifas in Afrik hess in idir seach tuta cair. Jumar seach chuid rugby club leis a gari gó im lach clia, fi an galar níl trú ar le cúpla blian an oas. Pell gailach, sa se tukal a fysig mainachon gur stroik Bobby McCoyle an ban nas cresuk in a glifet na iwio don a shakaitse. Fi sé zero trúsin gortu kena chordé, as é an éifutach mar onadé nor tugustache an ai ghorre agus an ai wio le dénei. Fi hen a hen scores ag an ai wio, so le megan do chacht an bark, pe sa as actionish gudzi an vlein tra hugan. Sakur, gus dogur me hagar me nis luha da hawa kan uchtranachta Real Madrid ar dónach. Ta dina dina hir hori Enrique Riquelme, rast galoan sa hort, gom mokho tosach na hirua Erling Haaland gom Bernabeu. Mari Capo, ní Manchester City ro hókar is an ginnal tra kainse, dí da Brahrens Lee hór ar an úsul Riquelme. Tá Florentina Perez in the óchtrán le brusha scór blíon, sruang chéadur gur hás éine in a chunye. Dí lén chomórtas búta ag réal le gó hésúr.

0: Fáilteisteach go dtíon gcéadlár sa trasáirigh sa bríthar béal agus be míad libh a sáinis go dtíon na tí a chlog. Sa trasá chlois mar ochad is na ceintúirí poblíos de sfial agus na léachtaí speisiúla gúil ábhar tafad agus cnuasa huatha a gartlan artaí raidir na gaeltachta an tuatha mé na ngáil. Be caintean agus seamna le chlois sa trasá ar dhaoinear le ar freisiún seanna bhunaithe ar imeachtaí staire agus ar mhórán eile nach iad. I múscrí thosná má se agus le fíorghíanaí atún bhí an tír airigáilteachta éimeó chuomh ina íchaintúir sa treúntaach san a chuir an acada fólar fáil i gampas ísgáin me le bhúrne. Si bhí fe chabadal ag éimeó chuomh, fianna fáil agus cuasaí creidimh, agus seo mar bhíige an teachtain se caite a gampas ísgáin i me le bhúrne.
1: Fianna fáil agus cuasaí creidimh agus gaiíre ní díireach an agus caite go cuasaí creidimh go ginearálta cár heas fianna fáil ar sin agus cén staid a bhain leis. A his doilum nach féidir láuchtar arbar mar sin gan tagartí ina gud na peins lehe agus a chui gur nas sé sin náisiúnachas agus creidja. Agus a sin honig fúsgult na gatiuchuch agus bonu má nuad agus ar nui bin íroch dig na sasani an agris a hórta nún ar a tíf. Ac díawain in éiring ar ôl baintig y greidio agos le polatiocht agos le rydym ar sin. Ar chwyd gynna seipa il protestwnach yn eiring agos gulorach fes asna ar nôi, ta cwymnach yn cogu agos ar nôi for king and country. Agos ar nôi is y seipa il y fi'n siad gymynig. So fi'n cangil sin ag y greidio protestwnach leis yn rioch deontaha. Rodd elo hannig le ffwsgol na gati cwg agos ma frenni yn tywyr y telefysion is. Hila gwa bonni of na hawr drialta amicins na ffyrdi nos na triochade nw gwminics na triochade. Agos gwmin yn ŵyr a hosa ein lle ar y ffael goffa le cwrs i edrychys. A hynny bonni of na braer Christi ochtig agos y do, braer na tyrfyrta ochtig agos y do, Awr na tyrfyta dy gyfra rialta siachtag siachtag cwyg. Siwrach yn y troicra, ochtag ag sriach a hein. Ais, e cwydwach ysyn bysio, mae'r fysiwn credia ar cwrach yn cyn cynta, a chomale sy'n yn tedachos o cwr a rai y masg yn drom nach roesiant na achfynach o edrych os oil. Agus cwyd gyna hawr sy'n fydd ar dyri o gymwyr ar yn drom nach roi gyma as. Agus dar lomsa bin caungan a fánig a hánig aisairi no aidi nís in éiring heisio chorta vór gur áan irrit sin béime ar cwrsi credia. Agus fecan tú an roi cian na tarlo medica agus a sasna ag na hawrd ag na skolna caiptichacha. Agus caham a cuimro te ma mógan a bansgalni nach rás chóras stáit edach a sean gom over oif na manskaliach tía. Agus ar eistar ash, Cechui gostairúl, no cénúr gostairúl a hánig, na hard realta straca gorsi leis. Agus a rísht, mrárach na siúracha, agus siúracha na carnacht, agus siúracha na troikara. Bi siatan, e bonu aspedeal, sa nuiú ish deog. Cui miam, ar chorsi sínta go vi, ag a mártar ar a gúra vain leis a mártar, agus tein si, a wad siar, go divan hain, ta me hapagar aibre, ma hin sean ahir, ar hógail an ospedeal sin. So,

Dr. McQuaid mar a bhí ar gnám. Agus a réiste ráis ní hin an pectar a tán chó an is. Agus a spáinit sin á bhí se cúhalach, an cúhalach, ach, dúr tríisir nur a chur tú éir, go duine an deas,

0: Erinskjell, agus er en leve tamse, en star na lingesin. Gurmila Mahagui.
1: Éman ócaíh agus roibh le roige fena fortaí héin fina fáil agus cuasaí seribh agus éachtantí speisiúla a thuirtaige ar chud a bhór fearsana fortaí agus an ónrabháil duine chur cuasaí seribh le ciad bliana nuas. Fan míad le cuasaí seribh agus tamil maid a bhlianta rimis fanú í ana fáil bhí achran seribh an sothagar cogaíne idir an caitlacuch agus an pradastúnach. Rimis le líon agus tséisim sin chuirta bhóir a thárlasá agus snéchéad mhí réile a bheith ar bhríoch ra béal an láin a bhugan. Sa bhliain 1906 se fáil tíoch an leabhar ciad bliain, stair agus seanachas fróistin ar téirig idir 1860 agus 1960. Agus tá anna eiste sa leabhar ciad bliain ag Mihalo Manín, achran creidimh in iarthar gaoinach. Seo hinnis blasa do na bhfuil san eiste sin, míad a tógach ó Mihalo Manín sa bhliain 1906.
2: Ad a saach na bliain a 1905. Da fáil tíoch leabhar beag anna hí múil a Londain. Han tedil atari laur begoin in ladranach, a brief account of the rise and progress of the change in religious opinion now taking place in Dingle and the west of the county of Kerry, Ireland. Thracht as a shen laursa, an achran credif vi an uarsin an sohen iarchar chorkoghine. Agus gadein is beog nachraf shen a chogo yarag. Cúpla mi urivishin, began the realtas hasan a cúpla loon cogig, a chyrishteach a cwana dangin. Fi seil na hae te bwyr a corrhe. Caitle cwig agus prada stwnig, a mas lwg as a gachran le ceile. Fi mwyr an dyna treisio un po na prada stwnig. Ta wish tig da yem liana, fi mil a dyna nach mwyr treisio un po. Fi bai caitle agus bagart a yenavar na dyna sia, agus fi an bas fein a bagart ar person geir fi hys a dangin. Sinné is mó bhí ta fiar den nóbair. Cuireach leitir go dí Lord Ventry a ráilis person géir a chuir as an nóhig. Take notice that if you do not send Geir the Blackguard out of this country from a quiet and peaceable people and discountenance all Blackguards that deny their holy religion for soup, this do and you will do right. By the eternal God, I will drive a brace of shot through your carcass, otherwise in the noonday, if not. Signed by a right good aim. Tan Kuntas at Fad, so Laursa, Heinige Machalund. They were warned and Kuntas at Kahoide. Banner scriven Laur, Mrs. D. P. Thompson, Ban Hele and I Verdi, Ivig Lord Ventry. Ishi Fenig as a fair Kele, Gugnevich, a Gerig Nadine, Dun Po. Agus is she hogan skull frada soon of his sticks of luskaid, and he had skull a toga haun. Inish, conus a hosnig and tachrin, sir. Near a way an achrin, it did catligigis prada stonics a counter, sublien och dig a fihe. Nimor greve an achrin, sublien och dig a chucha. Tawishtig den loin wine, vi achrin derricks a counter. Ni wine a counter a dangin, ach in a lawn counted vochta ele in eater na heden. Na prada stúna gí vísa counter sa bliain hochtig a fihe, kósgjár sa beha vor a vor. Nýr af kúrsi í kredi við dianna múra an búrha gauf. As an dag hér prada stúna gí vísa dengan, ní múr har fihe dinni vícha frestul gá reilta er í sérri vís. Nýr af achan vinnistir vajna gúrum na hæti, person Goodman og vela móir. Dinni sí chánta bæ, nýr hæstig ég an achran vig. Kennar vi en skydd av så skilte gällis en bubbel kattlikach. Vi tyskint agus mässige er i galtor agus er i denga. Da vak vi encounter sa fesna dine vi aun, ni vach en achren. Ach, seil korre vi neden en taumod. Vi råd i titta mamach las mod i chanter o dengen, agus luan o maul rædi sje vein vid en nat. Dois vi kursi politikta. For a war we intern a tide, kaitlik a gibayet. Near a vein kjarta ko sees a parliament. Agus is bergon rohevi ko seil na tide. Ach vi sprid dayan lahach in artu mask a fobel in thomsa. A sasnagus an erin. Agus an son hosnig na kaitlik a gigelev a gerta si vilta. Agus feish du ru ronali honel

fuidir réad sa bhliain hochtige fi hocht. Is ócáid anna hácht a go be é seo a saoil na tíide. Díag ar níag de bhí pobl pradaúnach na tíide a caiúnting réama. Go mórhúir sa réaltas á túil. Agus na tíarní talún agus na huisle bhí an for lás go léire bhí go tamalais le an uha. In is bhí backlash na chuine seo, cean ar a bhan focal cúmta na uair sin. Bhí pártaí láidir i measc na dóirithe a sasana agus an éirin, agus is sé an focal feidirbhíoch a chu ins go chéan tóchán ná go gafaí an fápaireacht a chmáid síos. In tíre chosinte de báb. Ní léon áras ná go raibh buinte go sa leis an luisiocht fradastúnach an éirin. Ní gach fiachint ar na pátrúin a bhí an Dingle Inventory Mission Association. Cuman é seo bunaíoch chun airige de bhailú chun an creidimh pradastúnach a chréibh scíle sa cheantar. Ar na pátrúin a bhí túr tacaíochtad an gcumann sa a bhí le héadaí Éile Ródin agus Viscount Larton agus daoine eile a bhí sáite go mór sa fula tíocht. Deirtar gur bailíoch 1,000 pún sa cheant do cheantar a daingin ins na blianta úd. Agus is trí ha chuíocht os na tóirithe go mór mhór a sasna a bailíoch chuid mhór den airigat sa. Ach bhí bhaid níos mó ná polatíoch sa luaisecht fradastúnach. Bhí spridáltacht nó a spreagúlaun, sais revival, a bhí ag borra a meas na bradastúnach an tamsa. Bhí buinti gé leis an luaisecht mhór hos ag John Wesley a sasna. Bhí anna spionas a luaisecht sa. Chreidech na dhíine a hainig fian o réim, go bhí atar ís sprid déa a bhahú stigionta. Chreidech dar anna bhuar a góch den bíbla. Níar gách a bíbla chyr ís dach a laif dhíine agus chíach sé an solas. Ní héinu unna gur baistach bíblóirecht ar ing luaisecht a gorka gwíine, agus ní dálium gynúl tóri ís fein den anim. Ín drám sa go mór a gwíine na haglis a caitlacu. Chreidech dar go láidir agus go cín siasach, go raibh pápirí bochta na héirin mar hugarí seara, go rádar cengelti síos fe hirántacht na sagart, agus fe fi sióg an fáp. Ayr a bréigi vís an efirin dar lo, agus vi anna cholacu le da vodi caitlacacha mar scafaleiri agus paigini. Sine an mion víg person gira vís a dengan, agus sine an mion a spriag cud vádas na dine a vi bartlis. Sasnach a bag gair. Nír a vén tishkin di gada vion an airnig, agus ní dóha gara vén tais cud a vriavige le hen caitlacach. Cegur eb le héidí géir lán dair íre ina gud ebire, nír a bheith begán beog pradasúnach a bhí túrt lán ta cíocht da nabur se. Nír a bhí an dúrach rí a bhí person gud mán sa nabur, agus dertar gamíach sé cór lúd a ghíne gan ún pó. Ná nír a bhí an nálte ag na sena pradasúnig na cóscárs agus a le héidí rúmi sa mwíntir dúmpig. Siarad a ghíle an a bhúar ar person géir. Bhí sé deacair go leor dar leis go nún póch duine na fradastúnach, ach bolca scéala dáimeach dohol rimis tar é siún pócha. Seo mar a scrín sé letir chur sé go dí papír. The trial that the convert has to undergo to test his sincerity in the eyes of some who from their own profession ought to uphold him is a fiery ordeal indeed. And it is similar to the ancient custom of trying a person suspected of being a witch, which was to tie her hand and feet and throw her into a pond. And if she did not sink, she was at once looked upon as guilty and was put to death. But if she did sink, she was acquitted of the charge. But in either case, the poor creature was the sufferer. So it is with a convert. If through fear of starvation he is induced again to return to his former ways, he is unhesitatingly denounced as a hypocrite. But if he prefer to sit down with his family beside the ditch and perish sooner than forsake the truth, he is indeed considered to be sincere. But in either case, he must be the sufferer, whether in his good name or in his life. A tagart a bhí person gair, de fradastúnig a bhí tar éis é féine loch dú, tuis gur bhunna sé colonies agus gur thug sé talamh den bhaintear dúmpaig.

0: Achanaríre, níor gá éan grís a féin dacasa, chun gombeach an pobl a neigna bíblóirichta. Bhí an obarir fad cengalte róg lú le brotach agus le cennas hasna. Da bé meas an sclávíir in díránach an meas a bhíg far a bhórhíntar na héirin ar cennas hasna. Dine da bhuna na háite a bhean person Moriarty, agus hig sé an méid se go má. Cégur ef sé féin mar cheannar in obarir bróiste fiún trá. I crinúd an Irish Society, cumann pradastúnach a bhíocha cárúlis in mí blóirecht, dút sé agur ef díhul díantig sasna riaf chun fuan an aine a harag ar an aglis pradastúnach. The Protestant was looked upon in the detestable light of the sasnach, a word which to Irish minds associated the idea of plunderer and invader. And this it was that brought contempt in the church. Ian Cartig person Moriarty. Ach níor chua sé fad a góhin, níor hig sé gur fevrat hasan a bhí sé féin i gobir, agus gur ebhan droves cíana a haraga ge féin ar an aglis leanar glach sé.
1: An tair mí hálam an ín bireach déiles agus é caint sa bhrianna rig a 63, agus má sálaat breisóla sa gáil ar an achran creirifu tó agor cogíne is mós an fhaintse tá án, ach tá cur síos gont a bacht ag mí hálam an ín sa lawr ciad blian a tá ar fáil a gónaí ó airacht chor cogíne. Sinna bhulig an díf an dír dín sa mar sin, ach tá sulig an dola pléile cúrsaí creirifu ríist ar a gíad lá rile. Gríon tachtan sa chúnir bhriach ra bíl, slán sbanacht.

Tala grach a machrún ar an saharan agus trachtrach vóin ar chlufi pelle o manna comógachta agus ar fel na man. Bé mu dimlán rí a dosach báire gan chlufa cruíva comógachta idir gaile agus corca. Bé pelle dorí ógan na gaileve agus chéirí a galchan parki a maltí caru cándas na héran ar an saharan agus bén sgéldas dyrna ein as kilieglán a tímé gaile le tírón agus bé mu dim bort na ngail a limrach chama gan chlufa idir kiri agus kildara. Imre for Cliffy a grieve hinter the man in der schacht in a shot agus bim with the barky ring gon khaibrin tezer korko agus ardwacha ni in the madamer dar rahi atula a khared agus bim with their fork tivoge gon khlufi shraha in unngal et der glanenye agus champini no khomartas perinogal tachta guidor fak mut slane ver sports and tarren e karugun she ach be sports and tronon at an air agus sheikhlog da trachtrug vil a khlufi kanish um on the line et der gaile agus blocklie barkan khroka Town Sports at RTA Radio on the Gaeltachta.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ón na bhean a chulafanóna de lún de mórt agus de chédaí ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ón na bhean de lún de mórt a chédaí ag i seacht.
1: Ceol, óráin, nuíocht agus iaratúis. Nead na fuisiúge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTÉ.ie.
2: Tá sé an trí chlógagus tuirmidir na ó thuna sinna d ar í begagus crélamidir an chláir cóisiir cheúla chuir a láid ag donmach ruirí.

AMA. An Afrikaans sound system agus Éirle ó Linard. AMA, rud is mó mín muid ligi cuairtú na bé. Ach an rud is mó mún yin muid dro úsajas. Óva an tíidil tar an album ar bhfuil sin le fáil agus Dundalan. Bum bum, Dundalan dubbelche, la Éirle ó Linard ag tús an chléir inniu. Rubag Altan ar a bhalla in aghaireacht. Donal Mór mac Billings a géis ar lom tráthnóna inniu. Maithiú Ghonail agus wasid seo tá sin agutsa armsa gan doubt. Bhí de cuairtú ar a bheat. Tá tréifil seart ní áin sin ní bhuairtú é, nó dear tú fásta bidir bóthar raglan. Fáig lama, cynsio, ni fwa arama lwchar. Yw mae lygan da... Sda i'n cynnas ffos, Na... Yr y ddata, mor sy'n agos y bala bu ffon lama. Yn sychwyl rhaid yn sy'n y gonel, ygys a handonol, ygys a handonol i nele. Pys y jas la Rhain Malai, ygys Fergal Sgahal, ygys ma jan yngor carm yn leis o, ma jan yw'n chartan sy'n iart, fi Rhain y mhoedjachta. Ygys dy hen, Agus Fergal Scahal a chiú lá frídeo tír, bhís de mana clia a réir a chair de gael yn sa cobblestone. Agus mé cáint ar am, tá am go leor a go bhiad a gheal. Tá siad a gloch na rón a nocht, tá siad an inad alíne linen hall san líche a muera a muió, bhís siad an sin an sihú le a gondai an chawan in a Jahawaragi, the Market House, a mála chonil an sin a gondai an chawan. Agus an sin Be should je fanga vekim in shach tu le? Je doni, iho goni, be should a gultulan macadam o fear in shun a malfarsha. There's a special to my egis, there's not even much a code a la rain from Albemur, tamoiga henigis, agis Breeze Harper, funche in Chigil Thurston, agis ela fire band camp saku. Scarabi, bema mahast, shoddy gannets dive, la Fergal Scahal, is Ryan Malai.

0: Ah, chim the hack truck nora. My you nora. Grimila my ego the gonel, I guess in ganger and hosher kyle. We nora jaguar and you run chart, and you guess once she paid a ticket like Les Miserables. I guess we sheen shun be rare of it one. I guess all she picked her Ellen in shun, I guess, Joshi Gulshi Fanya gala Hamu and Sonarige Lum Nacht. Catch me Shanora in Chikrak. We do gin shadun fashion a rivagus and a charanact. I mean to a taku law karanact inta bisa bayu erigage la dini will Jack Thrakti, ni Kevin Manasha where my chinya gajirat manida, the hack tracta ekelin shanagas we magari urge a harinch salamo brishubug fogriakta ogun Josie Fanat, brishub fogriakta, noyakta agasport agas bamarash karunye care.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is brawling your fad comer saudi enough? Achle nis mobali na ri of chone enough toshe non ve maruloch. Scotty toshe nos changa ella fad. Is mudja comreg, realtor nabs bloch comer saudi na heron the hervishi phone poka agas lahan vanda. Ta takiach dagin erlina agas agas jackruchti is fagerling kaurulat keshtina aretuch le the holofri. Nura ta trorig tastal la comer saudi curhi mudja era moher kertu.
3: Dirait, comreg an shah, conusker fagerlum kaurulat.
2: Tehuig comreg.ie
4: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gomani diarib na prífsgeilta náisiúnta agus idirnáisiúnta galeveg Mary ní húluán. Ní léan ghlaac ag bert gairí rialtis Israel leis an soska go héintiv idir Israel agus an Libán. Dúrt Israel Katz ar a cosanta Israel go leanach siad san arab le na bheachtas talún sa Libán agus dúrt ar a slándála náisiúnta Israel Itamar Ben-Gvir gur dermad mór atá sa góaintú. Fuin sa cruid dianú tá ar an grúpa militach Hezbollah a bhfuil an Irán a takúlhub deir a chur le na godonsaich in Israel agus imacht as deisgirt na Libáne. Was a side duras in Terbia via Dulgus Shiachana Lish na Nashun Antiche agus Gartiv Bertille, Gawar on Sikh Shlugan, a Dino Ere Monat, in Nergeshkirt na Liban in Ye, near Duru, Kerin in the Hansiche, Dirt Ogli in the Hedon, Gulkunta Sakab, Erchahalana Tirisha, in Neshkirt na Liban, agus Gulsha der Fad, Slan Savalte. Dirt Efigi Slan to Ingaza, Gurmariv, Niner, Palestinach, Erelaid, Kugir, Asain, Tailachawan, in the Mask, in Yonsiher in Forsi, Israel. Dirt Shed Gunyarna, Etzlan, Israel, Unsiher, Kerikin, Garzan, Egnam Kena, Riv Rakan Lay. Nirurt, Aram Israel, Ein Vlas, Fin Hansichisha. Hogan Frivefig Stadre of Lefis, Gorhonic Nod, Pointe Shafin Gate Gawara, Fu Yelagar Natiris, the Gate Rahagon Liancha, Lahesh Maravi Gest, Snacher Kenama, Nora, Duru, Gorhonic Shashasadian, the Marialt Gurcha and Popple, Nismu Ergid, Ed Ari, Agaser Hervishi, Agus Goran Nod, Pointe Cookfin Gate Gardu, Ed Hatachas, Unrealtish. Dead Iascoch in Tira Aidan, Gould Chadiantamacha Cup Gurkalu, Oskin Score Mili Iask, in Aun and Chasan, Egan Terwala and Taluni, Gonde Louis, Trununa Demar to Togun Slad Fidara Dosach, Agus Togu Sampli Ishke, as an Aun Ochin, Leganyanimach, Kerdawariad. Dirt Sturahur le Iascoch in Tira Aidan, Ronan Matson, in Aglava Radio Arti Inuv, Gould Gulior Kinalahi Eishk Mari, Agus Gura Guliorakup, Emiles Ra. Ba fyny ad y sgael ta nasiwnta agos idr nasiwnta.
5: Na prif sgael ta etiolig ta siart sa tu esgart a liw ag maira di anlyn. Dwrt i ma clafforti i ar ymrar yr oran pelag yn yngal gwyl jima warer nach mein cliche dyr dwi'n yngal gys carci ar y tri yw ledig a chrelw bio ar y telefys. Hanna weng y gorin cynnyw siostia ar chonoli ar ffod na heran agos ar ffod y don a dwrtia gygor y siostia ffasta ar loglianu na charci na hwlanen y torys ffad y enw gybela fe. Ní orlanna inyer huishgirt a mas na norlanna bagrehi sa chír a rís dinyu agus keresgór dinyar chralihe dar ir na vigri a stirni o chaman altri agus ban a chaurat na heran. Ní orlanna litur canning ir a tríhu chorlanna bagrehi sa chír a rís dinyu agus dahid agus a hínahar ar chralihin sin. Ní nahar agus tríacha vi ar chralihin na horlan ligi agus ir a chiarhu chorlanna bagrehi sa chír dinyu o hiu lín na nahar ar chralihida dan dara le a sa chale. Tá sé bartaí ag cóla condaid ugan na ngáil páircin na sugar a hógal a mala na finne agus lohoniúr fai chiste Peace Plus. Tá nobar iarthar siúl fai leher ar an dé farc sugara agus tar ag súl gaméisa ag an stáid flanala rovhearú na blianna. Drastal níos mó na cid galei dinyar chrinniú poblí litur canna na réir in ar pléú gérchia man chastis waragdala. Baiad na chachtí dala piar a so dohartí agus Pádraig McLaughlin a bhí mar í chan charí chrinniú na chíchir réir. Dúrt an chachtí dala piar a so dohartí gur o dínig frastal ar chrinniche dan na waka sewel mar gul dínig strahalch gamór agus gamóhín galioracu nachwala rialta sa géistat lofa naig tóché ar na dúchlein a te rif ibriche pensionary agus díní óga. Dúrt Gwendolyn Fury, caihirla chosti siúlaja líhi wa walinja malin a finne, gul úsaj wóra wunt a san chlí o rannu e askalj ag túus na blianna, agus gar wailaf an chlí a lletnú chilú agus nask a choho gudín lá. Eish harava tawakta tom don phobl agus da chuartiri dúrti et wul carchlos agus tabli picnic. Skilti baish for John O'Gallagher na John Fuddy Ben mar a bair anhyr as minni crífa don lúche baish in Horland Pobolian Alchari maajin inye. Tar aras sa wala ir ís dinyu agus beig ahom padrin ir a haak da chlog. Carter John O'Gallagher sa rilige tu wala ni afra ni chinye go chlog idja pobol chris 3 garta kharche am muera. Agus for Bernard O'Bwyl and Colleen Kilchara baish in Birmingham Hasana mi wairta. Ashtrachad luachra na wala lena gar a rilic na galabag a jisarn in i afra na chinie go chlog i dja pobl chilchare. Sinawal un tuisgart.
4: Príf sgelt a nirhyr an leif ag mar bryd ni chulan. I gwrt chord na galive i njof gyrw terma prísonachta ar fatra grílis lechid blian gwyish as garin chorke i litr mulan. I wagar a tánishti Simon Harris agus a chlán a waru nú díwal wóri in a gob. Heis ho na chorke vidian tege a naicha tían agus vien pímvre a gyrwyr a haran siar. Fledal Patrick Grealish cyntach o gwrt chyrinne yn nara as y gwrs y cwrw yn y le fwy hachdrocht prifadach y lliola y candra yn y gweil Simon Harris y fi'n lyhysioch ag y nom ar Instagram y mi fawron y blian o gofil sy'n ffihi cair y bagars gwmaro cha a hen agos y chlon. I gynneisioch y fi'n yr yne y mi fawra yor yn brehef Fiona Lydon 8 mi prisonachta ar Patrick Grealish agos chorsi'n cherfi yere Er Finray. Honig Grealish ata kinti I negin agus tri ichid go chorinni ele hana os cor hort corda na galive I nyov lena achorc a haran chiar. Haran Grealish na chwls a glonach a hein agus fin sa tors arag a wahar. Chiar an achor ceisio dyna ala ar hors a wahar ata siachmlein ala cosin a chyris gwr gwyish agus wul niel trw galie. Chore brehef Brian O'Callaghan yn tachwrc yr nefni, agos cwrw llerfi gwn ffianfra yr ffynrau yr gwynol sgo gwynio tra gwym yr hyn, agos na dan go tra le diolch fesgiwl na drogi. Leri Grealish gra effelar yno, agos dyr siag wyl an effelar gwr llwyl chan tachdrocht. Gwreir yn ôl ysio styrnau ta ffosig nwych yn nirhyr tri cyn gwir ta si ta dynta ar efrin yw brehwnach yn ei chynio yn chymysiwn plan ala cad hwyr ta gael yr ail a cwrwyr na galifau. Honig gwaith yn gynnu hir ta si sy'n o unerau ti agos is o ffarti laswyr a honig i cawn ala. Ní chuir an cóirlear Thomas O'Corrin bhfuil pictar gó a gangan an nuchtain átúlainne agus píce aige fáiltar a bhrí hasan a go héirin chéh léin eile. An áalt tá sa nuchtain an Galway Advertiser inne an fóg rugamén rí Sherlas is tiach go héirin ar chuide ó uchtarán na héirin Catherine Connolly cáinte go láidir ag i cóirlear go hin féin poblachtach Thomas O'Corrin. Tani an gasur tag an dídan sin níorhur a gole méid chole ví. Ví seachtar gasur bresse gun dídan sa reigiún tí stig a ví idir Márta agus Aibran. Spun in the figure Cerny Groha hits a caher gasur fi ochnanate guish in a goony a loshtin egendala in alia, a muyogs roscoman sanibran. Be rochet hinyeg a cupshin in alia, gus kednach se hien, a muyo. Skelta boshinish a gusokri a socrati. Heshwash.

0: seamlach an hachcúnaí tá Bertley Clan sias ina siar áran. Bheit seach a hóran na hachcúnaí ón cúgadín seach trúna neamh agus dearar pádrín sa teach agus seach. Léar efra na sochrí dró a sépal in nilain ag leodhéis a dói ag amárach agus curan na isina i dempel chuíhain. Was an úr a cair as coran dolan úr íni chain ra fósia in ín tam fórig éimín agus war a humáis a sa teach mór an indroan an ospidean na holsgala gaile in é. Bes i gátóra i sépal níf brindain i coran dola ón tríga dín sé trún ón amárach gus léhar efrin na sochrídia i tínia gi híné gar maidin sa sáring agus curar ní isiní i rilic anach cúin. Léar efrin na sochrídia ga antin a chuín mac la colum chuín i sa bhean Mary nach Maren a sa mámin le sir mód a wása a London hasan a lagarid i sépal níf Sebastian a London ag leori sa dói ag amárach agus crema fór a chorp ní isin ag réma tór hin in London he sharmnas dochlog kurr afterin na anam shepal litermod machacha gusbinet priefskeltin yerhet
1: priefskeltin deskert olevka ifni hulvan ha imni lede ik tacht da hiri michael kahl fin rath of fluntish a ha in ospel na hoskal a kiri lohet na hode to read na vigudi stini on i am nach na shervi shi slante vi kiet sa shaska do post full of snospel a dede mi abron in the mass sun vi da ne post alternish agus knavshachish chachan ne post a shervi shi slante agus kudum hoshilta fe ne post banishtirta agus rir khan fe hen post takirta generalta agus cerib cín diag da fuist leis agus fi glóireachta agus debosc i gúrm ochir agus cliant. A crinú dóir am sláintan ar dheisgirt a bhí ar siúla gangcheú chóirla chunta hiirí i nómh tá choir fortaí an loch dibre Peter Horgan ó háchean ar chaid chorcaí hit heas ina chahéirlach ar an bhórm sláinte an ar dheisgirt don bhíon na haach roin. Tácha é gohairt ar an ggólóid nasplach Finn Bar Harrington ó chorca chiir heas, agus tácha an cólóid Dominic Finn de chud ina fáil ó chóh mar las chahéirlach ar an bhórm chuma i nómh. Tá crinú problí le bheith ar siúla mrúna dromada in trochon in nov in a bléfer an fachtas chun an bille am chiocha fwy argaáil a achtú. Beg an Shannadoid Francis Black agus Eamon Meehan Saraka cahirlach cóhóliacht na héidin leis an Palestín i láid ag an ócáid a ragrú i cord in na Palestína i Gary Haas. Ha breis agus dahad agriach sivílta pórtach sa nachtas agus a fáltu rivan bobl frasal eid a grinú de réid an locht agrahe agus be ciol eid an ihe o vrand an obiogli agus Rosie McKenzie. Beg an ciol drama is dianí ag fear bhéla an ghéirig Seán ó go duníon ag camchuirt níos dianí am léana as ag dul trasna na sionnana le seo in áraclan hala bhaile na galí. Beg buil de chum an léirithe bhéal an ghéirig ag dul chun státe leis an taolú ag an naol lofithe do lúnasa. Ag tusan mí sa gata bhí hala bhéla an ghéirig long go doras don bremíor dounda don ciol drama. Agus sacra is sacra de John Gibney as cnoc frogin hid sa dangan ó bhancan agus ó chiil na leice gún den chabháil an trál. Tófar chorp go relic na brandáin sa dangan maid na módach as aile chorp John Gibney ar le thuirte sé haineach ar maidin. Bina go bh príomhscéalt an deisgirt.
2: An aim sé in is tríomh sí grénas mór is gapí a gealt an chuideile an tróna agus scuíroppanta i séide i níar. Ba seo tú níos láidir leis an ghí seo go mór mhór an áitiachaí na ce cósta hiar na tíre. Is idir chéimdéag agus seachéimdéag Celsius a bheith an teochta sairte agus leis sin. Sin bhfuil go chósaí nuochtta agus aim sé in seoir artaí radioíon gailteachta go mé sean cúige chlog.
3: Na scéalta sport ar RTÍ radio na gailteachta.
4: Mori of Tornona, Tosmil Christy Rugby, Top Furin, Huig Lion, Amnaha, Doglif Lakanish, Tra Entiha, Nine the Stormers, Arumorich. To three Afrodentic Leo Cullen, or Vurin for Kenneth Fire and the Lions, Jershat and Jakatse. Neil Jan Sheehan on Dolcom Park is talking Ronan Keller, Stach and Oitz Marhooker. By Jamison Gibson Park, Marlachuli Liberty, August Josh Fender Fleers, the Row Cool. Sean Orden is Lodger, Gafedra Kirchhorn Park, by Jack Conan, Harry Byrne, as Gary Ringrose, or the Mincha, at Tatag Furlong Foss, or Lower. Shuddin Ordner Fad, Lon Hooley, Hugo Keenan. Erna Clehan, Jimmy O'Brien, ex James Lowe. Salor, Rieko, Ioane, ex Jimmy Osborne. Nalach Hudehe, Sam Prendergast, ex Jamison Gibson Park. Soro Tussa, Andrew Porter, Ronan Kelleher, Thomas Clarkson. Sadara Rowe, Joe McCarthy, ex James Ryan. Ex Roe Cool, Max Deegan, Josh van der Fleer, ex Caelan Doris, Captain Neforna. Fanlis a rugby, ex Gail Bronach, Ella Morgan, Eir Captain Neheran, Fergus Slattery, Fresh Force, ex Ish, Shockbo Shacht. Jimmershaw, Cheska Hemcliffe, Gansy Glass de Heron, who's going to be at the Nijok Shockwell, August Nijok Octo de Car. So we're all cool.

0: Is agatsa atan chocht le méidir cliste o ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart da de hailech. Cudíon méidir cliste lin goléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dulchan cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le de méidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
1: Sean Ible the Vosca Down. Fan Roada agus na blúri bia álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir i de wúrínu a gyart. Mar sin curtar an jaw iracht a chúrs álisin a múan áirir. Agus sin an fóga wa clas simpli agan. Ná fan, curamach the Vosca Down biog bian ar kevéd bia taan. Os rúdig agus tún seo, quivni gan miotal glinion o plashtach a chúrra the Vosca Down an a chunyol brás nasta. Fáil tíle óolas fí hachta náisiúnta na hachúrsa le drá bhíla seo ag myways.ie. Tionsclifa chud rialtas na hÉireann.
2: Tá sé b agéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Fregéad fáilte gidí tú sáite is mise fachnó driscoll.

0: Fehe mila isk marihe in awen igunde lu. Bruna Mona, an taintis orpuch ag togal eirach an cúrta maidil a curivain dlihe fi vaint Mona. An wil schlier big a votal ag muintir na herin i referen son ara realtish savresh. Prividi skulle bulle fi irtis serol fosneish ar maidil a schgeim na mail to skulle. Anna Hosef a dola rasher an malach gurum agus Eimear McGovern lis de scéalt is fear ó na meán áitiúla. É sin ar fád agus tuilg an cúpla nóméid a chur dúsa nuacht le Marian I húlaháin.
1: Gur maith a aachna agus go mbeannaí díoghaí. Ní líon ghlach ag Bert Gary Realtais Israel leis an soscó go haontaíobh idir Israel agus an Libán. Faoin socrú tá ar an grúpa mílateach Hezbollah ó le na Iráin a tacú le hub deirdre chur lena go dionsaí in Israel agus imeacht as deisceart na Libáne. Was the cider as in Tedbia via Dulgus Shihanalish na Nashun Antich, Gus Gartiv Bertele, Gawaran Sieshlagan, Dino Eremonat, and Nerieskert na Liban in Ye, Dirt Ogli na Hayden, Gulkuntusaka Berhalan na Tirisha, and Yeskert na Liban, Agus Gulcha der Fad, Slan Savalte. Der Devigi Slant in Gaza, Gurmari of Nunur, Palestina had a light, Kugur as Ain Tailahawan in the Mask, and Yonsi Hirunya Forsi Israel. Agon fríwef ag stadrif lefus gur honig nod pwynt a sefwyn gaed go waro fwy ielag ar na tíre sa gaed roch agon bliantio le hais mar fi gaist sa nachr cain ama yn noro. Dead iasgoch in tíre eiren gwyl sa dianta mach acub gyr caliw os cyn sgôr mili iasg in awn yn chasan i gantar walon talwni agon de lwy trwnwna demartu tygwn slad fwy dar o dosach agos togiw sampli isge as an awn ochyn le gynion i mach cyr da wariad. But when you have to nashunta, I guess either nashunta.
2: Na príomh scéaltáitiúlaigh tásart sa tuaisceart. Tá sé Bartley i cóla condaigh na ngáil park na sugar a hógal a mála na finne agus le honiúr faoi chiste Peace Plus. Tá nóbar dheatar ar siúl faoi leher ar an déhfarc sugara agus tar ag siúl go méise ag an stad planala rivieru na bliana. Drastal níos mó na céad go leid duineir chruniú poblí le tír canning a réir in ar pléú géirche man chastais waragdala. Dúirt an teachta del a piaras ó dohartí gur ó dínig frastal ar chruniúhe den óhacha saoil, mar gul dínig strahalt go mór, agus go móhaíon go leor acu nachhuala rialta sa géistart lafa na tó dé ar na dúchlein a tarifh ibrithe, pensionari agus a díní óga. Tá togra loch tiúil go na ngála ceilirú tríocha blian ar a nod inniu le cógáil special ta nóstan in Silver Tassi i Litur Canning. Borníú togra loch tiúil go na ngál sa blian nídeag na hosa sé, agus tábar bonacu a hyn chon cóan innes, cymsiú agus cárta an loch tiúil a chorchin cing ar fud na condai. Dúirt Gwendolyn Fury, caithir la chosti siúlaidja lí hi wa walin ya malin na finne, gul úsaid wóra wánt a sin chlí o rannu é áskal chig tús na bliana, agus gar wailaf an chlí a hlechnu chalú, agus nask a chohu gajín lo. Agus

0: Astuch E. McClafferty, Yer Imrar, Irin Pelle Unangal, Guljima Water, Nachmain Cliche, Adur Dunangal, Gus Karki, Irin Chrihu Lajig, Achrelu Bio, Ere Telefish, Shinwal und Twerschgert.
1: Prífsgelt in Nierhuid, a gourt horde na Galive in Jov, Gyaru termo prisonachta Patrick Grealish le Hilblin Gleish, as Garin Horke letter Mullan, a wagger a tarnish to Simon Harris as a clan waru, no diwal wari in the hob, Heshona Horke vidin tege a naikhutianags vin pienvre, a Gyaruid a haran cheer, spitilifisha, ed noyacht a shay. Gréir inolaise stéirní tá fáilte gnuíocht a níorthuid trí cín go iarratu sí tá dinta ar ábhreinniú brehúnach a naichinne an chomisiún pleanála ceadúirt a galar aí le cúrúthar na gáilve. Tháinig gáithiang an na hiarratu sí sin ó únéirí tí agus is ó fortaí leasúr a tháinig i ceann eile. Ní chuir an chóirlead chun dé Thomas Ó Corrin bhfuil pictúrthó geangan na nuachta an áitiúla in neomh agus píce aige fáilte roimh ríthasanna go héirin i chéimhlíon eile. Nálta tá san nuachta an Galway Advertiser inne tá fógra go mbeann rí Sheirlas a teach a héirin ar chuiridir óchtrán na héirin Catherine Conley cáint go láidir ag góirlóir go hin féin poblachtach Thomas Ó Corrin. Go spinead príomhscéalt in níorthuid.
2: Cín líon tan deisceart níos tasnú le Cín Linton an deisceart. Tá imní leit ag taachtadáil i chéirí Michael Cahill faoin ráth a phlúntas tha an óspéal na hoscail a chéirí i láthid na huaire de réad na figiúrí is tianí ón aimenacht. Bhí 762 post follow snóspéal ag deide mí a brán. I cruinniú dóm slántan ar dheisceart a bhí ar siúl a gan cheathrú chóla chunta chéirí inmh, tá cólóid 14 débre Peter Horgan ó thá cheantar chaid chorcaí thid theas ina chahéirlach éiad an bhóm slánta agus an domblian amach roin. Táoch é a gobhart éad an gólóid na slach Finn Bear Harrington ó churca chiar Haas. Táoch an gólóid Dominic Finn de chud ina fáil ó chóbh mar lasca hiarlach éad an bhóm slánta chumá inmh. Deid an cólóid rabhór de brosnachán go mbeidh deist níos mó tithe so síolta agus inachfine a thógan sa dangan de dheasca cinne a dinach ar maidin ag cruinniú speisialta de chud ceanta bord sa churcachéine agus i lán ciúí faoi lasathe phleanlaníochta don geantar. Agus tuk lefis maidin go tse gest an tainad altrinish pobl nó i gilorne a choskult ag dedet na misa. Bina gwef cín lín tan deskert.
3: An am sir anis, dref si grein agus mori sgapi ta gialt an chodiel agon trnón agus gwir opant a seidi nir. Bai siut i nis loidir i leis an gwisio go mór bór ar chosti hir na tíre. Edir gó chymdeig agus siach chymdeig Celsius weis an tjóchtas aerdig agus leisin. Sin a wal go chórsi an uichta agus am sir an tjóir arte a radio na gailtachta gamis an sheikh log.
4: Kurtex chig tusáte ag cuige hean a cuige cuige trí. Nú ó húsgurt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
5: Dair ísgach intíra air an gormáriach breis agus fehe míle ísg. Awan gunde lú awan darbanam awan an chasáin agus horlisi seo ag gantar valla an talánig. Lomanish on Lina Kalautfi Shota, Ronan McGreena, Iskra, agus Scriv Norfi, Kursi, Iskrochta, Ronan, Ketarol is a good fin after show.
6: Well, from a nucht, a couple of lau hen, gur, guru, could war Isk, Maru, and Sanon, and Sahasan, viv Nurujesh Ogum Hain, Golamach, and Trinonishin, Ahu, Bweld, and Club. Common Iskri, Nihakas Kassan, who sits in a mach, Aranon, Vichy Galhart, Kurden and the Mahar, Jaleem, Woods, O, Orcas and Oriel Rivers catchment, Vichy Kershi Drone Suis, I guess, Vichy Dean to Solula Fekal Grona, Heskalig, Maru, Kajwaraku, the Rosh, Roshta, Persia, Brada and Brick, Lewis, Askin, I guess, just, is Kassel Nura. Rin gachtin a fist nismo fistru grow damage to all war janta Mayala and Rodda Harla. Agus Mayala and Trulu.
5: Agus which is shotrace Kraham or Vinta Dini Sichanter, Dini Tabantical Schnauen, Agus Dini Tabantical Kursi Iskruchte.
6: Yeah, to Livernrich to gachtin a creve rischa, Mayala and Rod Shaw, like hard, like ni Sean Kedder or Harla shit and Chasan. Vi majagark share agus simagro guru tovistol war an hal share niged octos a kuig then heder I guess and the round the tour

skill na hawan agus fian hurt agus svaid valte agus tearing kuid wat over sorry agus be me ni na clidri for chlum gahar viog Freiburg a tha e mask schleifte agus kulte na forisha diva

0: Sí, gutin in atas de letalon der tulum ke in ar capin sugar of shin on figure shin rock than me atas de vi gestach lerlum fi sha.
1: Well, I know gliding on ticket interrail, but also to go my gliding should host this train. After me, I cannot go now. He can't train. Aaron Torres can. Ian Har Etelan. Tasha Aaron Mann. San Europe is Kosovo. Harder go. Irodan Costas. I guess I'm hush. Simply at all. No. Gníoch an acólaithí trein a cáin a sátrom ar an mrósla mara ian an timána a glúgstáin. Ach ní íoch an acólaithí eitilte a cáin ar bi ar an mrósla ná cáin breis luacha ar na tícéid. Mar sin tá fór iontas an a bhór a hurt ag an stáit trí aspacánach. Dúirtar gur luach 10 biliún euro sa bhlíon in Europe atá á nachhfuil á bhailú mar cháin ó eitiltí a gompráid le gachmód heiste leile. Agus mar sin séidir ágil muid gíoch go d'éir as eitiltí séire mar níl se cór ar na traenacha agus ar nóid tá trúil ó bhaid níos measa ón éir ná ar an trein. Cúigh ór denúir níos mó trúilithe.
0: Beg tú lingar ríse gé an caiici sé caiimi tú a bhrostú begáí in nóméid a bh an féad leat le a thug inistúm fa sin.
1: Well, bé mé sa dhearmáin, no, bé mé san elbhéis, fin am a bé mé ag lárt libh a ríis, agus bé dhé seag am lárt níos mór conas mar atá an ticéad interrail ag faimú, agus bhil éan, rudhí beag a bhain leis an app a bheas tá súil agam, gamé sé go léir gúil gachod socrathe gheart agin, agus mar tógan sé tamil dhul a dahí ar éan chóras, agus an nói interrail tá sé plé leis na céad tá cólachtí trénach, ar fud na Eorpa. Ach, bé mé gíirí chum amachan seo láirt faoi dul go dtí an bád a galamh le clia níl na bosanna ag freistal ára a gheart. Go thar heile dul go dtí an chala. Ag fil a bhaile bí an bos an le tuairt go lár na cahraach. So, féchamuid ar sin amachan seo chum agus
0: Agus anna spéisiúil camera i d'fhéil mé rud nua in yon níor bhan rud sin ar eolas gom faoi an cháin go mbíon ar an acólaithí traine ag ar chuid brosal nach mín ar an acólaithí eitleoireacht anna spéisiúil ar fad agus
1: Is sé stocaracht go raibh leis na acólaithí eitleáin i dhéanamh agus tá rudhaí casta bhain an le conairthaí idirnáisiúnta agus a bheith agus bheith ach dá riire is tip fola túla tá an dul an ghlic leis an égocha mar sin.
0: Anna spéisiúil ar fad. Gur míle maithagat agus bon voyage.
2: Merci beaucoup. WhatsApp fluin. Ag an náid a hocht a seach, an náid a trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
0: Imre McGovern on Bell Tell and Belfast Telegraph Lomanish, consulia chahaver cúpla scéal ó na meán átú le timpul na tíra agus tátú, a gírig scéal sa Southern Star a híra dúing ar dú spóire, Imre.
3: Sinéad go dtíar caan an scéal seo go mórlam faoi suíomh nua ar dtugtar seomar na fear dos na daddies ar fad atá féidir sna trochadaí nó sa dáthadaí millennials mar gléitar ortha ach tá rangana nua áfráil sa ghlan garbh in Iarracurcaí ar dtugtar Pints and Ponytails a thuispáin an dos na Africa chun a scrúig an inéineacha stíliú.
0: Nú béidir a mic.
3: Yes, you know, good Eric. August Genter, Kershi, Sinalcha, and Madre Leshna's Gilner, Father, you saw in Cheat. And Swina Shut, Toshe Tose, Kirano Sulavon, a glater Kiwi air fain. August Isgrigdur, Ian Far fain. August shared the Hordian on size Imuksha, no Gamun and Shade, Dusna Fear, Kunis, no Badris, Dusna Mommies, Nakwal Isku, Kunis, Grug Yen of Kunis, Steel Grug, Eggsil, Connie, no Buklioga, Yen of Egusod Mannequins. Agus desh kainte lena céile cuma an príomhrud nó na bunscil in dhéana bhí gheart agus go mefa ob do iní nó do bhach mar atá lúta agat a ullmhú don scoil mar hampla agus chuirtear físion ar fil cuma ach tá sé ráite kiwi go tugann sé desh dus na fear an desh a hapú cain faoin saol bheith mar athair agus cuirla leir go na céile so cinnáir nús men shed go mbeidh desh acu cain lena céile faoi na bóisí agus faoin saol mar a her so is smina vunta ka dan kinta
0: scale the brave people fi heilige ta ka have tamal fada elostin shaldox gunde
3: Yeah, sin é scéal é seo faoi scan náisiúnta mar thugtar ar go minic daoine ag braair lóistín ag an dála sa tír seo agus tuairlaíonn sé léir mór áiteanna ach tá sé díire ar cilbhántáin an uair seo agus an cóla chun é ag braag go mór.

chairde gael, tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fochonne an tríocha ár an gaeilige is ansa le na gaeile amsú.

0: chuis of Pibli. Do rus a brief chuirt chadúil a gorgainiv at sewil trúr ar a dríal fwy Very Daily chyribli an agus daichid gwyish a ghúnwarú in nún ar áll a gandai chorka a mígar a fóvar sa caidze gur wása se gawar na ngartiche tupustiche a wain gach legan agus gaeidan nar a bwolewag a wad a galf sa ngardín os kóra tí. Tá Alex Didi blian agus fwy gwyish as rairkan ni glanna ar wóra chlachar in nún ar áll agus berth óganach atás na déga govlianta nach féidir a nána mechúrt maialt ar an níis, cúsí in a húnwarú, sénan an trúr na cúsianí atá corona lé. Agus leis sin, bevinniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wenig an lányov.
1: In nóiag dechúilig tásart sa tuaisgar tá léu ag maira dí anlin. Dúrt íma Clafferty i ar imrar ar orin pelag an ngál gul Gima Water nach mé a cluiche idir dún an ngál agus Carcy ar an tríhú le dig a chrélú bio ar a telefís. Chan a wein go gur hín cinnú seo iste ar Connolly ar fod na Héran agus ar fod a Dón a dúrt se go gur is iste fásta ar lot glianú na Carcy nach wala nén an taras fada ienu go Bella Fé.
2: Kaimar egol dima warar fana egol dima ram ta faragar na rerumar tanar chandini mele di hen na wala bada gale kli ya halu agas kon jas ko mor du mal as kinti higlin is at lesa ready o ax sanam khiana as mole han na kli ya kal agas mar dut ma kon jas ko mor du inas na me ma dabal kli jan kal agas kon sa sag mor warar ar bono khark mo ter kharki dinni na wala bada hatan Thoris father shogad in angalagas, na mi dea shogad is a cliaca. So couldn't you ask him more do agas, na na gashan, nil baril na turma biagin, kadien doi danikas ar an chenu sio. Well, dien garen leskele besakas doi na gulbari at clihi ar an jeru shatan yo wain. Sinim, you know, gaihar na clihi a sprewa maha wadni smona martara yanu.
1: Agus go dí seo tá thar a chiaad bhíag teice díalta don chluiche idir dú na ngálagus Carcy ó choú na teiceid ar díal ar mádíine nniu. Is féidir le páirt cheanmh chuil i me le fé freistal ar suas le 8 míag daine. Tá se bartaí i chola condaid go na ngáil puircin na sugur a thógáil am mála na fine agus lohanúir faoi heiste Peace Plus. Tá nóair dheartar siúil faoi leir ar a déharc sugure agus tairigh súil go méise gin staid planala rihearú na bliana. Tócar páirc sugure bhála na fine in nace leis a scáil náisiúnta agus páirc sugure lohanúir ar bhealach anagra. Drastal níos mó na cid go leid duine chruinniú poblí i litir canning i réir in ar pléú géirchim an chostais mharachtala. Buiad na teachtaí déile Piaras ó Doherty agus Pádraic McLaughlin a bhí mar íchanteirí ag chruinniú na hithir réir. Dúirt an teachta déile Piaras ó Doherty gur ó daoineag freastal ar chruinnithe duna bhacha saoil mar gul daoineag strathailt go mór agus go mhaíonn go leor acu nach bhfuil a rialtas i géisteach lofa na tuirt é ar na dúchlainn a tarbh ibrithe, pensionarí agus daoine óga.
3: The chain with care and the chart and you said brew water weenie, Gahari la Costas Humaratala, Kursi Funyuf, Nabili Yetra Hasagas Nicole Arti Kursis Nabili Reached, Costas Keys, Costas Bia, Najakar Arti Ohio Tihi Akthilkis, Bim Water Weenie Oga, Fasta, Madam Rud Eberfilevi, Sakhanyung and Nalna, Nabriki locked a Fasta, because we play Motor Shin Fasta, Rudna Naro, Gomors in the Cantra Limar, Navosha. Morse na counter on that. The ruddy a yenu again real to show that her brew all water are going near for the stage because in chakra salier if he chart the rare na fager na dini funner could gene the end shooking could gene kind actions to the end shooking gahi takier to be on the nest.
1: Hep ní smó na lead a gluisteng in na ngáil sa scrúdú testal náisiún ta gluisteng an NCT a mí na Beltane, dar ar na vigri falsiú nhú. Rúnú testal ar chuig vile trí hédag sa trí fihigil sa nhomlan in na testal has a chomdai ar a víswa chárt. As na chuig vile trí hédag sa trí sin, hep ar gai vile seat gied fihi sa cair fihigil pásal. Hep ar gai vile trí hédag sa trí jig fihigil mar yal ar lochtan na inta contarcha, agus hep ar chiar hédag sa hínéag donna fihigil Hickley Passel, Morial or locked in a contracha. Revile Kirichid, the Gasahawk jig vehicle, a ring frastal in at NCT Litcher Canning, at a Viswayard, Milichrihid Kigasashak, the Malagunangal, Shatgid Shaskas a Quigsnitari Bigger, a Gashatgid Shaskas a tree drastal in at NCT Charandona, at a Viswayard, the rare Naviguri. Tá tagra lochsúlgúin gúnangál i celirú

0: A wahod, sheer an achod, he showed dinna all, la ad horsa wahod, the shacht mlean la kushne here score guish, a gusul nail true galye. Hode brehev Brian O'Callaghan, un tachork in Yavani, a gus kuru here vi gun fianvre et finri, et a gunyal xgugunyocha guimir hain, a gus nach dango chala dioch veshgul na drogi. Tíg gireolish a chud bánaí hain le clúi leis na cúnealachí se ar fathe blianna, agus gwaag se buichas leis se mrihev solar tugu un bála. Néidir gireolish gra áfalar sa gúr sa nyov, agus dair se gúl an áfalar gúr chúl se an teachtaracht ag Simon Harris. Gwraed yn ôl eisiau syrni, ta ffod sy'n gwneud yn nirhyd. Tri cyng i'r tysi ta dianta yr afrin yw brehlnach yn nai chynia yn chymysiwn plan ala cad y hwrt y gael y rai la cwrwyr na galwfe. Hon i gwaethion yn hir tysi sy'n o wneud i ti agos is o ffordi laswyr a honig i cyn ala. Ni chwyrn gwrlio'r cwndau Tomas O'Corrin wyl pictur go gawn yn nwchta na tŵl yn yw agos pica ege ffol ti rif rei hasan yn gyhering i cheflin ele. Yn alt at os yn nwchta yn Galway Advertiser yn yw tan ffog rog am yn rei sierlis ti'l gyhering er chwyrn o'ch dron y heren Catherine Connolly cont y golod sydd ege gwrlio'r gyhyn fein poblachdach Tomas O'Corrin. Drom nifnach ed y clon rhaegla y dyr se y wyl na se chwndau ffos fwy na reim. Dyr y cwrdd o Corrin, gwyl se hen glan na nai un yn y ta gwacht symratyn i hiach gyhering, fa ta feis na se chwndau fwy na ganas. Dwrt Etna Verling, sgrif nioed agos dynnu gyleir y hori ffaimwch yn The Yank, ond tra dromach dy fi gael hafa dy gwnnw marw le tri fi, gwn mas y gantr sio carach fi'n gaed ar y laid gwn drom fi gobr lob. Sied gwlwch dleir yw chan The Yank, KP, tan o hwn agos rhywun sied gyleir gwn sgynaniacht ar y tola o mael yn y hawn. Sied na hashtag i Kate Mulgrew agos Colm Meany tas y prif ffortynu sy'n tranw dromach dy fwy chwrsi corwlwch dy. Bach anna gylior ar Will Grew o'n y port gydifin y Star Trek Voyager agos y tra Orange is the New Black freshen. Dyr gwr am ni hwyrish gyda Ethna Verling ar y glor anwad yn ynyo ymach sym ag The Yank KP gys y drama tan o'n wun i eich dyr eich la shra ele a hafad y gynnamara ymach cha.
1: Bech ansim an colach tana, I suppose, a hosig an rud seo liog liomsa gohara ha na two cities. Mm-hmm. Ta siid lana ha e mail farishte agus a London. Agus ta siid bailar Blue Lights, agus Amadeus, agus couple rud iela. So ta ansim aca teacht arashka di Connemara, Bader, le Shra Ella. Agus, you know, kind of capacity building, ta ansim aca a shin a kind of a vesatia ilar an togra.
2: Agus a run the hoshin they fell on the chib, vish blunny in shin at fort known the tully, a run the hoshin they fell on the.
1: Vish it on fell on the, yeah, agus vi udras in tuchlin, hook she down coward doing. So hogmuds, starshun, garda shikhana, ikyan than the fergan of egg tully will is that. Agus vish shin ha keen.
2: Can it vase mitan ekel?
1: Well, be RTE, agus RTE player. Well, ta sulan beja der in the blena. Nú tús am blinse hog.
0: Tá tús chur agim lechtar a gáda Michael O'Grie fula na chu dúilga sí sa Merica gárna. Bhús a gán cearú sa glachan a bhí Michael a gobar go dtí seo. Tá chaharnacht Galway Sick Kids a chur an stachiacht agus áisina ar fáil go hálaí mí na go gasúir tíin an ospidal na Hallscoil an Gaillé. I gcuir ar ghuaí na bhótal ghóp sa go mórtas tá gáreachtal ag coiste pobal an AIB. Siad gyrra gwein y fót ar gob er hif yn AIB le gwyhe siad y meidus mw fót i gwyge chonocht agos la siant y fachob er chysdi 50 mil euro la a chorw yn yr ysymr sbri ta mord yn nif Bernadette bord yn y lianni yn ospital na holsgol yng Ngalia. Cha cyr yn ei rilys gylio'r om sy'n ospital yng Ngalia yn y cwyd gasw'r hen agos siom ar y fyn eisiau gyfeichel o twchol ar y glor i'r ysyn i'r y meid sy'n chaharnocht Galway Sick Kids i yna nes y sil i yna ni sesg o gasw'r yta tîn agos chogwyd tishmori.
3: Bíonn siad tuir tacaíocht gun pediatric ward is nós fiseal in Gaillia, so chad birth de muchas gáiste go lóra am is nós fiseal is bhlach lia agus Gaillia agus fíochorin dóinú tí lénti chula hachtan a chá ar a day ward leis a mersacú a fad pís a fada agus is minich a bhíoch mas is si na hai bheis a caicís ag an am ar chúsuán nú chúsuile agus bhíoch mas is si a fánlaí lénti fada tersiúla a bhíoch crua in the gasur agus earn your hishmahori agus hugman fui dara go chower in the togri idubagus more at eek go is it kids astu leridiana niseska hun sanam shin marhumpla ta kishna the dishmahori toki sus kondota aku air bernadette's ward is shumra all in shave ton and ish tofsan go she son lahai kopante no with kinsa ishe agus just break back all on shumra at award hog shade park spree hool St. Bernadette's like a moch odds das sawbalsa tiva mo ag nagasar like all the spree kyongan rudy asar a khurshid winu fall hope na the smiley scopes it's kind of VR headsets each khurter in nagasar le either khunyal arti her father's tana banal tree new doctor he binds full astu so just current she's galore rudy bed achtian that she differiacht more meals up in court segan hospital gun nagasar agus gun tishmori
0: Sin talamh ciaran ó thógairtaí I ruachtarán an scoil na Gaillimhe tá ceapaí mar chathaoirleach ar chóirlín na institiúide am haid eacnamaíochta agus sóisialta an ISRA. Sé agus a gcorba ar cheann í riscéil atá na chairleach ar chóirlín ó 2020. Bhí na chóirlín mar orus rialaithe ar an institiúid agus ar a bord siúra agus tugann siad tróir is tacaíocht go nábair bhíon ar bun ag an institiúid. Tregeiste cumún sacar bhíh dara ar gearú rua cruinniú cín blian a reachtar go lua le daoine nuchiap ar a goiste. Dúirt stiarmad ó céide ón gcumann ar a glór ar is sin nírinne, gúil rúnaí, leas rúnaí, ciisteoir agus leas ciisteoir dhá lorg ag gcumann, mar gúil cúpla duine i gcéirí as na gúrmaí seo am mbliana. Dúirt sé gúil buil sa gcumann as chola chairneáil go Chonamara agus gúil trí cín dé go óirne faoi íseacab faoi láthair. Ach nach féidir lob fás mar chumann mar a méid coisteachab agus na rólannaí seo líanta. Ní réir le cumann sacar bhíh dara fuairan sinsir a chur an páirce im mléana, ach tá súlacab go méid fuairan sinsir acab gon séisiúr se thugain más féidir lob locht banisteachta a áil. Tá ní an gasúir tá gon díidean sa níorthair a gola méid chola bhí. Bhí seachtar gasúr breise gon díidean sa réigiún Tíiste go bhí idir márta agus aibran na bliana se. Spáinan na figurí Stearnaí go ra gáchead sa ceair gasúr faoi 8 mlíana dé gaiise na gúnaí a lóistín éigendala in ngáile mó os a Roscommán san aibran. Bhí gáchead híineag a cob sin ngáile agus céadnachas a híon a mó. Tá 3 mílí euro cadaíigh efig na naibrachaí paibli an OPW na survey níos cuimsíanna ar a góras pipi isce tá nasta tíocht a bhruach na mara a gárna. Dir a tarig Kevin Baxter Moran go spáine thoré an thurvé mé ferisí go leor a testa le nai cefé daibre bheits le duine ar a góras isce. Agus tá féle fóg na Gaillimhe ar aise go thar na Gaillimhe gon cúgiú blian as a chéile. Inne ó chuirú tús leis a bhéle cheol tuaithe tá díirí ar gináil seo ceol agus daoine ó thuairt le chéile. Sa teach Óstam Monrose bheits an éile mé cheirscór banna le feiceáin ar bun agus bé Lady the Hot House Flowers, Sean Kane, Mura Nick Olive, Claide, Lisa O'Neill agus Jamie McIntyre a measc na gnámaní a bheits a ceol mar chuide go éile. Idir imachtaí náisce agus imachtaí a gcathe ticéad a bheith ceannaí lena mar chuide buinéile. Socraí socraí tá Bertley Clancy as ina siar áring go hóran na hachúnaí faoi láthair agus bé na go mbeidh an seacht. Dear ar pádrín sa teach ag seacht agus léir ar na socraí dó is sé pala níláin ag leabhar a dóigh go mórach agus cuireann na eisiúna i dteampall Chaoin. Nuair a cear as cor an dola nuair iní chain ra fósia in ín tam fórach éimín agus mar a humas as a teach mór in Indruán a tóra is sépal níf brendain a cor an dola ón trí go dín sé trú nú na marach. Léar efrin na sochraide i tínia gí híné gar maidin za sáring agus cúrnia sinni i rilic anach cúin. Ir trágóin agon blahnaí húrt maid in na fer céile John, Cheshire Druffer, trúr trahar a glán siúd is gilta eile. Sleir after na sochridig Anthony Queen, Macla Colum Queen, Yisavan Mary, nach Maran, as the Maumeen Letter Mode, is a wassa o London Hassan and Lagarid, is Shapel Neil Sebastian o London, a glaud his doyeg Mara, his cremo for a harp on the Yishin, a grematur hind in a London, his shameless a dochlog. Cwyr afran yn anam y sepa litr môr y machacha. Fair shingil, sheblin y deg la cwysyn y

0: Rískór gwíse bhí an mar an súr drafar leis beirtrathir chumá le gaolta eile. Agus le sin sin bhfuil ó níorthir gon láine.
1: Dúlta deiscid á léamh go íomhaní thuúla bhain. Tá imní léite ag teachta dála chéirí Michael Cahill faoin ráta phlúnta sa thá in óspéal na hoscála chéirí i láthaid na huaide. De réad na figiúdaí DNA ó aimeanach na seirbhísí sláinte bhí ciat sa 62 post follamh sa óspéal ag deireadh mí Aibreán. Ina measan bhí 49 post altrinis agus cnáimhseachais, 29 post sa seirbhísí sláinte agus cuadam tho síolta, 29 post bainistíochta agus riarrachán, 21 post tacaíochta generálta, chín diag de fuist leis agus fiaclóireachta agus debost i gúrim othair agus cliant. Dúirt an teachta go léidíon na figiúrtaí na dúchláin fór na arcú agus a chimáid sa óispéal as gúil gá leis na puist a léana chó tapig agus is féidir chun brú a thairbhísí agus ar idir an óispéal a laidú. Tugach le fios ar maidin gúil sé gceist an taonad altrinis pobal nó i Gaillárne a chosculilt inis ag deireadh na mísa. Seo tuairisc ó Joe Ó-Mhuirtig.
2: Ag crinú de orm slánte an ir yeshgart i drá líanú, dúirt Sonia Cotter a tá mar vanistór regiúnach de chuid feimenacht na seirbhísí slánte go bhfuil gach ní déanta chun an taonad a oscailt. Ach táid fós ag fanacht le chlárú an túdarás aisnéis agus cáliacht slánte. Bhí si ag leabhart tar éis do bheol den orm an chórlór Jackie Healy Ray Fíorí aimeanacht na seirbhísí slánte dáta cintahacht a thuairt don oscailt. Cháin an cóirlór Healy Ray an easpa cumarsáide agus iad ag muíomh ná bhfuil a gcuid ceisteanna á ragart. Bhí an bealach ar lámh seálach é seo go thuafásach a dúirt an cóirlór Healy Ray. Beid céad sa haon duine ó ospidéal Naomhchoilm Cille agus in ospidéal Pobail Chiárne ar na chéad othair a bhogaigh go dtí an taonad altrinis nua.
1: Joe Ó-Mhuirtig. Sa chuirní chéanna d'orm sláinte ar dheisceart in nuamh a bhí ar siúla gceann cheathrú chóirlaúnta chéirí, tá cólóid fortaíonlacht ibre Peter Horgan ó thocheant ar chaid charcaí thid Theas ina chathíorlach ar an bhorm sláinte an ar dheisceart in nuamh blian amach agus don blian amach roin. Tácha gófacht ar an gcóirlóir neamhsplach Finbar Harrington ó charcaig thiar Theas agus tácha an cólóid Dominic Finn de chuid ina fáil ó chómh mar leas chathíorlach ar an bhorm chuma inov han no gnei presiúnach i presiúnach charcaí ag codalt ar hochtana ar Uláir na Gealaíní de dheasca plódú sa chóras presiúnachta. Tá séis ar ban presiúnach i presiún limní á gcuir ar le pacha campa de dheasca plódú agus bhí ochtar eile ag codalt ar hochtana ar an Uláir níos luaithe an teachtain sa. De réir an aidir dlí agus Ciirt Jim O'Callaghan tá nach mór cúichead presiúnach ar fud na tíide á gcuir ar hochtana faoi láthid. Dúirt sé go mbeidh sina mór a thógaint ar láthid ír fiúsún charcaí mar chud duna planna chun achfain na brisiún a bhí adú. Deir an cólóid Robert O'Brosnachán go mbeidh deist níos mó tithe sóisialta agus inachfainne a thógaint sa daingean de dheasca cinne i duineach ar maidin ag cruinniú speisialta do chud ceantar bord sa churcachéine agus a lán chéirí faoi lasathe phlean lonéachta don ceantar. Bhí tairiscint an léirscáil crisithe don arbert chónaithe nó habairte a bhar na chuile a lasú. Sé sin an arbert a bhogad seocha méidir siar ón móthair inionad an chuig féidir diag a cóintíoch níos luaithe im léana. A chuir siúr na cólóirí ina chuine i measc siúd an cólóir de chuid thid féin an bras na chánach a dúirt le nuachta deisgurt greibh sé tácht de haochaí an daingean mar de le tithe thógaint go raibh an lasú sá dianta cá i nuamh. Seo mar a leabhar sé.
3: Hagir came to hear to gain firmer all the gachtanigas talk of you unto some girl or a lore kinney umperbull as kunnerish so fought all as vavar a commander who took mather rishma and to a kinder temple quagga trig or more August Tasha shin resunta con to hear to commad sheer on medson August Dach she no shid a macharish denish scris the end dish and son the quiddis nasivna at her hoish fernacula and son ain for Bertina for a sneak hearts on the necker so Sorish Desh the Tihirt social Timur Fehefangia the Gach a forbert Privada Kahishi the Dolly Draw Tihirt Socialta August Bergamic Desh on Koma the Tihirt in Ekfuna the Kuruk Shir Gri truck made ni bec ni deshna son own equidus ni sivna.
1: An cólóid ar bord ó bras na cháin. Tá dulchan cín á dhéanamh ar phlánna dúirgnimh nó chláiste chobnathan i mbaile bhuarna agus dúir san thar dachas Hildegard Nachtain i bheagar cheist ón deachtadála Andreas ó muoine cháin le DNA gúil cad plánála feachta don scoil nó agus gúil an togra ag cé mion honrathe an deara in is. Beg áit an do tíche dálta agus an rainn dachas ag dhéanamh afrinú in na plánna agus éid na costais a chuir bord i dachas agus a lúna chorcaí faoin amrád. Tá feimeach na seirbhísí slánta ag lura daoine i bort láige agus an ar dheisgirt a thosá sa páirt a ghlacha i broiseas cóirlacháin le carú le seirbhísí slánta a phleanáil agus a ausú sa réigiún. Tá sé bearta grúpaí nó a bhanú ina mbeidh ohid úsáidóirí seirbhísí agus cuadamóirí ag obair taobhla taobh le fuidan na n-aimnigh chun na dahí féin a roinnt agus moltaí a dhéanamh faoi seirbhísí slánta sa réigiún. Deid an n-aimnach go mbeidh na grúpaí ag plé le réimsí ag súla ina measc seirbhísí óspidéal Cúrm pobl, miarchlánta, mí chumas agus cúrm do chuoinis go éasta. Tá iirtas á lurg anis ó chuoine go simacha páirt a ghlacha sa tógra úd. Tá muoinú luch os cion 7 míl euro cadhe de chuig thugur bitheagsúlacht i bort láige faoin giisteigh níhíochta bitheagsúlachta áitiúla. I meas an dograí dheoigh tacaíochta tha sorvéanna i limistéad aireachta ná dúra molta sa chuntaé, sorvé is cíthán leithid in na droid agus obair feosaáin gná thuige i mógad chlais na lachan in ná an garbháin. Déad cuairla carach agus chuntaé fort láige go garróigh an muoinú le henbheith agus gná thuga áitiúla a chosint agus sé thuisce níos fear a ghald ar bhithig súlacht an chúnta é. Beg an ceol drámas déanaí ag fear bhéal an ghéirigh Seán Óg ó Dunín ag camchuairt níos déanaí im léana agus ag dul trasna sinnana le seo an airclann hala bhaile na Galí. Beg buil de chum an léirithe bhéal an ghéirigh ag dul chun stáitse leis an taolú ag an naoú lofithe de lúnasa. Ag tús na mísa seo caite bhí hala bhéal an ghéirigh lán go doras don breimir domhanda don ceol dráma an tíú dráma scíte as an nó ag an gcumann le Seán Óg i mbun pín tríéis túrin dubh agus gobnat a bheith scítige le Helen Kiley agus Kevin Connolly Rivishin. Deid Seán Óg ó Dunín gwyl áhasaid rá gwyl ticéadí ar díl in nóf don ia saharn i gair na Galí. Seo mar a láir se.
4: Tá áhasaring rá in nóf gwyl ticéadí ar díl agus an áhasaring an dáta san áhal agus í a haharn a cahárithe Tuair sé seans do gaoine taistil más gá agus deisiúir de phobal nó an ceoldráma iscint. Tá míad anas céad mé chuis an mar go d'éin ní éiriglín taistil las mod de chunta chorcaí leis an dá ceoldráma eile ach tá míad chun tuairt faoi leis an gceansa.
1: Seán Óg ó Dunín. Tá cruinniú poblí ar siúl trothóna nómh i mrú na dromada é de 6 chlog ina bléifar an feachtas chun an bile am chiocha faoi orghaháil a achdú. Tá fáilte raibh an bobal freisal leis an gruinniú de réad an lucht agrathe agus beidh ceol i den oíche ó bhrandána beaglaí agus Rosie McKenzie agus socar a sochar dunis. Socar a sochar de John Gibney as cnuc an frógaín hid staingan ó bhanchan agus ó shíl na leice i gúnta an chabháin trá. Tuair fir a chorp go relic na bhrandán sa daingan maidin na Máidach agus eilech fir Kirp John Gibney ar a le thuirte sé hineag ar maidin. Mar na lasfach Mike Johnson a inon chéile Rosie a gharníonacha agus gail deile dá agus binagaibh nuacht an deisgirt.
5: Tá sé am go n-am siad in is tríobh sí glanas cóir úrúhad ó chéile tá gealta nocht agus gaíhag nó measara i séide níar go níar neas. Bain tuchtas ísle idir chú céim agus 9 céim Celsius. Tréf sí grén agus múrí Skype a gealtar maididir amórach a chu sem díineir pon lá scamalach agus le bóisteach sa test na tíre. Sé te gaihheasar an úrópanta in airneas agus i rís siotaíníos láidere le an áitiocha inna ce cósta go choríos in níarar agus in neisgeart na tíre. Sé te gáchéimdíag agus 6 Celsius a bheith sin tóchtas airte amórach. Agus leis sin sin na múl go chúrsaí nuoachta agus amsirin seoir ar tí radio na gailtoachta gon láinniu.

Shimson le Teddy vs a Schulenchen egidiachlog Maiden. Nish tafol unto skurunai skale galashte kolashte khriwure se spidel postpon tilolish achshol gus ach tilolish lafol achrifast shola eg p punk o eg c c m punk ai termagibe p punk o eg c c m punk ai agus yeltu tolos erfad Tá córna inú ina gailtachta gheart go múnteoirí luamhlénta agus aibrithe luamhlénta i ngáile i géirí agus gunda na mí agus cholólas le fáil ó cng.ie. Tá colaiste cheosamh a téin sa tóidir múnteoirí tóiríocht múnteoirí go chúrsaí an tabhra a gárna Gilchéráin agus a gárna múna agus a gárna múna seo gan na mara. Má spéisle é múnteoir chuisteach ar fust linnéidir siad seoirí fós chuin ag eolas ag coláiste cheosamh.com sin eolas ag coláiste cheosamh.com. Tá muintir is si a tain tá siad a tóiríocht oibrí Montessori agus príomh oibrí ar scoile. Gluíthe 1991 Seol CV nó litir agus litir iartas roimh an cúgiú láisne a máire chu ní lead agaí ach naonla ag buintiris.com mar sin tás bedána dionna éad an rifost ar nói agus ceann ina ghil an tseam agus saladóch mu brisbeag le óraníbeag agus tá posta tá in seo stúrathúid bunaithe ag móil digitucha tá sé seo agus bachóir cholaiceist agus iartas post a chuir é ag an seola seo arcaocht ag Orla King coaching.ie Cá sé sin a bheith an tead an isrúbhín cearchlóg de híine an cúgiú lá go bheithamh é sin é héin máire chun dáta dearnach ar sin an lacar le hirta seach tá neart amagaí fai láir a chamór be. Agus ben a ranganaí snáb go gasúid in ís chúbhlíana ís chúbhlíana ra ar siúl ar an tíú lá dégus seachú lá víúil ar fráin a rilla ce mar a deire agus ben a ranganaí tárála ar siúil an teachtain chéana ag Cave Halahaig er garun rua. As komuchis na hilon in ispen arangani snavu gagasur, nish hugvliana, o ish hugvliana rei, shuleri tiula, ediri tiula, agus in shachtula glunus, erin travor dier ni, agus narangani taral in shiner shul in tatin hiena, a cave lashna noon, a dier ni. Le data le shori foskuik. Coiste snáfa ag gmail.com le nás chláú chanáil, catú chláú, agus ní bhe muid an anglacha le éon inine nach méid chláirí a ruhré agus tuarar chalólas fao amantaí na ranganí agus léide sin ruhan dá a ruúin dá tú dosan na cuasaí ar nó agus. Seo de bhhacha muidiad fao láir agus comid món óranocht leis an grúpa líadan agus sílidan mhar agus iad féin agus ócha a phríosún a cabhainn seo.

Sheila Dunver agus an grúpa liadan an sin a gúidach de chéile ar nóígus san tóran breá sin a cobhoine agus ó cum an frísú nach deas bhóp deas leagan é. Nis fógrín tuisgirt agus tá somúd leis an railway in, bei bingo a siúla deach tafinn an railway in am alna finne nocht ag leabhar sé hocht neart dúsan í breá fiúntuch le bóchan din sin idirtar am alna finne. Bei bingo ar ugrín chéidí a siúltrún ón amárach mar víns chalid a híine ag bort gimra ag a hochtach log. Pota óir go 8,000 euro le búachantir dyrtar agus statún an dúis. Ele búachantir chérichéad cuígu tá áns ní amárach arín sé sin ó 8-6 mar brain sé ceda víns a gistu stói. Cerach a sé i vidin nú nís lú. Ma tún tún anna sin íonan is cerach a sé i vidin nú nís lú is leit na chérichéad cuígu sin nú ma tá sé ag bort bef ar rín. Agus ag a hochtach log a hosúz an bingo sin. Bei bingo eile an anna pobl chrúg fulla í de dúna ag a hochtach log agus rís neart dúsna í bráidir siadan seo le búchant. Bei bingo a siúla an anna í finan chamair bhol carach trún de lún seo hogan tos a sé ag a hochtach log agus rís pota úr brá le búchant an sin. Tárus chuig dóir a tóruch Tóraíocht cuntóir cócaire, sin enna sé idir sein seo bheith sé na búntáiste gaimeach taithí ag an té seo ar obair cistanach agus chuir eiliún tear fála deartar. Tá gaol go riochtnach gom fós seo agus seol ar aid a CV ag an rí fós kitchen ag arasghaidóir.ki nó leagas deach san áras a uhéin. Teach Campbell an gaidóirí a tain tá gá fost a Heriscin Jacobson a gúir an taura, frestalí, brick fosta, gwael ge riochtanach an ról seo fuir an lóistín, tahi riochtanach seo rí fost le da CV chuig ag teach Campbell punk cam agus ta túna na sin ion ar mellach sin. Fánach leis na bílan tá Pepper's Diner an gaidóir tá siad san e tain lor gaibri tá siad catu, tá siad lor gaibri catu vez cín och mena dig agus gultúir fáil ar i dyrir seachtan is fes an tafachta chob agus ma tá siad túna na sin ma tú vez cín och mena dig agus ú sotan ar dyrir seachtan ach iana mwyl Leagas teachta CV acab agus brennu siad ar idir siad. Nes cúl beúl a cuman vi crachtan yngur to chyrke trinu na maurach agus dies sárañ. Trinu na maurach a nes bei oran eich dyn oos dan loch altan gie hochtach log agus siad gráinni nik rúri i wíl agus eidín ni wíl veis an sin agus an sin agi dech log a dí vi lí bei Isabel ni chorán agus a cárdia. Sni dies sárañ dí vi lí bei oran eich len nýsia macawíl éile ni gohín Dominic McGillivride agus Sherlos O'Beal. Bei Cardlan Alina siúl Sirena Eske siúl fangvektúni sin nunnud ógi gui dóid eitir uir van lei agus e trí chlog sionis arúnach gan nýs grúpa ó demlíana sosku dí trí blíana dí Clara La Pále ag náidja hochta kúig hochta náidja kúig Cairan í e trí dó agus sé Carolnú Seamus in sinna dyrtar veis na vón sin Bhúl sí med gaalge láirt agus páirta ghlacha i siúlaidí an taura seo. An taura seo tá póló gealachúr, pól chanaí, cuartú daoine le páirta ghlachas na siúlaidí. Tosa siad agi deachlog ar maidin go dín hín a chlog, ben a sonrí lúg ar an grúpa WhatsApp a dyrtar agus ma tá sí med an, dín teangua lúb ag 96-cair, ní cúgi sé, dodo, dodo, dodo, nú eisran rnaf@gmail.com.

0: an rud a bhí intinn again tá ban ag scríbh litir.
1: Tá.
0: Right, chuig ar céile tá i gcogad nó i tríd.
1: Oh,
0: agus tá siad, just say rád, ná tarrás bio, cúpa nusach.
1: Sure.
0: Agus níor hei gráis a gíri sí siad, agus lyricí a cuma, dír sé arm litir a scríbh, so yeah. Scríbh mi sé mach cean, agus wai sin, tú sáid sé reint an na frázi agus na fóchl, agus is bailach.
1: Bailach anna, yeah. Sais tachta níor a dúig.
0: Sin é, is tó que vi imni ar, fi an bert gwein, ag sí siad le céil, agus sé dacar le piano agus pop ar bert lads ag rocau, okay, wad cadúma chun scríbh fi ní of.
1: Yeah.
0: So, fi mar gíri tacht ar mó aibra ela.
1: Sure.
0: Agus, nir vi me meinar to scríbh litir, vi me, agus fi an sais, con ceap na scéil agam, fi sean éasca just a bheith.
1: Agus ní éan vrúart a bheith filita nó éni?
0: No, fi tu, agus fi sean a bhá, just a brand new air, agus connex sé na frás, agus like, bílum, gajó, gan stad, agus fi sean éan é sin úsad chun
1: éron
0: a cuma, so.
1: An na bhá.
0: Sgadás.

0: Chorde tá sé bh géisteach le cuan an cheil créile ón spidéal do radioú na gaalteachta. Tu bhí túrá gur roisin gur tá tú cuma ó bhí tú chéna is Peter?
1: Chuimhrinn sé, séimhrinn sé.
0: A chu rud tú cuineáil díolan mar sin an conas mar thosa sé dáit?
1: Ní na sam, mar dúras mé, cineál spáilach a bhí an mar therapy. Agus Stoi níorma chum máis an hig inar hos mai máach cynnal an rud a bhí an agus chuinne mai scríu agus chuinne mai
0: A ra úrla sé gut agat a gónaí
1: Guitar
0: gónaí
1: Stoi bhí ceol a gónaí sa tach agan So is tach an chrohioch tá anan So bhí mui áhar freisin bhín sé ceol agus bhíach mui aadze ceol freisin
0: Chúisicíns.
1: Bhí an chúhulad ó híh sin. Ach bhíoch sé ceol thar timpú an tí agus mús mád agus sa gár agus is cuioinech ram nuair a bhí mar anóg. Is iad na hóir an seanó sa dóla mé bhaid. Agus bhí láháin bhí mórthad rádam. Just tháinig mé mac leabhar an bhaointe chula bhérsa. It's just mé agur mé géiseach le dáas a chasa.
0: Rosid. Onat.
1: Gus just tháinig sé amach, agus dúirte díos ba chéirt in ní chodig rang an inúi chodig gomórtis. Agus aad sa sinan cinnal chui hosan an óraníocht.
0: An óraníocht, ja. Agus íntach an onús é sin na chá da vehedin a ceúl. An seanós, tugan sé neart don rá, agus mohúchán, agus sínsirucht, agus an sin dullas gordaíne.
1: Tá.
0: Agus ní rá cúhul orta.
1: Is stáhí is dine cúhulach mé i mo híil fearsanta.
0: Se.
1: Is a. Ach, ia, tám cinál cleachtach an isi bheith ar státe, ach nair dhéirim le dine gúlam cúhulach cinál
0: fearsa
1: ní chéadan dine, ach is dine an cinál cúhulach mé, ach, ia, it's just mar dúrs mé, it's just is brálam ceol, agus is brálam me scríu. Agus má hainin se le dine is rud rudínta chéis sin. Ach, is rud pársanta é freisin ach tá sé, you know, is mánam a

0: a chorimach go glosha dín eile mar galor orintí suca dín am a stéir se dóisne mínú bhí leis an tóran sin a scríftú agus stéir an hain ní na chorib a bhí ar ín sin am
1: na chým chai sin is breola me sin go glosha dín a ceol da chuid agus fain siad mínú parsant do fasiúd hain
0: a sin am rita tú gyr a chrohu nir sríven tú oran da tú gyr go vecan teit a geisocht id fain sa tóra agus is cinál is skill leis sin a vínstú trí a bhaint amach nar tá tú mon scríbhnarach de tá tú gur bheith sais féig leis an rud atá gceist agat sa gcuis go mbeidh an té a géisteacht gur féidir le pinar ó chu mis thríos ru é gin
1: gan na numar chu rá
0: cosú leis sin se
1: seo leana muid orin mar sin cad a frílas muid in is
2: trínar muid do chuid jeans a bheith
1: ó ia
2: seo an istóca seo an céad ar an ar in a rosin le him lei
1: Agus, tú héinir chur na rinna na focail?
0: Go bhí park o canéile chum se chud an ríocí freisin.
1: Agus so adarif?
0: Se, well, park an chud is mú a chum me héin versa chur me leis agus.
2: Agus fergal agus me héin PC in bíl. Bhí sé cean an hair an bhí anna chud dína ag obr ar fan PC agus bhí mar i bunk mar bhí PC bíl gan asnaf, bhí rudda cint an asnaf.
1: Okay.
2: Mar bhí an cairfog wing bhí na versi ach Near this we wrote August and Shin Kermer and a chord show like Alex Yomer Garoshi and Agus and Shin Honey Shiggy on studio and like Lee Agus Fumer. Yeah. Conchi and stuff. Wow, God Sonic Shin.
1: Great. So been a head or Gorebri Shiv like Hale.
2: Shin.
0: Yeah, it's she aids, I guess though his jeans is eight or on the aid of Vince, you know, tha ahne Glordina own mana, Kang the Horan and Hanyan Sledina, so, Yeah, she in here draw or on the ring of my lobe, so it's on my lobe, oh, hin. Yeah, so she's

0: Nair lagad díu. Gair
1: magi.
2: Roisín seo ian sin na chárde tá sé bhig éisiad le cún an cheol agus tá roisín an seo ling i Studio Cún agus Cian Macárig ina taonta. Cá an ar hosta tú ar an ngiatar?
3: An ngiatar, hárt ar dóiag

Liam, sir, in your studio, V. Roisin Shoya, agus Cian McCorrig.

The Agron Ele Darglar Conan Hewell.

0: Bellim am wainly a curran chlár chun an ceol a lahar. Jo bín a vi am an fúma. Sharon ni lidian a vi mar wanist or lérihe agus sé darach mach an imara a léri. Léru e seot da chud studio chun a gór le RTE radio na gheltachta ar na wainu a commission am ian le sin tala cadúnis telefíse.
1: Chairde Gael, tán chóisir ceáil ar RTÉ Rádio na Gaeltachta fochonne an tríocha ár an gaelige is ansa le na gaeile amsú, la más ómas agus úrum a léirú do hits mhóra na ngaeil. Cai dá bháta ag rte.ie/antasaí óran ar na dí.
2: Mí chuh na henhaiden ó luan gohéine leisiglair tubair an cheil. Ceolalas áráiní na chuna idir hen agus nó ach an háanta san be chunta sí leisegann febhmráid, fé éte fé lána agus fé ócáidí eile ceil. Sé sin an chláir tubar cheil ó luan gohéine ar RTE radio na Gaeltachta.
3: Tá si bhgéisteach le RTE radio na Gaeltachta.
4: Iste muid an isle sin glár, ceol go héir, a chur láthair ag cuivín ó sé.

Fáinna ná ráin na ban fáidín a chulmuidir de sachbáire agus Port John Carty ar dire, Seanavach Tube Station o Johnny O'Connelly, Peter O'Hanlon agus Brian McGrath on Lugisca Dreaming Up the Tunes a gailtí cló ar chonachta. Agus Johnny gnóch na leintasa agus é ar amóhar le mór héir nóchama dá chuid héin an cosán dríochta suit ceúil a chum sé in na mósta ar Johnny Fáric Fítir bnach déile na anam bisiad seimt ar an dríú lá a bhí na sána Gilárne in óstán an bhrehin mar chuid reachtas na gaalainne inihiad ar gún an cehrú lá bisiad in glór in inis agus ins na leinte agus ins na hénta in íag san bisiad sa ghalibh bisiad a bort láirge sa nuamh agus in nuaid dóir siad na ceiltóirí a bheith Anach le Johnny ar a gamchúirta na Ciaraní Bhrian, Páir Go Dúil, Clíne Costello agus Jim Higgins chomh eile sé rinn ceoir seo sa bhainachtain agus an tárání áine ní ghráináin agus tagartínta gan na sundaireachtas na sauna agus sin goléir a súil go mór le sin gan dát agus seofar a bhuaigh cornaí riada sa bhliain 1985 hís i gCorca agus nuair a bhíonn corn buitige dúirte an leagansa de bhríd thomáis bhrocha agus in áit ar ilúint ó shligeachtam atá in snárán chuir Johnny Martin Larry an tárán in iriúint don ócáid.

Frankie Gavin, agus é nár de vása éir vailín agus a súntach dhiscin tamach agus é mar a chláinte ríist agus é seminn chúil mór hímpel na háite agus é réalta gama éir a móhar na léantasa an éanach le Catherine McHugh agus Lugas go nóidíreach fáilte a cáil féin dedal Port Éireann agus sa Sasson a Ránaí Marna, Paddy Cronin's, Lady Edmonton's agus Aggie White's agus a dinamach go bé George Grasso a bhí seminn éir a bazú cuiach nílim cinte féig sin. Seo Bert a bhí a bóhráirach tamal le Frankie agus iad an na mhuil den grúpa de Danann Charlie Pickett agus Johnny Ringo McDonagh.

Tugum fenar go bhfuil lí ar le aige Charlie Pickett leis na marsálacha agus reinmhaithe chura ar taftaige gáh na mlénta legan marsála san de chean ó dtír ag leanna cholamar ó Charlie Pickett ar Muska Ceol agus Johnny Ringo McDonagh ar marrán in éanach le sé sin tócha an lugasca The New Road. Ghailtí go cloir chonachta im léan an dá bhíl agus sin bhailadúirs Jerry Harrington don go is mó atá seimit le Charlie ar an lugasca brásan agus ad lugasca eile a ghailtí go cloir chonachta le Charlie Pickett a bheith an ceanna tháina gamach sa bhliain 1996 leis an grúpa The Lonely Stranded Band. An éanach le Charlie in sa grúpa sa, bhíoch Miriam Collins agus Joe Corcorans agus éistómaid Lohanish agus éadamann, Larry's Favourite agus John Nochtans.

0: Níor ghinidir ach an teintlúgis go bháin agus níor ghinidir puin bóisóireachta leis an núgis go sun fiú bháin agus is mór an trúa leis é. The Lonely Stranded Band at Sun agus gháríler siúlacha, Larry's Favourite chum a Paddy O'Brien agus John Nocton's a bhí éir a darna cean cultúid as ir, nó ir an chláir bhirtach mórá a bheith John Nocton agus bhí anahúnt chur aga éir Lehédi Mary McNamara agus éir Vartan Hayes chum a Ciena. Spalpín chum an tárán idir Deirdic is bro spalpín as a cuislán a tlé ins na déise a bhí tuirt féin mántig a gúnta Hebrádáin a chum é seo fé achtra a bhain de héin. Idir Deirdic is bro chun aráduin Pádraig ó Carúil.
1: Idir Deirdic is bro chum san óin seal de vís is mé tríal dom go Tibrádáin. Sin spell a bhí góir chum óm a hóirach mar a grúi na

sé agus anhhailúchan árán agus nótaí cuiimseachcha a gáilt leis chomá cena. Bhfuil fágad sa slángah le dres slánáin ón Allo Kelly Band. Grúpa a thug an na sfuilothe ag go phfleisiúil na héan ar a do lechmhór in sa bhléin 2006. Go dtéisih sláán.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, in isin cláir rírá ar na dtí.

0: RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: day.
1: Tasha Vigage Duxle, RTE, Radio Nagoyas Duxle.
2: Tasha Vigage Les Scotland Dardeen, Gonhuela at RTE, Radio Nagoyaltachta, Agassation within a session glor, Edishinir. Quilu and Clar Shahana. Ni Fader Tangoli and the Lisha Glor Filoid, Kurisha Kostasart. Agus ní léifir de hachtaracht.
3: Tu geistach le, idu sinir. Palaueri ed maidzinnig sva geid fáilti, baby sa mihalo tuhul kunial kúlodur libanisht. Bhí muid tuairte mar chlúd í leatú chumann pelle bhardan na farab a chunais é maidzin inné agus go hontúil bhí na hefdach in éidach níra sé dámanna sé maidzin inné éach sé dámanna inniu na hefdach í atárdíf a teachtan seo sin agus sin dóiig fíchin nuí sícha agus sícha cúg sin adus na hefdach í atárdíf a leatú chumann pelle bhardan na farab a teachtan seo níra na chedivid a gélnana agus níra tsívid a chnaid gélnana agus bai céad gulia júró le hid tsívid Tachtan sé hagain agus bei chúhíle seach céad sa botta má bhín se go athart ina cheide i bhide áil. Acha éiad maid sin inniu chluise muid pí a caiinte ó rinne chuid go óglaí na héidir agus go locht an cholaí a bhí iste in seo réidir na bhéalteachta le gaiidid. Tá com an sacca bhí dara a d garún ruúa tá sé atóiríocht daine le debannaí dionna an san a glob agus rólannaí a líana an sin. Láthe muid faoin garannacht Galway Sick Kids agus féile na galaí i héin. Tarlú an déide seachtainna seo a sin legan sé seo agus ceú hééis sé agus maiad an sibse chaide becha nig í cloistlín a seo agus sin. Tásámuid éide maididzin le cuasaí sacair sa hí a tar é bhealach mar gohfuil grúú híblionna a tíota níos é common sacchar vitara é d garún ruúa agus stoí a cha leis le go leor comúin eile a bhín sa plé le cuasaí sport na cuasaí go leor chuid an common sacchar vatara chuid an siad áisinaí agus imachtaí go leor é fáil go leid agus cailíní óga agus go dhibhann go dhamhaíos ba gan ní sinna frisin acha bíon cúma a thestal le nai sin agus sinna sohé bheith sé dhéar anna sé gegrinú chín léana nú cean ganúr dí a bheith sé dhéar a dhéanús acha leis sé scéal ag íonseach tam tá dhéarmad o céidze tá sealam a dhéfón ceachan tú dhéarmaid
4: Gamáil
3: Tá ba gar gamáil go bhar go tún a bhealach na chuil crúdú chín léana tíochta níos agus stóthaí go bin andrú do smú ná líide a tóraíoch cúna le hi an bhlíana tá
4: Tá sé rátí sinna dia tam ar hóir an scopla dina beidir cúna chuin le séar nó a tíochtta mar chuil í a chééis ceánna tíocht nó seachta deadún se gaiti nó bh chluché dearnach go na fórne faoís agus se chum gar beidir chuid gonúir dí seach lei análach gan a gháil go dtíach ná fóhar lís nerv a chrodí tasí so na an gaiinte seo an caiici sinna gomach gomach cruniú bagin is gomach má beidir coplaróla líonna agus gomach chuin amid tram a cuiinúir bein agus ag tíoch seach sóis sna rómlaí nó tá tam gar léana.
3: Stoi an bhríon maidir tú ar ba diaala chutí gúltí chríochtaí ar canón spríon na bhíag i gomón na chríd a sríd?
4: Sé camera bhaiche teala a rodí go dóna chorabe teala níor mar linne chuir na mlíana a chuid na bhéta muidir santa chuilibh léan bhí mu din sinna fe blian tamór agus níor atá a tíochta tíobh sé tíre ó hífa copa na chorann agus Hannig kan ik het hoofd vaststoi, fuis, le hoog naar shaker leert aan ons. Nier ik tijd meer, dan wie kopte ik, wie zeker peek in de vorm je fuis, zei lopen kloffe kennis, je neusje, en voortke, en mijn gc in Schinning Island, zes, zes, zes, wat er zijn. Ach, twee streets, teller of trochchaser, aan de horrebig, niet check maar de mekkeer, niet in de kijkjes in ons.
3: Oké, stoi, hier moet je abit, als je op zin is, als je leant hoe dat kan man zeker wat daar is, dan heb je gewoon even de law, ach, als je leant hoe le ruïns plant, agus gal schies na hies en die zoge, agus koi voor de keilin, die versen, dus gaan paardkele, le kapel blien.
4: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Tá mu fáis go seach se be nach lecha blion aá blion nu be mar lecha blion ar a bhóil an sin agus tá tú brena siúr bhaice fón ar me héin tásí g mar sin sin go siú tíocha blion chun cadhíánach fuid an bháin sin siach be an dána fuid an ach táú gus méad óhaisteach teach ar rudaí rudaí á chun a bar nóra héin chuir mu trí cin dé gáirne faoí sin páce sa Spáin sé sinna bhealach an fás agus a forbat agus a méadú tá teach ar rudaí le le soil le scor blian an os ar réchoi agus just nos rodd be nær tarod de medo strod de fas testin til konus til kaur
3: agus adnu ni feit er but ni feit luoch a chur eidin aboid na na jesionni a chudion cumun sacar wacht ar na cumun sport eidig uisian a fhaag go gyn oga a bod eidig leid agus cailin I oga mar so hei ni heid kega ben cumun lúch las gael beidig is mún is uul tóid eidig tíf sa tíde ni hei chala gásur na chala gyn oga uul simak a beidig sa bel ach mar amach simak am sa bel beidig amach simak am sa rugby ma uul simak am sa rugby beidig amach simak am sa sacar
4: Ata jag ser kvar och jag tar att jag tar på när hulle gemor sagt att jag kan ju eminens när det gick tant så chaser CLG till kanske vänja jag ser mig sätta on chaser soccer och så generation i slash mot eller spelar upp så tar jag läfek och så man menar det brukar ta tid avs så kommer man ta tant så hulle hiv och hiv lite mer gör bra smak I parla time när det är så har en ta tant så hulle hiv och så chans spawning session on see med tight gas or the same thanks from the extreme heart Rolligemart, Ahmad Lafas, testen the corner.
3: Testing the corner, August Shenan Fasto, he would kind to you, August Shenan Fasto, he would be Nahanapa, but look, would Crew Kimliana, the Haskangan of Honda, I mean Crew Kimliana, no Labiano Shir, the Sostohigs, Piano Keen, a chin. Labiano Keen, Yamus, Kedin, the Japanese smooth has in Salino, no Kedin, no roll, Kedin, smooth has to Hobinus or train Ali here, no Lochkush to look at the Hastings web.
4: Það kannski að lokka stuðu ekki að ríða mér. Þaðan að ríða. Ég má gott að kamera á. Ég út með þinn eitthvað fækk með bráðsast að þetta hægna lelengið og torkona og ég træna að lukast rúðið. Kamera á. Ég má dráð hún að erugvísin. Það er grannu að kundi gana fórnja fyrir ísta. Það menn að kunni úr fyrir návóin. Það er sættur návóttur torkona lesin og það er sýnt fyrir has the chargers tasa ikus really a couple of focal at peter groshant homsha nora agus biu hertet mar tasa manora na de jermois is homa court to kuna agus hanik sha tasa tamana queen with tror mod had a light of hanik agus kuna in ta khanya bailo edig ko homa agus mor hon hok shashin gani hok shashin ko jikon tolokh ko kira amala fi banala hanik agus kuna gani slien ma khabar fol ma khala hi jon tashigus rodigo henolshin agus fjó mo hoile ar banna le hanig kin agus power shield stand shi mach video ground social to so ta jab on go ta nya jab on the ta ma gyr lena a so gibin the really smooth up at him lena no has to rule me yes rule me kish to agus yes kish to mar ta blog drum tas na role nation ta sha dan le prenta fata ma vran med ferton in the kish to agus ta jab in ta khas mar rule brisha dog tilse gversha in sha tilse gen ta le di padre jj ma tan kha as klein ta sha shin in the kish to le bagan le la kash tri khablen agus just testing the normal mode to shagger brush cuz man zeme smart tell sege but has the kish to one has the last kish to has the runny access the last runny shin the job nice smooth tell again cuz the rock manola couple the at the other kish the first like couple jab in bagel again
3: Stoi eir mwyd agos tash heletish gyn stoi eif alach a seil yn leyn yw Bi'n drogol ag un yr ymwchysdi agos o chyn bi'n drogol nis mŵr am stoi nad yw lwyt yr lehedi rŵn i nŵ cishtioed nŵ

0: Kirti de ach ta drama as Connemara ta she de noni velisa on se kes khalan koshe ach feker kom goil glor dini la gelge you know it's as el khoil skalna bon skalna gus man skalna agus ta she de tert stach agus na khoshin chet gul kamp gel ga gen gul fach das lodge gel ga gen tv stick na gricht kun chet na na hun et hen hun agus set tagen chet der board kun kaurlin
1: agus to he got to he lonely for light to
0: to ballon e kamp en khoris me me camfort en khlash de milita ta schacht gul skul skulash de milita skulna nalt agus scoil cosi scoil na skill na milita artillery markra so ta seach scoil snom ach ta cang na posni sars na arm aga mar ta na fórnia agus na tagascoir ta sa scoil na sin ta sé din sco ta sé chó profession ta agus dínan sé an job tam sa waid an isca
1: agus ardu osiúl gomai ni tu wad o wail ni tu wad as rachar
0: no ta ma machunni bort leis ma hens ma van keile bort leis ach ta ma winti fosa rachar sa ma wachar bryd ta si rachar agus ta ma wail chominikus feidl ma laid was tahtan agus ja ba si bras asa gomai laut la tadil well
1: ha mwyd ychwyd alwch di eibdi jali fosodus inyo wychan soska rachar agus Arno sohi ta aitachi kasu la rachar ta shat havach toch sohi gus peidze gemoch pagan on arabach ta galior dine ta gaboid aitachi kasu la shukar arno aitachi kasu la blakia ta galior tach shach kar rachar gus peidze kainte tuachis sohi intriv shati vins khaman ta dine galior tach shach rachar nus peidze naran na yichotas sa sanara vichid ladiof
0: ta kainte stoch I'm sure Celtic Tiger na vi couple of punt eg dine gus vi shat nan kanal Kenya idyllic, you know, was a gorgeous girl with cool young eyes. Yeah, because Neil Mudjach, a hearted carach kilometer as Blacklea, Racharin. So that was a Boher Valley's Hulikinal Road, you know, so trusted Tashish Taxmark Blacklea. So yeah, ta Gaelic Racharin. Tá sé borach agus tá dochan cíine ra na gcónaí agus tá dráán an ddíirseach ar sanna gaalge ar a chain.
1: Agus aráte níos mú á bhfuile bháine, agus i bhan an taiirisiúgans me suas go bhfuil an cultúr agus an teanga beid níos láid sinis na mar bhí si beidir scór bíanóchan. Beidir na bhí tusa agus mu sé i gcéadí níos cheapa go beidir go rán gaalge teachta ag déile ré. Ach tá bara nú lug teacaí faoin zeamóg, anois tá mai caiinte amog peidzi ta na gud zega.
0: O ta, ie, ta an tír chiapin tereis titim ngra rís eis yng Ngheilge. Agus rís lawr mwyd fwy niofna fi mwyd cora fwy yng Ngheilge. On sian teimus yn tír gan anam, tír gan teaga. Teimus yw tír le anam, tír le teanga. Mar ta nered borogs, ta nered dini oga a lawr t Ngheilge. Agus a geis le kioltori agus awran I Ngheilge. Agus nie gwyl orhwa ina. Is cynnya parsant ta siad ina, gweig ôl agus í chuchin cín.
1: Joe, bhí muid sa láirt leit sa tra gáblíon ochr ina siúil ó bhí me a láirt leit go dédé hir sa nacad a bheith gáhú rúa.
2: Tá sa gáblíon go dídra stói bhí híl hann tú siúr le agal a fíon a lins nus mar tam dízion na rísta nio. Sa gár a cúgiú na sés ráin jim lén sin rin agal a flat dhíb mealt go mín sna ranganai bíon díní tas sa bon ranga tas I fóla me tanga agus díní sa mean rangs ord rangs anna díní lífán on gael tachtan sa agus tímpla na tíra hér sin in sér a gampa
1: Tá sa távacht och sto hí jo díf na gaelgi gamachan gamedí sa fóla na gaelgi agus gwaidí sto hí tishkin sa hóldra na teanga agus é chúldra nó gaaltacht agus mar sin. Ach, tá sé go tábhachtach go léhétí héin agus cheán é seo me tá se beáin. Iad a thuúirtisteach agus gohfuiln an chúldrabeach níos tábhachtaí bhfuil ná teanga héin é dáil chomháin go dicidís mar sto tan be tá túála mar a dicice tún an chúldra bhhainn leis.
2: Stoi, ach na réic sé léidí mé héin seán tá coppla den an eislín héadí héin ar a gampa mléna. Ach nar ecinn siad gólan teanga be bríomh over inanya agus einar laurin smuti einar khastak matari hele na tamt laurt tanga lifa ardir hein lani hele eistin cha turn cha dort agus melkuchat geri all am fekinchat ni cha khadakshin kama am horta main ak vol man tanga chin ak na tamt der kampa tamt turst kunas na rangna like a vol mushi den tanga stoik man shinani laurt ni selera
3: August on campo hein chin canada vis schachten war vis campo vis agiba
2: schachten go abrogal galogles

0: Tá fear bhuiich chob asach nóí in sedlin.
1: Agus sohéúir se bagí ba gab síra a bhíh te pertú le hiá chóirsa thuúrsa thartaartta a bhlaí se
0: ní féidir a gobar gúnaí.
1: Cuairsaúirte gohábí
0: gáil siar.
2: Se chuid go óglaí a héan bhí in se éiad cuairsa le háan an carnil seáhart sinna déide agus an táard mion eficeocht a se gálach seosah ó chuisteile agus a Lieutenant Conor Maguire agus Claude McCannell agus sa go dhéanas múdíanna seachcha dí muid amach óran an tóstal le Johnny Fedfeddy SMA mín a héad an carnil seáharta.

Oh, yeah.

Kala grach amachrún an sahrún agus trácht drach dhóin chlufi pelle o manna comógeachta agus fel na man. Bé mu im lán ruí a dosach bare gon chlufa críomh comógeachta idir gaile agus corca. Bé pelle dorí ógan na gaileve agus chéirí a gol chun páce a maltaí ceú ceannais na héan an sahrún agus ben scéalas stirnaíin as cilléaglan a tí mé gaile le tírón agus bé mu a bar na ngil a limra chumá gon chlufa idir chéirí agus cildara. Imre for Cliffy a grieve hinter the man in der schacht in der sha agus bim mit der barky ring gon khaibrin tzer korko agus ardwacha ni in the damer dag rahi atula achere agus bim mit der fork tivoge gon khlufi shraha in unngal et der glanenye agus champagne no khomartas perinogal tachta guidor fak mut slane ver sports an tarren e karugun she ach be sports an tronon er ner agus sheikhlog da trachter of the a khlufi kanish om on the line et der gaile agus blocklie barkan khroka Town Sports at RTA Radio on the Gaeltachta.

Bellamor na humana a gugu moon erin donach agus cliffe canish an chuge shul agus bemwid a barki chuiv la trachtrach veo erin glyffe edr karka agus limrach. Be cliffe ar shul a grif hinter na man erin donach chuma agus bemwid a dralig an chliffe edr kiri agus tupradaran agus bench gillis derniain eshteach mwylin chuma a tme condenemi agus gaile turt aere chéle.

0: Ní na dearmad ar chósaí commógaíocht a chead agus bémas ar farcin bhreanna go chlufa cruomhe idir portláirige agus tobardáran. Cuine mu súil ar rathaí áitiúla chumá agus bémas ar an bhean fór go chlufa idir an ghaaltacht agus na féidí i rine dó go chhra caiid a chéirí agus bémas ar na méilsa chumá go chlufa idir an líomhmuide icht an rosan agus na ceimeisteí i rine híon go chhra pelaúnaáil. Bé aglamh agus tuairiscíin ó chluíonn de a seaachtainna agus sí mar tresní rúil a chuineos cóúdor lein ar fan tróna. Sin sport an lei ar an dúnach na cáigia.
1: Fáil sró teo chu gin nach déimis onanta cultúán bhelling.
2: Me agal sin nig dí
1: Pení ógat
3: a bhain. Se mai tú mai gelé se go mai.
4: Ní raibh mai hinn na sóms mu dia. Bí mu sin an atar, bí mu sin an atar gyda chorú sin a mé.
5: Bí tus an atar pinio chi chuid bi kiwi.
6: Ní raibh mai an atar chuinial.
5: Come on, pelle, chill come on, binan. An zut tai war list bis sach na gisha.
1: Ja, khale khale khranoni bin ma kanshla dadder fall. Kalmam, she used to train alan namra. Kalmam, she used to train alan she crinula namra. She crinula shkosha.
7: Akig dira and lay captain good she talked to come out go will gail gonna hotcha agus chang gonna hotcha agus fuckler na hotcha in usage go hotul
5: ta foyon in engineer right to call the tastil agus mo to court a win to wio on tochtu la got in dar la jega we have bay mo to wio agus mo to tastil a foot canter rush bay mo to my available with it again through haru haig agus arno to mo to court a hard shear bay mo to cora la mo to the canter agus sulan arts proigus kyorvent frishin Sin éidir díir a tíocht as muo chohaidzin ón tochtú lá go dtín dar lá déige bheitheh ó chearhais an nuí go dtí cearhais a de.
8: Tá si bh géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
9: Tá si bh géisteach le scoth an deardaoin go chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir bár scéalta. Creolú an chláir sehanana, ní féidir teanguaí an ris a gláir fií láid, chu is se cosasirt agus níléfa de heachtaracht.
10: Tuair géad féilte a lochtéisiarta gobal farste. Bhí an teireachtas an seo, bíon tradfest an seo, bé fleithheáil na héan an seo ra bhhád, agus fiú leair tá féle na men ceilte ar siúil an seo.